0: Þú færð undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
1: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
7: FM 95

0: virka morgna 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það er náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppsett á það.
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna
3: Hver
1: er
3: að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fengið FOMO? Heldur að dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég minna það.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Ég var samlega með sjálfum. Það er fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjö svona dag.
2: Það er kannski að
1: byrja útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty alltaf að fróa mig. Það er ekki að þetta.
3: FM 95 Blö í samstarfi við

0: virka morgna 7-10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það fórum fyrir svo
1: Já, svo fórum með vinkonum mínum til Ítalíu Það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: Gríme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstæðu.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er 50 dagur, lille fredag, komin 20. ágúst. Rikki G og Egill Plóter á sínu staði í brennslunni til klukkan 10.
2: Jú, það er aðeins þungt yfir.
1: Örlítið, já. Og það er svona farið að vera aðeins kaldara í morgunsári núna.
2: Já, já. Það er svona bara kannski partur af þessu. En við erum ekki samt búin að gefast upp á sumrinu. Það er alveg útsettum að mástu. Við erum búin að ræða það margóft.
1: Já, það, já. En það verður að segja þess að vera ekki droslega heppin og menninganótt, sko.
2: Nei, það er hérna nei, það er aðeins rigning í held nú reyndar er hún ekki búin að minka eitthvað eða?
1: Jó, svona aðeins en það er samt alveg slatti, sko.
2: Slattarigning, 6 metrar 12, eða 6-7 metrar
1: já.
2: Og 12 gráður.
1: Já, og nokkur hressandi rigning, sko.
2: Já, já.
1: En við þurfum bara að taka þá kassan, fólk þarf bara að mæta í svona, er ekki til Pancho og
2: Poncho.
1: Poncho og hérna, já. Svo bara gamla góða reglífinn og
2: já, já.
1: Bara
2: það verður bara stemming.
1: Í svo reið, sko.
2: Við erum alltaf hvetjum fólk til þess að fara á sko 40 ára afmælistólk á
1: Bylgjurs.
2: Það er rosaleg veistla þar framöndan, sko. Fyrir utan það að, hvað er, þetta er hljómskólagarðinum.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna það er rosalegt line-up. Varstu múin að sjá þetta?
1: Nei, betur þetta ekki, þetta er Steppi Hilmas, ekki?
2: Já, ja, ég skal bara lesa þetta.
1: Já, gotum
2: við
1: þetta.
2: 40 ára afmælistólka bylgjunar með Coca-Cola.
1: Uh-huh.
2: Og okkar fólk er náttúrulega, sko, við erum að tala um að bylgjan á afmæli, sko, 20. og 8. ágúst.
1: Þá verður hún formlega 40 ára.
2: 40 ára. Það er risa stórt.
1: Það er risa.
2: Og þeir eru svona aðeins að halda upp á þetta með hlustendum sínum og bara landin öllu, þú veist, bylgjan bara með bara öllu landin.
1: Já, já, ég meina bylgjan hefur náttúrulega bara verið þessum bara partur af mér síðan að ég bara byrjaði að mun eftir mér, sko.
2: Evind.
1: Ég meina, mamma og pabbi hlustu alltaf bara bylgjuna, sko. Þú voru bylgjufólk, ekki rástöðufólk, sko.
2: Nei.
1: Og bara bylgjan í bílnum.
2: Það er málið, sko. Það er rosalegt og sko ég get sagt ykkur að dagskráin á sviði hefst klukkan 18 á menninganót hjá Bylgjunni og það er hljómskólagarðurinn eins og að segja og framkoma Birgitta Haugdal, Friki Dór,
1: wow.
2: Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Á móti sól, Bandmenn,
1: wow.
2: Og FM 95 blöð.
1: Nei, herðu litla line-up.
2: Þetta er svakalegt line-up, sko. Þannig að hérna
1: shit. Já, já, þá veist það, fólk verður bara að gera sér hérna skýra okay. Gott úr þessu. Þetta er bara eins og segi, það er þetta. Þegar við búum á Íslandi þá þurfum við bara að fatnað, sko. En svo amma gamla sagði alltaf, það er ekkert til sem við erum vont við. Það er bara vondur klæðnaður, sko.
2: Já, einmitt.
1: Því að hérna
2: amma mín sagði það líka.
1: Gamla fólki var rosalega mikið fyrir svona, þú
2: veist. Sagði bara alltaf það sama.
1: Já,
2: já.
1: Amma rosalega líka var mjög mikið að vinna með frasan.
2: Já.
1: Að vera hver að leggja eins og hún hefur sér búið, sko.
2: Einmitt.
1: Það var mjög vinsæl setning hjá henni, sko.
2: Já, já.
1: Þú veist, sem þýðir svona, þú veist, ef maður skýtur upp á bak, sko, þú þarf maður að brána það, sko.
2: Já. Það er hörkupunktur, sko. Hvað meira eru með
1: það? Ég er að hugsa, sko.
2: Svona almennilegar, einhver frasa sem, þú veist, sem að hittu alveg, sko.
1: Já, bara svona þessi
2: Já, þetta make a sense, skilur við. Ég erum ekkert meir í þessu núna, sko.
1: Nei, þetta er hérna ég sakna oft svona bara þessara speki, sko.
2: Ég veit
1: að frá eins og ömmu og
2: Ná,
1: þú veist, það var alltaf verið að kenna mann eitthvað. Alltaf verið að segja mann eitthvað til þess að gera mann aðeins gáða þeir, sko.
2: Svo er ég svona að hafa ágjur einu þegar við erum eldri, sko. Segjum við einhverja sögur.
1: Já, við erum fullt að sögum, úst.
2: Nei, ég er ekki að tala það, sko. Svona, meira svona sögur, bara svona eins og amma og afi voru að segja sögu.
1: Já, ertu að tala bara svona, þú veist, þú laðist upp í rúm hjá ömmu og afa bara svona í hátæðin í smá lúr og
2: það var bara sagt sögu.
1: vá, hvað ég man eftir þessu.
2: Skilur bælinguna?
1: Já, ég veit hvað það fara.
2: Þetta er ekki bara einhver saga af því þegar þú veist, þegar Riki G kastaði 52 mjónunum sínum af golfvellinum.
1: Tók hérna.
2: Tók drillingi.
1: Tók Happy Gilmore í gerð. Já, þetta er valda, ekki sjöður. Valtaði bara flaggstöngina. Þegar hann kastaði hennu ykkur í sjófaskæði í turninum fekk hann.
2: Þetta er ekki sú saga, sko. Þetta er svona bara saga, skilur
1: sem. Já, hún var ekki sönn. Þau bara bjuggu til einhverja sögu.
2: Eða sem þau höfðu heyrt, skilur. Já. Og bara kunnan alla.
1: Eitthvað, afi sagði mig frá einhverju, svona einhverju trölli sem bjóð og hann kom alltaf.
2: Já. Þurftu eitthvað bækur til að lesa þetta.
1: Nei, nei.
2: Söðu bara sögur frá haustum.
1: Held í þessu.
2: Já.
1: Svo erum við núna pottið bara, þú veist, ef ég ætla að segja stelpunum minni sögu og ferir ekki í tjatt.
2: Þetta er það sem er málega, þetta er það sem við erum búin að tala með tjatt. Þetta er bara sjálfstæð hugsun og orfin.
1: Hún
2: er bara horfin. Það er bara fyrir hún á tjatt, bara getur þú hérna að
1: gefa mér mjög sniðu og sögu.
2: Um tröll.
1: Shit, maður, þetta segir okkur, við erum að vera svolítið heimskari, sko.
2: Já, þú veist. Þú veist.
1: Þetta er ógeðslega gott, sko.
2: Þú veist, ég er búin að segja núna, getur þú gefið mér stutt að sögum tröll og álfa?
1: Já, hvað segir hún?
2: Þú veist, nei, sko, hún er að gefa mér endar söguna. Ég segi bara, nei, skáldsögu.
1: Já.
2: Sem fjallar um tröll.
1: Fyrir, þú veist, fyrir barn.
2: Fyrir barn.
1: Já.
2: Má bara vera mínúta að lesa. Þú veist.
1: Ok.
2: Tröllið sem var hrætt við myrkrið.
1: Tröllið sem var hrætt við myrkrið, ok.
2: Einu sinni bjó lítið tröll sem ég tröllið í stórum helli upp í fjalli. Tröllið var sterkur loðin og með risastórar tær en hann átti eitt leyndarmál. Hann var hrættur við myrkrið. Á hverju kvöldi ég kveikti hann á þremur kertum og sagði við sjálf á sig: ég er stór tröll, ég er ekki hrættur. En svo heyrðist krass. Aaaaaa! Öskraði tröllið og faldi sig undir sæng. Eitt kvöld slökkti vindurinn á öllum kertunum. Tröllið skalf og kíkt út úr hellinum. Það sá hann litla ljósstílu dansa í loftinu. Það fjandi hann með ljósstíla. Halló, sagði tröllið. Það var pínulítill álfur með lukt. Ertu hræddur? Spurði álfurinn. Nei, sagði tröllið. Ég er bara mjög kaldur í hnjánum. Álfurinn hló og settist hjá hann. Þeir horfðu saman á stjörnurnar og tröllið áttaði sig á því að myrkrið var alls ekki svo hræðilegt. Það var fullt af stjörnum, tungli og nýjum vinum. Frá þeim degi þurfti tröllið bara eitt kerti, en hann svað samt alltaf með sængina alveg upp á nefi. Endir. Þetta er bara hörku saga.
1: Það var alveg þetta að segja fjögra, þykja fjögra ára barnið þetta,
2: sko.
1: Tröllið svo hrætti myrkrið.
2: Já.
1: Pældi hvað þetta er allt kósi.
2: Já, þetta er alltaf kósi.
1: En pældi því, við erum að því að, þú veist, bara okkar kynsla í dag sem er vön að fá svolítið allt upp í hendurnar, þú veist, og þú getur notað öll tól, þú veist, til þess að rekna fyrir okkur og gera þetta og hitt og maður bara sína mynda ykkur sem er bilað þær og hvað getur verið að, ég meina, þú veist, ég lagaði upp þótt að vel í gær.
2: Tókst þér
1: að
2: laga hana?
1: Já, jú. Okay. Sem ég held þetta var, sko. Bara segðið mig skrifa fyrir skrifa, herru, hann undir þessu, úst, síninni myndina af típunni.
2: Já, og tókst bara mynd af vélni.
1: Af vélni.
2: Já.
1: Sagði bara, herru, hún hérna þvær ekki. Hvað geti málið verið? Hún sagði bara skrifa fyrir skrifa, herru, taktu neðri grindina af. Þar á, satt hann neðri á að vera svona snúningstakki, snúðunum, og farðu síðan undir að geti verið stíplað. Og
2: þú kannast bara að losa þetta og
1: hún er hérna í. Já, svo náði ég bara og... Já. Svo bara var allt upp á tíu, sko.
2: Einmitt, þú veist.
1: Pældi, þannig að tók ég mögulega vinnu af einhverjum, þú veist, hvaða típa aðeila fer í svona verð?
2: Hýpariða?
1: Nei, held ekki, sko.
2: Nei, örugglega ekki, sko.
1: Örugglega ekki, sko.
2: Það veit ég ekki.
1: Ég veit það ekki.
2: Það eru ekki tilnett sem laga svona og bara gera þetta heim með þessu, sko.
1: Svo náttúrulega er þetta orðið svolítið sniðut. Svo, hérna, Giggo.
2: Já, það er sniðut.
1: Það er alveg sniðut dæmi, sko.
2: Setur bara í verkefnið og hérna, og einhver bara býður í það.
1: Það er, hérna, það er mjög sniðut.
2: Já.
1: Herðu,
2: Gjartaðurinn.
1: Já, hvernig var Gjartaðurinn er?
2: Við fórum alltaf saman í golf.
1: Já.
2: Var hérna í vinnunni og svo bara beint í golf upp og brautur allt þig og flottur öllurinn en helvíti erfiður í gær maður. Jesus Christ.
1: Já. Já, ég veit ekki að ég misti kúli í gær og hérna í fjórpútaði. Það er ekkert getið á mér hausinn í svona mörg, mörg, mörg ári eins og það.
2: Ég sá það. Það var ótrúlegt. Það tók hausinn á að strauja.
1: Já, bara, það fór bara.
2: Fyrir það sem ekki spila golf, að fjórpúta er að vera komin inn á grín. Rikki var komin á grín á par 5. Fyrir þess að, já, og átti ígulpútt.
1: Ég var púta fyrir Erni.
2: Hún var púta fyrir Erni og endaði að fá bóki á hólni. Sess að, púta fyrir Erni. Fúttaði ekki voni fyrir pari tapinn fyrir bóki
1: Já, já
2: Þetta var alveg plótipút
1: Já, ég meni að þú veist ég hef ekki fjórpútað í svona ég saði, ekki svo ég ger ég held ég hef ekki einu svona verið að grínast og ég held ég sé svona 4-5 ár sem þetta gerði sko. Og því ég var að spila helviti vel þegar að kemur að þessu ég sá bara fyrir mig, herri, ég er að komast aftunir og eitt högg yfir par
2: Það varstu einu högg yfir par, ekki?
1: Já,
2: Það getur verið komin að pari þarna
1: Þetta er bara gjörsamlega Þetta át á mér
2: Hausinn
1: og heilan Þetta er magna með þetta sport
2: Og svo hef ég aldrei séð ég að slaka nú á átjöndu hólu sko. Þegar hún kastaði kilvunni sko, Því þá var hausinn alveg farin sko. Þá varum við búin að tapa geiminu
1: Já, og... ég, þú veist Mér var sama svo sem það sko. Þetta var bara ennþá Ég gæti ekki hægt að hugsa um þetta Fjórbúin ég var svo reiður sko.
2: Þetta er kannski ástæð fyrir þú náður ekki lengri í golfunni heldur en þetta.
1: Mögulega. við þurfum bara að vera hreinskilnir, sko. Já. Ég ekki með hausinn eins og Rory McIlroy og Scottie Scheffler og þessi gæjar, sko.
2: Nei.
1: Því miður, sko. Ekki nema ekki það að þeir vera oft reiðir, sko.
2: Já, já.
1: Húst á vellirum, en hérna...
2: Svo haldaði bara áfram
1: og hérna... En ég meina, húst, þeir sem hafa ekki prófað að brauta alltaf vera að golfa, sko, húst. Þeir eru að missa miklu sko þegar við vorum að það setni nýju gær þegar datt eiginlega bara í logg ég held að sé bara ekki rosa. Til fallegra svæði sko
2: Nei, og svo setni þessi nýju sex hólur hjá þeim er geggjaðar
1: sturlaðar
2: þannig að þetta var rosalega næ svo var ég nú bara kom ég nú bara heim og smá veikindi heim fyrir þannig að hérna það var nú bara búið að ná í svona grillaðan kjúkling sem er bara alltaf geðvikt bara grillaðan kjúklingur og hérna hrísgrón og Svoleiðis neldið í mig sko
1: Næs nice.
2: Og heldur þess ég búin Ég borðaði sko ekki hálfan kjúkling sjálfur sko Grjón og eitthvað með því Og þetta er það sem ég var að tala með gilsarni ger Svo bara leiðist ég fór í sturtu og eitthvað Og svona, við erum komum sturtu Það bara sá ég að við ættum honni nátt sér Jöfull neldið í mig maður
1: Það ekki?
2: Jó, engar ákjörði Bara honni nátt sér og blá mjólk sko
1: Honni nátt sér er geðslega gott með ískaldri nýmjólk
2: ískaldri nýblá
1: það þarf að vera blá sko það er bara skilda sko.
2: Já, og þetta var svona moment líka sem að maður svona veist, það er eitthvað í þessu, ég skil ekki pælinguna ég var hann pakk sattur sko en ég var alveg til að hella mig meira sko þú getur bara haldið endalist áfram í þessu öll er þetta
1: ógeðslega gott sko Vá, ég er ekki grínast, ég þarf að fara að vesla eftir ég Ég hugsi sig að fara að kaupa honnótt sér og svo ég ætla að fá mér að í kvöld sko.
2: Já, við byrjum bara næstu ykkur ekki
1: Já, þetta er þessi viku farin sko.
2: Þessi viku löngu
1: Það er líka menninganótt helgin og maður er alveg að fara að leifa sér aðeins og...
2: Já, við reynda löppuðum brautur alltaf í gær
1: Já,
2: og
1: já
2: Við erum allir Við finnum
1: alveg fyrir því lappi sko.
2: Við erum mjög gott, við erum mættum með það báðir í morgun og þú bara, herri, ég er bara fastur í bakinu Ég er bara, nei, ég er að deyja í bakinu sko. Og ég er með hálsrýg Bara því að lappa át
1: Ég held að sé komin tími til að við förum að koma okkur stað eftir helgin sko, ef eitt svona lapp straujur okkur
2: Ég bara svaf ekki nótt þegar mjög svo illt í bakinu Bara deyja í bakinu
1: Það
2: er nú aðeins meiri afsökun á þig Sorry, þú veist, það verður bara að segja þessu er Ég veit alveg, þú veist, þetta er svo mikil öng höðun hjá mér Þú veist, þú ert 9 árum eldri en ég, sko Þetta gleymist oft, sko
1: Já, já
2: Þú veist, þetta er alveg meira skiljalegra hjá því heldur Ég á ekkert að vera í þessum pakka, sko
1: Nei, en þetta er kannski bara
2: Ég er eitthvað að beita mig vitlist
1: Gæti verið, sko, svo náttúrulega bara Er búið að vera sömur, þú veist Við höfum ekkert verið dullir að reyfa okkur, sko
2: Nei.
1: Og þegar maður fer í svona Þegar maður fer í svona, hérna, reyfingu
2: Já
1: Þá, hérna Og þú veist, við erum að fara upp mikið að brekkum
2: það er ekkert grín að labbinu völl,
1: sko. Nei, nei, þeir sem hafa gert það, þeir vita alveg hvað erum að tala um, sko. Þú veist, bara labbið frá fyrstu hólu og öðrum teik, sko, og brekkurnar þar, þú veist, þetta er þetta er bara fullorðin, sko.
2: Já, já.
1: Þú veist, þetta er ekkert fyrir alla, sko.
2: Það er alveg fjallganga, sko.
1: Og það er ástæða fyrir því, sko, bara, þú veist, þeir eru með einhverja 16 bíla til leigu þarna, mm-hmm. og það var ekki einn lausan í gær, sko.
2: Já, við ætluðum að bíl, sko.
1: Já, já, en það væri við, ég held að verðum tölvöld betri í dag, sko.
2: Já.
1: Ef að slíkt það hef verið, en við erum bara að taka þá á kassan. Ég meina, við fengum mörgulega, þú veist, við höfum mörgulega brennt mörgulega svona 1200 kalóriðum að gær, sko.
2: Já, já,
1: 100%. Ef ekki meira, sko.
2: Ef ekki meira. Já, svo enda ég að horfa hérna á fyrsta þáttin af Charlie Manson.
1: Já, á Netflix. Mm-hmm. Svakalegt stöf, sko.
2: Ertu búin að horfa það?
1: Já.
2: Sjá
1: rosalega mikið af svona stöffi varandi þetta en þetta er svona gott dæmi um hvernig þú getur basically bara dáleitt fólk í kringu og bara til þess að veist, þetta var bara eiginlega þú voru bara under his spell, það bara svona hafði dáleitt fullt af fólki og þau hafði bara ekki verið meðvitu hvað þau voru að gera, þú veist,
2: hann bara master manipulator þessi gæja.
1: Ótrúlegt. Og bara, þú veist, þetta hérna, Sharon Tate dæmið og bara, bara ógíslegt, sko.
2: Já, ég er allan að bara komin svona aðeins inn í fyrsta þátt, sko. En
1: þetta er það var allir gott að ég horfa á þetta.
2: Það er komin svo margir og svo komin svo mikið svakalega góðum heimildáttum. Heimildáttir í dag er orðin svo ótrúlega vel gerðir, sko.
1: Já.
2: Fær svo góða innsýnin í all. Og þetta var bara svona, já, ég hefði hérna Það er óhætt að mæla með þessu. En þú, hvað gerir þú svona eftir gólfið?
1: Herri, já, það er bara fór bara heim og hérna það er bara dommari sem beðið eftir mig þar.
2: Nice.
1: Ógeðslega gott.
2: Geður.
1: Bara mjög þægilegt og hérna já, svo hérna hélt ég að fór að horfa á Furious.
2: Já.
1: Það var bara fínt.
2: Mm-hmm.
1: Ú, með sex þætti núna og það er bara skemmtilegt, sko.
2: Já, geðvægt.
1: Og hérna já, svo þegar ég var búið með dómaran, sko, þá fekk ég mér smá eftirrétt. Fekk mér svona til svona trompetar heima.
2: Já.
1: Ég held ég að tekja hálfan pokan, sko. Þú veist, þetta var bara þannig dagur, sko. Þú veist, ég var í self-pity, sko.
2: Þú áttir að bara skilið, sko.
1: Já, ég bara þurfti eitthvað til þess að gleðja mig, sko.
2: Já.
1: Það var smá lítill í sér og
2: já.
1: Svo bara já, svo verið lagstur upp í rúm bara 11 litið.
2: Mm-hmm.
1: Sofnaði kannski 12.
2: Mm.
1: Bara, veist að segja.
2: Bara stórkostlegt.
1: Stórkostlegt dagur.
2: Já.
1: Það er eitt og annað framöndan í dag.
2: Já, við ætlum alltaf að fá okkur bestu Birgit og Líf hér til okkar. Svo við ætlum að spjalla þessu við hana upp nýja drikkinn.
1: Já.
2: Nýja protein drikkurinn sem var að koma hér á markað og við ætlum að þess að heyra kannski inn líka world class gymwear og spjallaði hann hit og þetta.
1: Já.
2: Þannig að hún mætir hérna eitir fesk á eftir. Já, svo ætlum við að eins og við tölum hérna líki gær þá er náttúrulega þetta hlaupið hérna Íslandsbanka, Marathonið núna á laugardaginn og við erum að fara að fá hana Lilju Sæterborg til okkar frá Sorgarmiðstöðinni. Ætla að kynna okkur aðeins fyrir sinni starfsemi, það er margir að hlaupa fyrir Sorgarmiðstöðinni núna og við ætlum að spjalla eins og það hérna eftir nýju, hvað þetta er bara þess betri við þetta alltaf mann það eru þetta mjög mikilvægt málefni þannig að förum við það og hitt og þetta við förum eitthvað inn á enska í dag ekki?
1: Við þurfum að gera það
2: það er alveg ljóst, það er ekki bóltin að byrja morgun
1: eins og er hérna það er ekkit verið það er svona við verum verið að reyna að ná í okkar besta mann Gumma Ben.
2: Já, hann er nú ekki oft hérna.
1: Hann er svona virðist að hans off the grid.
2: Já, það er ekki oft sem það hefur klikkað, sko.
1: Nei.
2: Þannig að eins og það er, við viljum fá Gumman okkar, sko.
1: Já.
2: En kannski getum við fengið bara Hjörvar á morgun eða.
1: Já, við bara skoðum það.
2: Finnum út úr þessu.
1: Finnum út úr því.
2: Þannig að við ætlum að fara að koma að staðferðum í fyrsta hlustundadags eftir öskamastund. Hér erum við, Rikki Kjó, og Egil Blóttir með eitthvað til tíu í dag.

0: línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, já,
2: heldur betur.
1: 0957, einhver sem er komin á lappir, fersk eða ferskur á fimmtudegi, létt spjall við strákana og við erum auðvitað með smá glaðning fyrir þann sem að Já, mun ná hér inn, sko
2: Það bara þannig Góðan dag, good day
3: Good day
1: Good day, hvað segirðu?
3: Ég bara svona þokkalega góður Nýskriðin á lappir og
2: Já
3: Allir komin til
2: Ég heyri vort feskur
3: Eða ekki?
2: Jó Ertu, ertu morgumaður yfir höfuð?
3: Já, ég það
1: Ég er svolítið hrifin að ég að fá nafni áður en ég byrja að spjalla þig, sko
2: Já, ok
3: Já, nafni mitt,
1: já Já, já, já,
3: já. Já, það myndi vera Sveinn Aron Ævardón
2: Sveinn Aron heitir hann Egill Geturðu byrjað að tala við núna?
1: Ekkert mál, nú mættu byrjað að spyrja hann til mig svona Þú veist, þú varst með ykkur á pælingu hann og...
2: Ertu kallað Svenni?
3: Já, ég vil eitt, Svenni Sækó
2: Svenni Sækó, gæti
1: Hvað gerir þið Sækó?
2: Hvað gerir Svenna Sækó?
3: Já, hann er svo klikkaður í tennur maður. Ég allir í tönnunum svo.
1: Hvað meinarðu? Býtur nú við
2: Já, hann bara skellt á, sko Þetta hefur eitthvað grín, sko
1: Hæ, þetta var svona gott
2: Já, já
1: Þetta var ekki fyrsti hlustandinn, sko
2: Nei, það verður ykkur að hringja núna
1: já,
2: aftur,
1: sko Já, nú er bara opið
2: Við erum að fara að gefa glaðning, sko
1: Já, já, já
2: Við erum að gefa glaðning, sko
1: Þannig að það má bara byrja að hringja núna, sko
2: Það er bara þannig, það er bara þannig Tökum hérna Góðan dag, hver er hér? Halló
1: Góndaginn
4: Góndaginn
1: Góndaginn Hvað nafni?
4: Julius
1: Julius
2: Julius
1: Hvað er strengja Julius?
4: Ég bara leiðin í vinnuna
1: Ertu að höfbruksaðinu?
4: Já, ég bara að fara austur á vinna
1: Já, hvert austur?
4: Borg í Grímsnesi
2: Fallegur staður?
4: Já, ég get ekki sagt að með veður séð
2: nei, nei, ég held að sé engin staður á Íslandi eitthvað fallegur þegar dimmt yfir og rigning, sko
4: Já, ég bara að tala allt sumar bara búin að skýja og rigning
2: Já, já, ég alveg sammálaðið, sko
4: Á Selfossi í Reykjavík
2: Já, já, þetta ekki búið að vera ideal, sko, því miður
1: Það er eiginlega hvergi, sko, á eiginlega landin í dag sem eitthvað frábært veður, sko
2: Nei, nei
4: Já, ja, fyrir austan
2: Já, það rétt á Egilstöðum og þar en þú veist, en eins og Suðurlandi bara klukkan 18 þar bara eins og í Árnesi bara 14 gráður, 3 metrar og bara hálskíða, sko, veistu
4: Þetta er svo fyndi, sko, túristar er að koma til Íslands í kulda en við erum að fara frá kuldunum yfir í heitilöndin
1: Já, já, það er náttúrulega bara það eru þetta sem við verðum að gera við verðum að komast þessi hita, sko
2: Já, já
1: En svo svona veldi maður fyrir sér, þú veist, ég myndaði hvað er mikið happ og glapp að vera túrist að koma til Íslands Það því að þú veist, það er ekkert næs að koma til Íslands og vera bara í þessu veri, það gerist alveg, sko
4: Ég er maður að býra á Íslandi út af því að það er kuldi og það er auðvitað eins og mjög fallegt á haustin
1: Já, já Hvað gerir Július fyrir vinnu?
4: Ég er að keyra trukk
2: Já, truck driver
1: Þetta ykkur almennilegu trukkur, eða?
4: Ég,
1: þetta
4: er bara
1: bíll,
2: punktur
1: Já,
2: ok Þetta
1: er bara
2: bíll
1: Þetta er bara bíll Já, já Þannig heyr alveg í honum, það er alveg, þetta er ekki bara að kerra það?
4: Þetta er nú bara, ég er nú bara á mínum bíl, sko, það fæði vinnuna
1: Hvaða bíl kerirum á sjálfur?
4: Ég á Subaru Outback
2: Já, Subaru
1: Það eru solid bílar, Subaru
2: Mér langaði alltaf einu svona í Subaru þegar ég var yngri, sko Þess að ég var að byrja að kera og langaði mig alltaf í Impressuna, sko
4: Já, ég búið með hann pakka
1: Já, varst í því?
2: Það voru allir á henni, sko
4: Það voru margir á Impressum Það er ennþá að sjá þetta í dag
1: Nú voru menn ekki breytin eitthvað líka á svona
2: Já,
4: já,
2: það
4: var
2: kraftbúst
4: og Bústi og allir þessi tóti
1: Fórstu í þann pakka, Julius, að?
4: Já, þessi betur er Maður var fyrst ungur og vitlis, nú maður bara vitlis
1: Einmitt Já, já, það er bara geggjast Herru, ég ætla að henda á því Subway fyrir daginn í dag Þannig að þú ert komin með hátíðismatinn kláran Er hérna bíðandi eftir þér á Sjölunarsbrautinni
4: Takk aðeins það
1: Fyrir að minnstum alveg njóttu dagsins
4: Sjömmulegis
1: Já, bæ,
2: bæ
1: Já, já Herru, við erum að fara í lagið maður, ég á lagið í dag
2: Já
1: Einmitt Ég var búin að gleyma þeim En nú ætli ég að finna eitthvað svakalegt mm-hmm. Þannig að við tökum hérna örstuttar auglýsingar eitt lag og svo förum við í geimt, en ekki grafið
5: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
6: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísju ásóknin í meðferðastarfi Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur en að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina myndi ég segja
5: Fjárfestum í bata samheldni.is Hafðu hemil á þér góðar bremsur

0: Óklei hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
1: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri. Ideapad, yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: ekki grafið.
1: Er ekki Lilli fredaga?
2: Jú, maður.
1: Þá alveg stuð og stemming.
2: Já.
1: Er það ekki?
2: Ég sammála.
1: Þá ég að hugsa að fara bara íslenskt.
2: Ah.
1: Ég að fara íslenskt sem ekkert annað en stuð og stemming.
2: Já.
1: Lag sem þú veist, jú, það alveg smá gleymt, sko. Það vissulega kviknaði aðeins fyrir blöð tónleikana í fyrra. Þá kviknaði, svona, fór aðeins í ganga því að ég að fara í Mercedes Club.
2: Mercedes Club?
1: Já.
2: Það stórt.
1: Já. Af því að þetta lag var náttúrulega gert, var þetta ekki samstarfslag við Símann eða eitthvað?
2: Það rétt.
1: Hvort það hafi ekki verið þessu leiks?
2: Það var einhver risa auglýsing sem var gerð í kjölfærið á þessu.
1: Já. Já. Meira frelsi.
2: Já, meira frelsi.
1: Heiti lagið og þetta svona gefur manni smá nostalgíu tilbaka og meira frelsi, var eitthvað pakkið þarna hjá þeim.
2: Já, gast keft frelsi, þú veist, fyllt á frelsið þitt.
1: Nei, veit. Var þetta ekki tíminn sem þú þurfti alltaf að kaupa inneign?
2: Akkurat.
1: Gott ef ekki.
2: Þú veist að skafa alltaf.
1: Skafa til að
2: setja inneign. Sjá, setja kóðan inn.
1: Já.
2: Pældi í...
1: Ég myndi að tímana sem við erum
2: búin að Those were the times. Pældi hvað við eigum margar sögur inni í framtíðinni þegar við erum að segja barnabörnunum.
1: Já.
2: Bæði raunverulegar og svo náttúrulega hjálpar tjátt okkur við skaldsöguna.
1: Það alveg horrið, sko. Message Club, meira frelsi, eigum að gleyma þessu, halda þessu glemdu eða eigum að grafa þetta upp.

0: var orðið askoti langt síðan maður heyrði þetta lag.
1: Já, það ekki.
0: Jó.
1: Það spurning, 5.0957, hvort við að grafa upp Mercedes Club eða glima því.
0: Já.
1: Þetta alltaf stóra spurningin, ég þarf 5 já eða 3 nei.
0: Já. Góðan dag.
2: Upp allan daginn,
0: það bara þannig.
1: Takk.
0: Góðan dag.
2: Grafið upp,
0: það bara svo leðis, góðan dag.
2: Það allar kröfur í gang.
0: Allar kröfur í gang. Herðu, góðan dag.
1: Halló. Hæ. Hvað segirðu með það?
2: Við það geggjulag.
0: Geðvögt. Herðu, góðan dag.
3: Góðan dag. Gleymsu.
1: Jæja. Ok. Það svo það. Er 4-1.
0: 4-1.
1: Þurfum fleiri á línuna. Við vantar 1 já til að þetta fara áfram. En einungis 2 nei. Það stutt á milli í þessu. Þannig að nú þurfum við bara enga 5-ni og segja bara grafið upp eða gleyma sko. Og já, minnum bara síman 5-11-9-5-7. Svona rétt á meðan við hingrum að því við ætlum að vera hérna bara þangað til að byggja.
0: Góðan dag.
4: Hefur ekki bara grafið upp.
1: Skulum bara grafið upp.
0: Komið.
4: Lillir þetta maður, koma svo.
1: Já, glæsulegt, takk hérlega. 5-1.
0: Já, herruð, mámar, þetta var litla walk down the map. Hvenær kemur þetta lót, þú veist? Ég er bara, hvenær var maður ennþá að fylla frelsið?
1: Já, ég veit
0: ekki. Er þetta 2008?
1: Þetta er styttra síðan við glenn maður heldur, sko.
0: Er þetta 2008? Mér langar að segja það.
1: Já, ég eitthvað að reyna að googla þetta. Jú, 2008, hárættjör.
0: Það bara þannig.
1: Það plötin að I wanna touch you.
0: I wanna touch you. Herðu, förum í umræðina hér til smástund. Það nóg að taka þar.

0: og hvað er efst á baugi í dag?
1: Já, skulum byrja svona á ákveðnum lögreglufréttum en ég sá hérna á D.V.A.F. sem að grein sem að kom inn þrjú í gær þá er talað hérna að lögreglun í Hafnarfirði með til skoðuna mál sem uppkom í holtinu í fyrir nótt þrír drengi slóust og einn þeirra virtist draga upp skambus og óta öðrum
0: Ha?
1: Já og myndbandi náðast atvikinu er nú í dreifingu á samfélagsmiðlum og Skúli Jónsson, aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni í Hafnarfirði segir að þeir séu að skoða þetta en tilkynning barst máli klukkan 2 fyrir nótt og það kom tilkynning ofbeldi ungmenna, þrír drengir að slást og þá var talað einn halda á skotvopni það ekkert vita hvort það sé alvöru eða ekki þannig að við erum að skoða það, segir Skúli og það náttúrulega mikið verið rætt á samfélagsmiðlum þetta mál og meðal annars í Facebook-grúpu Íbúa í Holtinu en þar eru margir óttaslegnir eftir að hafa séð myndbandið eðlilega en að sök þess sem setti myndbandið inn átti atvikið sér stað nálægt Álfasteini eftir þessi slagsmál hafa ungmennin farið svo í sitt hvora áttina þannig að þetta er og það er eitthvað svona til einhverjar myndir að þessu hérna
0: já,
1: þetta er svona þetta.
0: Já, og í
1: já, þetta er hálfa óugnalegt
0: skelfilegt
1: það er allan að komast í botn í þessu
0: það er heldur betur þannig
1: sammi og svo aðeins í slökkvilið því að eldur kviknaði við stálhellu á völlunum í Hafnarfirði slökkvilið var sérst sent á vettvang til að ráða niðurlögum eldsins og slökkviliðinu barst tilkynningum eldin rétt upp úr 11 í gærkvöld að svo Guðjón Ingólfsson hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu slökkvistarf hefur þegar staðið yfir í klukkutíma stóð yfir í klukkutíma og búist við einum og hálfum tíma svona kannski í viðveru slökkviliðsins í viðbót

0: klukktíma að búist við já, einum hálfum tíma svona kannski í viðveru slökkviliðsins í viðbót Þetta var iðnaðarsvæði og erfitt að komast að eldinum mikið af bílshræjum og alls konar samansafnað drastleir á svæðinu segir Guðjón og svo einn dælubíll hafði verið sendur á vettvang Þetta var svolítið bál þegar við komum á staðinn en alveg eitthvað sem einn bíll ætti að ráða við og allt á réttileið þannig að þetta gekk vel
1: Það bara þannig að fjórir ökumenn voru kærðir fyrir að nota farsíma til að taka myndir af vettvangi þar sem tengivagnu flutningabíls Eimskips valt í aðrin frá Reykjanesbrautin og Ártúnsbrekku í gærmorgun.
0: Veitu það?
1: Já, búið er að fjarlæga tengivagn flutningabílsins en það var mikið timbur í vagninum. Að sögn Árna Freyljóssonar aðstóðar yfir lögreglu þjóns á lögreglun og höfuðborgarsvæðinu gekk þó umferð vel en það séu góðar hjáleiðir á svæðinu. Og það voru ökumenn kærðir sem voru að taka upp síman undir stýri og voru að mynda þetta Haldið því, fengur bara 40 og skona sagt Ég var að vitna þessu ger
0: Já, þú varst vitna þessu
1: ger Þegar þetta gerðist
0: Bara momentið þegar þetta á sér stað
1: Já, ég raunni er samt komin sko í aðrin og ég er svona eiginlega bara svona Svo bara horfi ég til hér og þá er þetta bara gerast
0: Já, það er svakalegt
1: Og ég stoppaði aðeins og ég eitthvað Þá hélt ég bara sko að hérna vagnin sjálfur, tengivagnin hafa oltið ekki bíllinn sjálfur
0: Já.
1: En svo bara kom það í ljós að bíllinn var allt sjálfur
0: Já.
1: En sem betur fer þá hérna held ég að ökumaður hafi ekkert hérna
0: ekkert slasast Nei.
1: Sem betur fer
0: Þetta var svakalegt málendingar Herðu, næri 18.000 hafa kosið utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og sýslumaður segir það komið á óvart áhugin sé greinilega mikill að því að Já, frá og með 17. ágúst þá var hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar í kringlunni í Reykjavík og það er opið sérst frá 12. hátíð til lokunar þessi kjörstæður er til viðbútar við hlýðasmára eitt í Kópavogi þannig að kjörsókn er góð, fólk virðist að hafa mjög mikla skoðun á þessu máli Það eru þetta bara stutt í þetta níu dagar í að við göngum að kjörsónum Ertu búin að ákveða þig?
1: Já
0: Úrspunna ákveðið, þú náttúrulega kýst bara á þeim degi, með það ekki?
1: Já, bara 2009.
0: Já, fyrir þá sem eru eitthvað á leiðinni erlendis eða fara eitthvað að geta ómögulega kosið, þá minnum við á að það er hægt að fara bara strax utan kjörfundar og setja inn sitt atkvæði.
1: Já, ég vil, þú veist, líka hvetja fólk. Notaðu kosningarétt.
0: Já.
1: Þú veist, ef þú notar hann ekki og mætir ekki, þá ert þú í raunin ekki, þú veist, þá getur þú ekki verið í þessari umræðu, sko, hvort sért með á móti, sko.
0: Nei. Það er rétt. Er svo aðeins að efnahagnum að því að Daði Már Kristjánsson, efnahags og fjármálaráðherra, hann segist skilja vel að fólk sé pirraði við hversu langan tíma að taka að ná verðbólgu niður.
1: Já, stýrivextirnir enn og aftur hækkaðir í gær.
0: Já. Hann segir að baráttan við verðbólguna snúist til trú á efnahagsstjórninni og hann trúiði sjálfur að það sé að horfa í rétta átt. Hann segir ríkisstjórnin hafa lagt mikla áherslu á hallalaus fjárlög. Og svo stefna hafi verið gaggrind meðal annars með tilliti til gjaldskrárhækkana og kílómetragjalds á bifreiðum. Jú, það er á rétt. Og Daði segir að staðan og húsnæðismarkaði valdi sér áhyggjum. Bakslagi framleiðslu á húsnæði þýðir að ekki verið til húsnæði þegar efnahagurinn batnar. Það leiði til verðhækkana og verðbólgu. En hann vill þó meina að vaxtahækkun Seðlabankans hafi ekki verið skynsamleg. En hann horfi til betri tíma og segir að hann sé mín trú að við séum núna að horfa á toppin í þessu. Vonum við það ekki bara?
1: Jú, ég ætla að segja það Herðu Sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa ákveðið að ráðast í samstillt átak til að draga úr veikinda fjarveru og ráðin hefur verið verkefnastjóri og eru áætlu verklok í mars á næsta ári átaki er semst unnið á vettvangi samtaka sveitafélög á höfuðborgarsvæðinu og markmið þess að móta aðgerðir sem skila í mælanlegri fækkun fjarvista og þar að leiðandi bættri heilsu og aukinni velliðan starfsfólks auk bættrar nýtingar fjármagns hjá sveitafélögunum eins og það er orðað og já, greinlega er þetta eitthvað þannig að fólk er að nýta sér já, þessa tvo veikindi dag í mánu og nýta það alltaf ég veit það ekki
0: já.
1: En ég með þetta eitthvað verra hjá sveitafélögunum heldur en bara velnum fyrirtækjum
0: Já, voru ekki ykkur tölur um það Sérstaklega þarna voru ekki ykkur svakalega tölur hjá Reykjavíkborg fyrra
1: Hvað var aftur talan?
0: Það var alveg rosaleg tala bara af veikinda dögum hjá starfsfólki sko
1: Kostnaður Reykjavíkborgar vegna veikinda fjárvasta starfsfólk og síðast ári namtæpum 6,2 miljörð
0: Já

0: Wow.
1: Það er nefnilega
0: alveg svakalegt. Það
1: er svolítið slatti, sko.
0: Já. Herðu, svo er aðeins hérna varandi, þá er svona smá vísinda frétt hérna.
1: Mm-hmm.
0: En fundu erðabreytileika í Íslendingum sem veldur Parkinson. Og íslenskir arbera nýfundis erðabreytileika eru sjöfall líklegri til að greinast með Parkinson sjúkdóminn fyrir sjötugt. Mm-hmm. Íslensk erðagreining beittu nýjum aðferðum til að finna hennan breytileika. Og vísindamenn íslenskar erðagreiningar hafa sett saman fyrsta íslenska fjölerðamengið. Mm-hmm. Með nýjum aðferðum, við notkun þess, tókst þeim meðal annars að uppgöta erðabreytileika í geninu GBA1 í Bretum og Íslendingum sem ekki fannst fyrir, með fyrri leiðum. Er þetta allt út af þessu dæmi þarna sem að það sem að allir voru eitthvað hjá íslenska erðagreiningu, fór í eitthvað svona
1: mm-hmm.
0: test og lítið eitthvað, þú veist manstu getur þessu?
1: Jú
0: Eru að finna þetta allt út frá þessu?
1: Greinilega
0: Já, já Þetta nú alveg stórt ef það hægt að finna þetta, þá lítur að vera hægt að skoða og fá að sjá það hvort að þú sért með þetta gen, ekki?
1: Jú
0: Og þá ætti þá ætti að hérna þannig að gefi skýrari mynd af fjölbreytileika í erðaefni fólks, já mm-hmm. Þetta ekki bara þá jákvætt, myndum maður ekki segja það?
1: Myndum segja það sko
0: já.
1: Herðu, vestlæg eða breytileika 3-10 metrar á sekund og bjarta mestu en víða skýjað við ströndina vestan og austanlands vestan 5-13 metrar á sekund og morgun bjarta mestu austanlands en heldur hægari þar fram eftir degi dálítil væta vestalands og bætir í úrkomi þar undir kvöld hittin over 11-17 stiga deginum og þá var að hlýjast á Austurlandi en fyrir menninganótt þá það poncho og reglif því að það spáð nokkuð þykkri og mikilli rigningu
0: já, já.
1: Og þá bara þarf að gera gott úr því
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald Starfsmiðanám, samhliða vinnu NTVF Prómet
6: Gluggar og hurðir Ítex
7: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear Þín útivist, þín ánægja
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun vitt.is
10: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
11: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
12: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun
14: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
15: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
16: You can bring demons back to the human world.
15: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
17: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
18: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
19: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Þetta brennslan á FM 957 og áfram höldum við hér á 5. Lille Fredag.
0: Mm-hmm.
1: Herru, við erum að fara að hringja hér eftir það bil 20 mínútur. Við erum að fara að hringja okkar besta mann, Gumma Ben. Á morgun byrjar veislan, veislan hefst á morgun, football's coming home.
0: Heldur betur maður. Það já, en skórasteldin, hún að hefja leik á morgun.
1: Já.
0: Arsenal, hvað?
1: Arsenal Coventry.
0: Coventry.
1: Já.
0: Það athyglisverður leikur. Frank Lampard byrjar erfiðlega.
1: Já, hann fær ekki auðveldasta verkefnið. En þetta oft hann með nýliða, þú veist, þá bara oft gott að byrja á ljóninu.
0: Já.
1: og ég hugsa Coventry menni eftir að gíra sig vel upp.
0: Þetta er athyglisvert líka bara út frá því að það er ansi mikið sem á líklega eftir að gerast í félagsskiptaglugganum núna þráttur að þetta sé alltaf fara af stað. Maður hefði nú viljað að sitt félag væri búið að kannski klára nokkra hluti á tímabili byrjar en mm-hmm. það er eins og það er. Við fölum kannski betur yfir allt sem að mig koma að beinina á eftir allavega hellingu framöndan þar. Birgitta Líf kemur sömuleiðis og hún ætlar að spjalla við okkur uppdrykkin World Class Gym er jafnvel aðeins í leiðinni og meira til Prinsessana World Class hér 8:40 í dag. Þetta og miklu meira til á næsta klukktíma. En hvað er heilabrót dagsins, Ríkki?
1: Herðu, heilabrót í dag er nokkuð skemmtilegt.
0: Já.
1: Ef þú ert meðalmanneskja þá notarðu rétt 200 af þessu á ári, hverju?
0: Ef þú ert meðalmanneskja þá notarðu rétt 200 af þessu
1: mm-hmm.
0: Þið hlutur.
1: Já. Hlutur, já, já.
0: Þú notar rétt 200 af þessu
1: mm-hmm.
0: Mm-hmm. Hugsum þetta. Það er velunni bóði fyrir rétt svar.
1: Það er bara svoleiðis.

0: Já, heilabróti í dag er þetta Ef þú ert meðalmanneskja Þá
1: Notar þennan hlut
0: Notar 200 af þessu ári
1: Þú notar 200 af þessu á ári
0: Ég get ekki komið með meir en þetta núna Annars fyrir þetta út í fyrsta Mér langar ekki að fara alveg út í fyrsta hlustanda
1: sko. Ég með hugmynd sko.
0: Já, Æ. Ok Góðan dag
2: Er þetta closet pappír?
0: Nei, ekki closet pappír Samt ákveð skiss, góðan dag
1: Góðan dag, er þú með það?
3: Er það smokkar?
0: Smokkar? Smokkar? Dugnar í mönnum, en nei, ekki það sem við leitum að Góðan dag
4: Já, halló
0: Æ,
1: hvað er þetta að segja?
4: Er þetta verkjatöflur?
0: Já Verkjatöflur, segirðu? Byrðu, af hverju giskaður þetta?
1: Já, við
4: veit Ég fekk mér verkjatöflur í morgun Ég var eitthvað að hugsa þegar við sögðu þetta bara, Já, ég gæti alveg
0: Málið það, þetta er svo fyndið Ég var að sjá þetta, ég bara Herjú, þetta gæti bara passa
1: Já, þetta gæti alveg passa
4: Já
1: Tekur alltaf tvær
0: Já
1: Einhvern veginn
0: Já, já Mar er oft eitthvað svona
1: Tvær pannudil
4: Einna íbúfinn
1: Já Já, það klassikerinn Tvær pannudil, einn íbúfinn
0: Gleypir pæsti, pældi og gleypir næst í 200 verkjartöflur ári sko. Það helviti mikið sko. Já, Og það bara meðalmanneskja sko.
1: Einmitt 200 verkjartöflur
0: Það alveg
1: Er það eitthvað að þú veist
0: Kannski er það ekkert mikið sko.
1: Lægja,
0: Nei
1: En svo ef ég heyrt einhver staðar sko, að hérna að þú veist, þú tekur alltaf eina íbúfinn en leiðu þú tekur tvær íbúfinn Veist, eru það ekki alltaf 400 milligram íbúfinnin?
0: Getur fengið 200 heldur líka
1: Já Það að líka mann getur ekki sama hversu stór þú ert brotin niður meira en 600 milligram íbúfinni
0: Aha.
1: Þannig að tvær íbúfinn er í rauninni
0: og mikið.
1: Og mikið
4: Já, það er óvíkjul
1: Já
0: Já, það bara ein íbúfinn og svo panóttilin
1: með Einhver að drepast eitthvað á bólgum og verkjum og tekur tvær íbúfinn, það gerir ekkert fyrir
0: Nei, þú er að taka hérna Voltarinn er líka gott eða þú ert
1: Já, ég þarf að setja voltarinn á mig en að
0: Já, ég líka
1: Handónd, þetta er
0: engin
1: Hvað er nafnir hæðið?
4: Helgi
1: Helgi, hvað er svona?
4: Gesson
1: Helgi Gesson Helgi, ég ætla að græja á þig Sérstakan vinning frá World Class Það er svona aðeins verið að setja þetta saman
4: Já
1: Og Birgitta kemur til okkur eftir Og ég lofaði því að ég græja á þig Sko rosalega vinning í World Class Þannig að þú getur koma að sækja það á morgun Þetta er smá svona bara óvænt Það sem þú færð En það verður gott, ég get lofaði því
4: Ok, kegja, sjóma vel
1: Á sögulandsbrautinu bara þínu nafni
4: Kegja, takk
1: hérlega Takk
0: Hver er þinn helsti kokteill sem bara Þú veist, þú ert bara drepast bara Þú veist, bara með verki
1: Já
0: Hver er þinn kokteill?
1: Ég er bara alltaf í tveimur pannudíl og einn íbúfinn
0: Já, já
1: það er bara klassikirinn
0: Já, það er klassikirinn
1: Já, ég hérna En þú ert ekki, þú ert náttúrulega apotek
0: Já, já
1: Þú ert endalvist heima hér
0: Ég er náttúrulega
1: Það er gott að heyri þér Ef það er eitthvað sem er svona eitthvað svona aðeins öðruvísi Þá heyri ég bara í þér og þú átta allt
0: Já, já, ég náttúrulega er alveg verkjakall, sko og hérna
1: Og elskar gutt sitt verkjalif, sko
0: Já, mér finnst ekki dag að nota verkjartöflur þegar þú þarft að gera það, sko
1: Nei, það er ekki til sem heitir að pull through hjá RG, sko
0: Akkur átt að vera með verki og þarft ekki að vera með þá
1: Já, þú ert bara svona típa sem bara trúir og treystir og nútíma læknavísindi Og þú eiga að gera eitthvað gott
0: Já
1: Og ef það er til, skilur Ef þú færð Þú ert með verkjartöflu við svona sérstaka verki hjá þér
0: Já, bara, eða ég fæ hausverk Það er bara, það er mjög einfalt Það er bara ein íbúfinn og tvær pannudil
1: Já, en ef þú færð eitthvað
0: Eins og núna með í bakinu
1: Já,
0: já þá bara skell ég á mig hérna kulda gelinu, Læt bara nutta því núna í mjóbaki á mér og tek svo eina íbúfinn og segir hvað það gerir
1: En áttu ekki svona þrjár mismundi svepptöflur heima hefða líka
0: nei. Ná,
1: Þrjár mismundi tjóndra svepptöflum
0: nei, nei, alls ekki, ég er bara með
1: Kvíðatöflur og
0: Já, ég meina, ég er flugrættur Þannig ég á alltaf við já. Ef ég fæ kvíða í flugvél, þá er ég með töflur En ég tek það ekki á þenni fyrir flugvél, sko
1: Nei, nei, nei, það er bara ef þú ert að fá það
0: Já,
1: já,
0: þá er ég bara með mér
1: okay.
0: Ég nota það ekki til þess að hérna, á þenni fyrir flugvél, sko, alls ekki
1: Nei
0: að Því að þú veist þetta þannig að þú vilt ekkit vera eitthvað svona slói bara til þess að vera slói, sko
1: nei, nei. Það er sem þú fyndir hvernig maður horfir á þetta sko
0: Já, já
1: Þessi bjór og eitthvað hver einstu helgi og svo er maður stundum bara eitthvað Æ, ég vil ekki nú taka andrösta verkjalju Ég vil ekki vera að taka alltaf nýja og nýja panodíl
0: Við spurðum Gumma Ben, hann virkar fyrir að taka nóa verkjartöflur
1: Já, ég held það líka
0: Já, við ringjum í hann eftir smástund Við ætlum aðeins að hita upp fyrir enska boltan sem hefst formlega á morgun

0: Eldur betur brennslan á FM 957 í dag er 50 dagur, það 50 dagur en 20. ágúst á morgun þá þetta þá þetta bara að byrja
1: þá þetta bara að byrja
0: maður búin að bíða og bíða og bíða og bíða
1: já, og einhvern veginn finnst mér eins og þetta sé allt saman eftir að sko líka bara þetta sé rauninni liðin sem mörg hver ekki reddi að byrja sko
0: Nei, og ég, manstu hvað ég sagði við þig fyrir í sumar og sagði, það ekkit í gangi hérna á Liverpool og markaðunum og svona en þegar það HM ár þá eru félagaskiptin oft seinni að detta inn
1: af
0: því þegar HM búið, þá eru bara svolítið leikmenn að detta í smá frí þannig ég hugsa að það verði rosalega mikið að gerast á markaðunum bara eftir að tímabilið byrja þar til að glugginn lokar í september
1: Einmitt
0: Þetta byrjar allt saman annað kvöld, opnunarleikurinn, það eru Englandsmeistar Arsenal og sjálfsögðu sem mæta nýliðum Coventry, Frank Lampard. Gummi Ben lýsir þeim leik og hann á línni, sæll og blessaður Guðmundur.
2: Góð daginn.
0: Góð daginn.
2: Hvað að tala hvað að byrja morgun?
1: Já, það
0: jó, jó.
1: Einhver fótbolta deild.
2: Jú.
1: Þetta er sjóðar íþróttingu mið þú veist, þetta er bara orðið þannig
2: Nánast
0: Ég meina, þú veist, ég held að fólk átti sig ekki á því sko, hvað margir Íslendingar horfi á enska boltan og ég held við um heimsmeti per capita hversu margir horfa á enska boltan á Íslandi
2: Já, það heimsmet
1: Já, enn eitt heimsmeti sem við Íslendingar eigum
2: Jú, það bara þannig En það mjög stórt land
1: Já, en þetta verður rosalega, við vorum svo sem aðeins að nefna þetta og kannski förum aðeins með það til þín og ekki talar að HM árið og þessu svona öðruvísi Er það ekki alveg svona rétt metið og mörg lið sem eru sem eiga eftir að bæta við sig næstu daga eða hvað?
2: Jú, þetta er sko, þetta er svolítið bara eins og þegar maður að halda einhverjar fermingaveislu eða hvað þetta er þú veist, síðan allt í einu bara að koma aðeins upp, þá bara heyrðu ef ekki að fá okkur eitthvað auka ef ekki að kaupa eitthvað aðeins meira það er bara allir að ná í eitthvað aðeins meira
1: til
2: þess að fylla borðið sko.
0: Hvernig hérna hvernig svona þú veist lítur á þetta tímabil núna bara fyrir þá aðila sem eru bara sem halda með sínum liðum veist, er ekki mörg lið svona er maður ekki að renna svolítið blint í sjóin með mörg lið
2: ég allavega eða svolítið sammála því sko því að Arsenal náttúrulega voru bestir á síðustu leiktið og líta vel út núna bara búin að styrkja sig ekki búin að missa nánast neitt síðan eru allir hinir af því að ég sé alveg svona þú veist mér langar að segja að Liverpool verði betra heldur en voru á síðustu leiktið sko Manchester City það, ég ekki vissum að þeir verði ekki betri Nei. Þeir eru bara búin að missa stóra menn og þá eru aðalega tölum fjálvaran Manchester United maður er svona vona þeir þú veist það líka aðeins með hjartanum heldur en ekki bara haustum maður er svona vona þeir verða aðeins betri þú veist Tottenham hljóta vera betri þeir hafa heldur betur tekið upp eskið
0: En verður ekki Tottenham alltaf Tottenham gummi samt?
2: Það nefnilega ómörð að segja Þeir eru búin að ná sér í sterka leikmenn og sko með De Serbi við stjórnvölin það er alvöru svona ég veit ekki að hann getur verið algjör skítall sem hann gæti ég bara virkað hana og hann náði náttúrulega að halda þeim uppi hana, og ég hef einhver svona smá trú á honum síðan Chelsea Já, þú veist, konum við stjóra sem að einhvern veginn og ég ætla að segja bara stjóra sem að ég myndi einhvern veginn treysta Mér finnst það bara svona einhvern veginn Ég treyst honum, þá ég þekkir ekki neitt Þá myndi ég bara treyst honum, þú veist, ég myndi að fara með börnum og segja, hefur, en það passa það bara aðeins
0: Chelsea er samt eiginlega það lið sem ég renn hvað mest blint í sjóum með ég veit ekkert hvað ég að fara að fá frá þeim
2: Já, ég alveg sammála því veist, þetta alveg blint en ég held að verði þú veist, þeir eru að taka hann inn til sig einhvern veginn að ná áttum þetta ekki búin að vera í lagi undan að hverjum tíma fyrst
1: En er ekki einhvern veginn sterkustu kaup sumarsins hingað til Jordan Henderson til Chelsea
2: Jú, frí transfer, Jordan Henderson og Danny Welbeck Þetta er stórt
1: Þetta er svo furðuleg kaup, hvernig getur hann útskilt svona kaup?
0: Er hann að koma með svona vinning mentality, svona stóra karakter bara svona í klefan?
2: Já, hann sagði það bara sjálfur að það væri bara, hann þyrfti, hann væri með unglið og svona, vantaði smá reynslu, þú veist, þetta eru menn sem að verða ekkit í byrjunliðinu, þú veist, ég held ekki í sterkasta 11 manna liði, þá er þessi menn ekki þar, en munu alveg öruglega nýtast þeim mjög vel.
0: Já, hvernig hérna lítur á okkar menngumi United, hvað svona horfir í með þá?
2: Sko, þetta eru í raun og eru bara ef við segja tveir miðjumenn þú veist, André Santos ég veit ekkert hvað ég er að fá þar
0: Nei.
2: Þú veist, ég er alveg ég bara, ég, mér fannst hann ekki nægilega góður þegar ég var að sjá þegar hann spilaði með TLC Tílimans, þú veist, við vitum hvað erum að fá þar þú veist, við erum bara að fá ákvæmlega tröstan leikmann sem að mun eða alltaf skila sínu en síðan erum við bara búin á Marcus Rashford og það er reyndar verið Það var nú ekki lítið talaðan bara um það í nótt að þetta væri að gangi gegn með hvað heitir hann Brighton?
0: Carlos Baleba
2: Já
0: En var hann ekki mestmegnis varamaður hjá Brighton á síðast tímli?
2: Jú, en sko það var aðeins hart í ári hjá honum því að hann hélt að maður að fara líka á síðastu leikti, það voru bara 100 miljón punda boð og eitthvað og síðan bara fekk hann ekki að fara
0: Já
2: og hann var sorgmætur á síðustu leiktíð og þetta var bara svona, þetta fór held ég í hausinn á honum og ég hef trúið því að hann geti fundið aftur grúfið sig
0: gleðina.
2: Ef hann er að fara, já, gleðina í lífið sínu
0: en er svo manns
2: en þeir eru Rashford komin aftur líka
0: já,
2: getur með að sagt það, það er nýr leikmaður og ef Rashford er hamingjusamur þá mun hann svo sannlega hjálpa Manchester United vel,
0: já.
2: Myndi ég segja
0: Hefur trú á Carrick eða?
2: Þú veist, ég hef alveg trú á Carrick en þú veist, trú á hann til þess að gera hvað
0: Komaðum í titilbaráttu það hlýtur að vera planið
2: Það hlýtur að vera planið, já, þú veist þegar ná meistaratöðlega setja síðustu leikti ég hef ekki trú á því að hann muni stýra Manchester United til sigurs í ensku úrvalsdeildinni nokkuð tíma bara því miður
0: það
2: getur kannski verið eitthvað í baráttinu eitthvað sko en þú veist ég þessi deild er fyrir Arsenal að tapa ekki þú veist maður áttast ekki alveg á hverju verða að berjast við á alveg sko en vonandi fáum við ég er mjög ánægður öll þessi lið sem er búin að nefna fyrir utan Arsenal ég er mjög ánægður að þau myndu öll vera að berjast við Arsenal
1: Já, sko að því þú nefndi það líka á angumi með Master City, þú ert ekki við sem að þeir verið jafngóður búin að missa stóra posta eins og Rodri sem hefur svolítið verið að tengja bara saman allt hjá þeim annað og eru svo sem orðaðir við Enzo Fernandes held ég alveg örugglega á næstu dögum en kannski sko svo segir líka að kannski stærsti missirinn Pep Guardiola En svo maður eska mætir hann inn og þá veltum maður fyrir sig hann fekk svona fyrsta prófið að einhver leiti í samfélagsgildinum það var ekki gott fyrsta próf
0: Það var allavega ekki sitt í lið Pep Guardiola í þeim leik
2: Nei, þeir mættu ekki í það próf
0: Nei.
2: Þeir fjallu á því próf allavega Ég er alveg sammála því að það var himinn og haf á meðlega þessara liða í þessum leik
0: Já
2: Og hann sagði það líka sjálfur í viðtali eftir leikinu, hann sagði að hann var í jú að býða eftir aðeins styrkingu og eins og þú sagðir að þetta er bara, þeir voru að missa besta leikmann í jafnvel HM
0: Einmitt.
2: Og besta stjóra kannski sögunar þannig að það er stór skörð að fylla og það er að taka Enzo frá Chelsea, jú en svo er mjög öflugur leikmaður en hann er engin Rodri
0: Nei.
2: Og Maraska er svo sannlega engin Guardiola það var í skrítið
0: erum við ekki allir sammála það en svo Maraska klárar ekki tímabilið með City
2: ég held að þeir lögðu mikið á sig þeir vildu hann
1: þeir vildu bara hann
2: í raun og veru og það kom aldrei annan nafn eitthvað að þeir var eitthvað að spá við það og, þannig að ég held að þeir ætla að treysta honum hana en síðan náttúrulega getur hann gert allt vitlust þegar að það er búið lofan kannski einhverjum starfi annars staðar síðan næst þá
1: Önnur stjóraskipti sem náttúrulega voru líka mikilvæg og þá fyrir við aðeins til Liverpool hvernig horfir á Liverpool liðið núna komandi inn í mótið?
0: Þeir þurfa að styrkja sem meira það ekki?
2: Jú, sko maður sér alveg á samfélagsmiðlum og svona víða það eru stundis með Liverpool, þeir heimta það
0: Já.
2: Að það séu þeir vilja meira Leopold hins var fór ólinn á síðustu leiktíð og ég held að sé ekki hægt að gera það á hverju leiktíð þeir eru búin að taka hvað eru búin að taka þarna Jeremy Jacket og Victor Munoz eru komin þarna en þetta eru menn sem ekki að koma eru að koma nýr inn í innin þessa deild Ronald Araujo hefur verið vægastagt upp og niður með Barcelona
0: akkurat
2: hún er að koma í láni af því að veist, Liverpool er búið að missa útrúlega stóra karakter Salah, Andy Robertson er ótrúlega stór karakter og var það greinilega innan Liverpool hópsins
1: já, það er ekki bara besti gaurin í hópnum að, þú veist, í félagslega geti ég trú að Andy Robertson væri örugglega svona toppinu þar
2: hann var síndist með trekk í trekk bara honum var svarað nafni hans var bara skemmtilegt maðurinn og hópsins
1: akkurat.
2: sko Ibrahima Konati þó að stundins með Leopold hafði verið vel pyrðaðir út í hann oft þá var hann að spila alltaf leiki
0: aldrei meittur aldrei meittur
2: þannig að hann bara þá var að finna alvöru mann þar til að geta verið að spila
0: En heldur að Íróla sé bara
2: Dijk, því að ég held að sé ekki auðvitað að spila með Van Dijk
1: Nei, það er ekki alveg rétt sko
0: En ég er svo til dæmis bara Íróla ég meina búin að gera stórkostlega hluti með Bormóð en ég meina það er himinn og hafa fara úr Bormóð með 11. manna leikvang og fara svo bara á Anfield og stýra Liverpool
2: Svo sannlega og hérna en það er samt eitthvað við hann líka það er maður sem ég bara svona í tristun þegar ég sé bara viðtöl við hann og þess að það er eitthvað gott í honum sem að en ég alveg sammála því þú veist það er erfitt að segja með svona þú ferð, þetta risaskref risaskref fyrir hann að fara til Liverpool og, en ég held að það sé bara klókur þó að það sé miklu erfiðar að vera klókur eins og bara svona í þegar kaupa leikmenn til Bormóð þeir hækka ekki 15 miljónir punda leið og Bormóð hefur samband
1: Nei, einmitt
2: En ef að lífupúlegu samband þá hækkaður 15-20 miljónu punda og þessi stóru lið þegar þau eru eitthvað að skoða einhverja leikmann þannig að það er erfiðara fyrir hann að laumin einhverju svona leikmunu sem að
0: Já.
2: Engi veit sko
1: En Íra Óla náttúrulega tekktu fyrir blúsandi sóknabolta sem hefur verið svona kannski sem að Liverpool stuðnismenn hafa kallað eftir að Klopp fór þú veist, hvað kertu svona tekið langan tíma að komast inn í kerfi hjá liðinu þú veist, það er ekki að veita kannski þjálfarinn smá þólimaði eða hvað
2: Jú, ég held að fái þólimaði Liverpool er ekki þekkt fyrir það að vera að henda stjórunum sín þeir gefa þeim yfirleitt svona þólimæði áður en að einhver gefst upp þannig að ég hef trúið að hann fá alveg þólimæði og ég ætla ekki að lofa stundismunum Liverpool að það verði bara bikarar en þú veist, það er hins vegar bara hvað er, eitt ár síðan Liverpool var bara meistari og besta liði þannig að það er stutt í það
0: Áður við sleppu ykkur með við verðum að fá þér til þess að spá Viltum að fá topp 5 frá þér 5 og niður, hver er verið topp 5?
2: Arsenal verður í topp 5
0: Nei, ég er að segja, hver er í 5. sæti 4. Ekkert svona kallið minn
2: Hefðu, á ég að raða
0: Já, hún raðar, topp 5, meistaradeildin bara meistaradeildasætin Hver er tökum 5. sætið?
2: 5. sætið ætla ég að setja Aston Villa
0: 4.
2: Liverpool
0: 4. 3.
2: United
0: annað sæti
2: Chelsea
0: og meistarar
2: hvað er ég Arsenal meistara en býtu hver ég er eftir hana
0: Manchester City
1: já
2: Já, ertu 15 lið
0: Já En ég meina, þú gæti verið spot on samt með City Þeir gæti allt eins enda í 7. til 8. sæti ef allt fyrir skrúna, sko
2: Ég seta í 7.
0: Já, velgerst
1: Það er saglegt
0: Velgerst, herðu, Gummi, bara veturinn Við sýnum alla 380 leikina í vetur á sín sport
2: Já, nú þarf þú bara að fara að mæti vinnunum, ekki mig
0: Já, já, ég veit allt það Það er líka heldur betur búið að ráða manni maður
1: Já, já
0: Herðu, hérna, við verðum auðvitað með hérna það verður alltaf sunnudagsmessan, við erum með Dockson og við erum komin nýjan mann í teimið, Eiður Smári.
2: Já, Káa og við, komin með nýjan mann í teimið.
0: Já, stórt. Þetta byrjar allt saman annað kvöld, Arsenal Coventry, þú mynd Lísa, verður þetta eitthvað vesen fyrir Arsenal?
2: Ég hef ekki trúið því, en þetta er samt yfirleitt, maður manna bara þegar maður var að spila og þjálfa sjálfur, þú veist, þetta var eiginlega síðasta liði sem hún vildi fá í fyrstu umferð.
0: Akkurat, nýliðarnir, peppaðir nýliðar.
2: Já, og þannig að ég, þú veist, og mér finnst þetta, ég er svolítið gaman að því, bæði Coventry og Ipswich eru nú raðinn, þú veist, Hull, þeir verða næstir, akkur fyrir ekki að spá næstu þetta, Hull verða næstir, en gaman að sjá, þeir eru búin að henda í, henda peningum í þetta og, þú veist, taka svolítið Sunderland á þetta á síðustu leiktíð og koma með mikla peninga og marga leikmenn nýja inn í ennskóðustöldina.
0: Þetta verður algjör veisla ennski boltinn að hefjast tryggja sér áskrift á sín af sín sport. Þetta var einn á sín.is. Gummi Ben, kæra þakkir fyrir spjallið og, og bara gleðilega hátíð.
1: Gleðilega hátíð.
2: Sumleis.
0: Takk hérlega. Já. Skemmtilegt, förum í auglýsingar og við erum svo að fá hana Birgitta Líf drottninguna eða prinsessuna í völklass eftir smá.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og völklass.
5: Þegar að foreldrar uppgötta að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram og koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá Samheldni.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
8: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni, voga ídýfa, gerir allt betra. Bjóttu óvinniðinum út að borða, tveir fyrir einn af fabrikuborgara í ágúst, hamborgarafabrikan.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero. Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is

0: Það er bara þannig, það fyrir að styttast í já, góða gestin frá World Class
1: Já, svona rétt ánum mæta þá ætlum við að taka hérna örstu þetta umræðu varandi athyglisvert dæmi sem í gangi núna og nú þekkjum við öll og við erum búin að ræða það margóft gervigrendina og hvað hún búin að koma hratt þú veist, þetta var bara einhvern veginn svolítið mikið ár gervigrendirana 2026 svona hvað hún kom einhvern veginn inn í allt og bara sprakk svolítið út en núna eru sko vélmenni að nálgast sitt ChatGPT moment Þetta segir forstjóri kímerska vélmennafyrirtækisins Unitree Robotics og segir að humanoid vélmenni sem eru þá svona vélmenni sem eru bara eins og manneskjur í læginu og eitthvað síðan nálgast hann punkt þar sem að tæknin springur skyndilegin í almennan notkun svona sambarlegt við það sem gerðist þegar ChatGPT kom fram Þannig að þá svona veltið maður fyrir sér hvað hérna hún getur ímyndaðir að þú veist þá hefur verið að hugsa þetta væntanlega bara til þess að það verða vélmennin og heimilum fólks
0: Aldrei á mínu heimili
1: Nei, þú ert þar
0: Aldrei Ég skal bara segja það hér og nú og getur skrásætt þetta 8.46 þann 20. ágúst 2026 að vélmennin mun aldrei stíga fæti inn á mitt heimili
1: Nei Af hverju ekki?
0: Bara
1: Nei, þú veist, þú segir ekkert bara
0: Já, það er bara, ég bara vil það ekki
1: Sko, en þú, það er þetta að nota vélmenni í alls konar, bara einhver hjálp á heimilinu, skilur Þú veist, ímyndað er þú bara, þú veist, vélmenni er bara, þú veist, þess vegna þú veist, kemstu hjá því að vera með svona Því að það er kannski bara hanna til mér til að bara brjóta saman þóttinn, tæma uppþjóttavélina, skipta á rúmónum, slá grasið og þetta allt, sko
0: Já, nei, ég gera bara sjálfur
1: Já, já, en þú voru
0: ímyndað Ég þarf ekki vélmenni til að slá grasið, til slátturóbótar, sko.
1: Já.
0: En ég hef engan, ertu bara að tala vélmenni sem bara með eins og haus og
1: Já
0: Ertu með einhver að mynda þessu?
1: Já
0: Má þessu?
1: Sko, þetta er hérna, þetta Unitree Og þetta er bara svona pæling, sko
0: Gleymdu þessu?
1: Bara vélmenni
0: Gleymdu, oi!
1: Já, þetta er bara
2: Viki,
0: já.
2: Þú ert með eitt vélmennin í eldhúsi, maður
1: Ha?
2: Þú ert með vélmennin í eldhúsi, maður Þú ert með hérna, uppvátavélmenni
1: Þú veit að þú er okkur í vélmenni
0: Já, ég veit að það lítur ekki út eins og geimvera, sko eins og þessi vélmenni sem er að sína, sko
2: Já, þetta kemur maður 10 ár í elsku og þá komið svona vélmenna
1: Það er bara vélmenna deild, sko
2: Já, ekki spurning Þú ert bara sætt að þetta veitir ekki minn
1: Ég nefnilega held að þetta verði svolítið þannig, sko
0: Já, takk fyrir þetta Ertu ekki búin að sjá myndina með Will Smith hérna
1: I Robot
0: bara þegar að Já, það er ástæðan fyrir ég mun aldrei hleypið svona heimili mitt
1: Já Þetta eru þetta Já Ég skil alveg pælinguna þeirna, sko Það er þetta að fá svona líka Þú veist, þau eru með náttúrulega annars vegar svona eins og hunda í læru Og svo er þetta bara með manneskjur, skilurum. Og manneskjurnar eru svona það sem er talað núna, það sé bara að eiga bara þennan punktateknin sé að springa inn í almenna notkun, sko.
0: Þetta þú verður fyrir að spenntur að þú bara fylla heimilegt af vélmennum?
1: Nei, myndum er ekki bara alltaf að vera með eitt, bara svo eftir með hund.
0: Og hvað getur þú bara sagt við vélmennum? Smyrðu við fyrir með samlokum skink og osti?
1: Þetta er náttúrulega, það er ekkit endilega gott, skilur
0: Nei, skilur, alls
1: þetta
0: ekki
1: bara, Þetta er enn önnur leiðin úr sjálfstæðri hugsun, skilur
0: Alltaf bara, úst, bara liggi í sófanum, húst, þetta væri endilega gott, húst Ef við varum búið með 2 daga
1: ímyndaðir.
0: Og varum á sunnudegi Bara, geturðu græja fyrir mig, hérna happy hydrit, hérna í klökkum og hérna, komið með 2 asperinn
1: Já, svona, og hérna, bara grillaða samlokum skinkosti
0: Geturðu gilla með aðeins meira horfa enska boltan
1: Já, akkurat, það væri hægt Og svo getur bara líka bara, þú veist, Það væri aldrei fullar þvottakörfur lengur, sko
0: Mér veist þér bara... þetta gaman að þvo
1: Já, það er náttúrulega mjög athyglisvert ekki Þú veist, það er náttúrulega mjög svona Það er ekki margir sem er þar að það sé rosa gaman
0: Mér veist það bara núvitund Set í vél, taka síðan úr þurrkarunum Brjóta saman, maður að horfa eitthvað bara
1: Já.
0: Það er núvitund fyrir mér
1: Þú ert aldrei að þrýfa klósetið aftur Með eitt human og eitt vélminni heimihöður
0: Já, ég var endur alveg til að losna við það
1: Já.
0: Opnin
1: Það er alltaf allt spikkin
0: Bakar opnin
1: Veist, það,
0: á,
1: er alltaf,
0: það er drefleðilegt
1: Og allt heimihöður er alltaf skjanna hvít og reynda Því þú fer bara í vinnuna og meðan er bara vélminni heimihöður að þrýfa allt og græja allt fyrir því
0: Þegar þú segir þetta
1: Svo er spurning
0: að kosta Hvað talaðu um að sé langt í þetta?
1: Já, það er ekki gefið upp moment sko, En ekki gefið upp einhver svona sérstök tímalengd sko, en það er talað bara um að það sé verið að nálgast hann punkt
0: Ok
1: Ég er svona Já, ég auðvitað er þetta óþægilegt Ég skildi alveg að segja bara flatt út nei að þetta fari aldrei inn á þitt heimili
0: nei.
1: En þú veist, svo er spurning náttúrulega líka bara prísbúndurinn á þessu, hvað mun þetta kosta?
0: Já Það er spurning.
1: Þetta er athyglisverð framtíð sem við erum að horfa í maður.
0: Heldur betur. Höldum áfram í brennslunni, við erum að fá frábæra gesti hér til okkar eftir þetta. Engin heim fyrir tól Upp á borðu, upp á stól Já, ég hlæg ekki nóg

stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og mar

0: með frábæra gesti og færandi hendi sem ég elska.
1: Það er alltaf gott, alltaf gott. Herri, Birgitta Líf, prinsessan í World Class er mætt, verður hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Gíða dröfnum, ekki segja bara prinsessan í Ölgirni, verður hjartalega velkomin.
2: Jú, hjartalega, takk.
1: Það er prinsessur. Hvernig, sko, fyrsta lagi, það heldur áfram. Proteinæði í Íslandinga.
2: Já, heldur betur.
1: Og þið komið hérna til okkur fyrir stuttu síðan, voru að kynna drykkin upp sem var samstarf milli World Class og Ölgerinnar. Byrjum á fyrsti drykkurinn. Hvernig hefur gengið svona að koma þess út?
2: Já, það hefur bara gengið mjög vel.
1: Já.
2: Þetta er auðvitað svona, já, kannski pínu nýtt koncept í svona þessum protein heimi. Við erum kannski vön að fá protein eða protein drykkina svolítið svona, já, annarkvort í duftformi eða svona meira mjólkur based en við erum með ferskari leið.
1: Já,
0: heldur betur.
2: Eða það ekki?
0: Það grínast.
1: Það smakka.
2: Það smakki betni.
1: Íses. Ég held að við ætlaðum að gera þetta saman.
0: Þetta er sjúkt.
1: Já.
2: Já.
1: Þetta er nýja tegundi sem við erum að fara að ræða þetta smá. Það var svona á þráðráðun hjáður því að geða að vera ennþá að tala. Sko.
0: Nei, bara, þetta er... Það er gaman að drekka prótein svona sko. Duftið svo oft svo erfitt sko.
1: Og það er kannski máli sem við erum svona að ræða. Þetta er ákveðin sem að þarf að breyta svolítið út frá vana fólks þegar það er að koma með svona nýja vöru sem er svona að enginn hefur gert áður
2: skilur. Algjörlega, þetta er svona quick and easy og ferskar leið og eins og við viljum ekkert endilega breyta, heldur bara bæta inn bara þetta er auðveldra leið auðveld leið til að bæta inn próteininn til gufu og fá sér meitt bara svona ferskan drykk, þú veist, auka 20 grömm með máltíðinni, það má drekkt á kvöldin, þú veist, bara alls konar svona
0: Líkla geggja bara rétt fyrir svepp
2: hegðun, já, fullkomi fyrir svepp, eða langar í eitthvað smá svona kvöldin.
1: En þetta er líka bara góð pæling varandi með máltíðina, sko, af því þú ert ekkert að borða kvöldmatinn og ert með hleðslu uppi, skilurðu það er bara svona meira millimáls pæling en þetta getur henda til dæmis bara þar.
2: 100%. Mér finnst þetta nefnilega algjört hags með mat af því að þú ert að fá í raun og veru frítt 20 grömm í máltíðina á próteini.
1: Þetta er nefnilega, sko, af því að það er líka eins og við vorum að ræða svo sem við gilsanina aðeins fyrir í vikunni, þá vorum við að ræða aðeins líka bara það kemur alltaf einhver svona trend og æði í alls konar pælingum veist, það var einhver tíma munið eftir það bara allir átt að borða mikið fitu skilur. Núna er bara próteinæði En það er samt einhvern veginn samt ekki æðið því það hefur alltaf haldið
2: sér. Það er samt svona trend sem að er ekki endilega trend. Það bara er.
1: Já. Einmitt. Sko, svo stendur alltaf á honum. Ég mani ég spurði ykkur út í þetta síðast en við þurfum að upprýða þetta. Peptíð hlaðin, próteindrykkur.
0: Já.
1: Hvað er að tala um í peptíð honum ekki?
2: Hann inniheldur sér satt kollagen peptíð. Og peptíð eru sérst stutt að keðjur á aminosýrum. Og þessi peptíð eru sér satt prótein. Þetta er ekki ólöglega peptíð, bara hafa það á reynu.
1: Já, já. Það er ekki reta í þessu.
2: Nei, það er ekki svoleiðis. Ekki ennþá.
1: Nei. Ekki ennþá.
2: En þetta er semst nautakollagen.
1: Já.
2: Þannig að beinti við hana.
1: Geðvægt.
2: Og svo erum við með misuprótein.
1: Sko, þegar við heldur líka góða viðburð, það var hörku æfing hvernig daginn.
2: Já, takkur að mæta.
1: Já,
2: Alltaf
1: byrðum
2: að
1: koma í heitan
2: tíma
1: og svo
2: mætur ekki. Nei, það er endur alveg rétt. Ég
1: kreifa svona heitan tíma, sko. Já, við reynum og sérstaklega þegar við erum komin nóa upp í kerfið, þá getum við farið að byrja almennlega ekki
0: með, veistu, maður
1: er búin að ansila aðri sem bara, það er kannski líka pælingin. Núna er þetta alltaf að fara stað.
2: Skólarnir
1: að byrja rútinu að detta í gang, fólk er byrjað að koma aftur í gymið því vandala að taka eftir inn í World Class, það er svona aðeins að fjölga með deginum og þá er nauðsilegt að neglu þetta inn í bræðtöf.

0: Já, heldur betur.
1: Hvað bragð er þetta?
0: Herru, hérna erum með blóðappelsínu og ananas.
1: Ertu að drekka ananas og fannst þetta gott? Er þetta ananas?
0: Já, það er ananas. En svona blóðappelsínan er, hún er svona meira ríkjandi.
1: Ég finn ekki annars bragð. Þetta er ekki eðlilega ferskt.
2: Kemur svona smá sæta okay. eftir á.
1: Hann er sturlaður. Þrjókslega gott.
2: Hann er mjög góður.
1: Já, það, sko, af því að ég spurði ykkur líka síðast hvað væri svona í pípunum, sko.
0: Já.
1: Erum við búin að þróa þennan drikk með hinn og þú vissið að þetta væri svona
2: Já.
1: Númer tvö á leiðinni.
2: Já. Sást ekki TikTokið mitt í gærkvöldi?
1: Ég sá eitthvað TikTok frá þér í gærkvöldi.
2: Já, alveg gaman svona einmitt þegar ég var að klippa þetta að rifja upp, þú veist, að við vorum að blanda þetta bragð í september í fyrra.
1: Einmitt.
2: Það næstu ár síðan.
1: Já. Og er þetta þitt uppáhaldsbragðið?
2: Já.
1: Já.
2: Ég er algjör svona blóttorans skvís.
1: Er þetta ekki eitthvað svona sem hún segir bara því að þetta er nýjast?
2: Nei, ég var... Já, ég vissi náttúrulega að þetta kæmi og ég var alltaf bara í svo spennt fyrir númer tvö.
1: Já.
2: En jarðabrjó límónu, ég semst fyrsta bragðið, það líka mjög fyrstu gott. Mm-hmm. Kannski meira svona almennara bragð, svona smá til að byrja
1: Já.
2: Og svo kemur þetta núna svona ekstra fyrst.
1: Svo er nú einhverjum sem sáu líka í svona ykkar markasetningu að það var komið í svona að var próteindungur
0: mm-hmm.
1: og einhverjum heldur að, herru, er þetta til í dött formi?
3: Mm-hmm.
1: En nei, það var kannski bara til að sýna, hei, þetta er prótin.
0: Mm-hmm. Já, algjörlega. Mm-hmm. Það er prótin í þessum dú.
1: Já, mm-hmm. en það er bara vissulega í dós.
0: Já.
2: Já, við fylltum prótindung af dósum. Þannig mm-hmm. að það var svona pínu til að fá aðeins meiri hugrunningatengsl við að þetta er bara prótindrykkur. Það er ekki neitt annað í þessu, það er engin önnur vítamín eða, þú veist, einhver, já, bara
0: ekki koffín, ekki neitt
1: slíkt.
2: En þetta er svona bara önnur tegund af svona ferskum kolsýrum drykk.
1: Komin í alla verslanir það?
0: Mm-hmm. Komin í alla verslanir
1: mm-hmm.
0: og einmitt, eru staðsettir hjá próteindrykkjum.
1: Einmitt.
0: Þannig að við
1: fyrir að það. Það er ekki orkudrykkunum, þetta er ekki orkudrykkur.
0: Nei, þetta er ekki orkudrykkur.
1: Þetta er próteindrykkur.
3: Bara prótein.
1: Þannig að fólk er að leita þessi búðinni við liðin orkudrykkjana þá finnur þetta ekki þar.
0: Nei.
1: Þetta er ekki próteindrykkur. Herra, við ætlum að við erum skuldum hérna smá auglýsingar, við ætlum að taka smá pakka svo höldum við aðeins áfram hérna með Birgit og gefið eftir smá stund.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyslun og þín.

0: stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
1: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
3: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghöllu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
3: Brennslan heldur áfram hér á ljómandi fínum fimmtudegi, það Lilli Fredag og við erum að halda áfram, við ætlum aðeins að ræða líkamsrækt enda mikið framundan hjá fólki og hjarðhægðun Íslendinga mjög svipuð. Í kringum svona eftir verslunarmannahelgi þegar fer að nálgast haustið þá fara allir og ömmur þeirra og ætla að taka á því og svo þetta alltaf eftir jól og áramót og við ætlum að ræða við Birgitu Líf sem hér hjá okkur. Hvað svona do's and don'ts þegar kemur að því að byrja aftur eftir sumafrí eins og til dæmis ég og Plóter. Við erum að byrja aftur núna eftir langt og strangt sumafrí.
4: Já, við löpum á 18 holur í gær og við erum alla stóðum upp úr rúminu.
3: Akkurat.
4: Þannig að það ekki nógu gott.
3: Og bara fá ráðið. Já. Hvernig á maður að byrja? Hvað á maður að gera?
4: Við ætlum að spjalla líka við Lilju Seteborg sem kemur inn frá sorgarmiðstöðinni. Það eru þetta mikið af góðgerðamálum í gangi varandi Reykjavík Marathonið sem núna á laugardaginn og við ætlum að fá að kynnast aðeins starfi sorgarmiðstöðrunar og því mikilvæga starfi. Fara betur við það hérna eftir þannig að það hellingu framöndan á næsta klukkutíma. Við erum með okkur til 10.

0: Já, já, já, já. Gaman að þessu
1: já, já, já, já, herðu eins og við vorum að ræða. Það eru þetta styttist í september. September er mánuður rútínunar. Þá byrja fólk að þess að kveikja á kertum og fara í haustmatinn, en kannski fyrst og fremst að koma sér að þess að staði góða hreyfingu. Birgitta Líf, ennþá hér hjá okkur. Birgitta, þetta þeir eru að sjá þetta, við vorum að spyrja þessu út í þetta. Það er svona fleiri og fleiri að detta inn núna með hverjum deginum.
2: Já, fólk er svona komið heim úr ferðalögunum og frá útlöndum og skólar og leikskólar að byrja og bara, já, þægilegt að detta í rútínu sína
0: Þá, og Íslendingar eru mjög rútíneruð þjóð.
2: Já, það ekki?
0: Jú,
1: ég held það.
2: Það svona, það líka bara þægilegt að vera einhvern veginn alltaf bara svona í sama. Vera með skipulega á hlutunum.
1: Við spurðum Gilsaðis líka út í þann daginn hvort að þetta væri búið að breytast eitthvað varandi það að fólk sé að mæti í september og svo bara fækkar það niður bara strax í október eða hvort þetta sé aðeins orðið betra.
2: Já, þetta helst alveg lengur, sko. Já, þetta eru svona, þetta eru minni dropp og minni hæðir, allavega svona í hérna meðlumafjölda, en þú veist mætingar náttúrulega aðeins mismunandi.
1: Þú getur séð hvert enn sem skiptir sem ég með þig, einhvers þegar tölunni á þér.
2: Ég fæ alltaf notification,
1: ekki kíkja það, ekki kíkja það nú. Það er ekki gott.
2: Má náttúrulega ekki kíkja það.
1: En hvað er svona framöndan hjá Worklass? Hvað erum við með einhverja nýjungar?
2: Já, það er alltaf eitthvað nýtt, það er alltaf nóg í gangi. Við náttúrulega erum núna svona við horfið hérna yfir Laugardalinn, þá náttúrulega styttist í að við sem að opna baðstofun aftur eftir risa uppfærslu, en við erum með útispa sem að við opnuðum í byrjun sumars sem er í gangi og heldur áfram, sem er ótrúlega næs, en svona pínu öðruvísi, maður er vanur að vera bara með spaðið inni og svona ekki sjá dagsljósið þar. Þannig að það er alltaf mjög stort framöndan sú opnun sem verður núna í september.
1: Og ætlið að halda út í spæðinu alltaf bara áfram?
2: Já.
1: Þannig að það er bara það bætast, þetta verður bara...
2: Já, og bara gera það ennþá betra.
1: Þannig já, frábært.
2: Þetta verður svona, já, þetta, eins og segja, þetta verkefni svona vatta aðeins upp á sig, bæði inni úti, þannig að það er mjög spennandi. Við erum búin að vera í miklum breytingum á stöðun okkar við sjóin sem Strandgötu á Akureyri.
0: Já.
2: Þar erum við að opna Pilates Club núna í september og nýjan heitan sal og stækkatækisalinn, þannig að svo stöð hefur fengið mikla yfirhalningu.
1: Það búið að vera það mikil aðsókn í Pilates Club, ég geti trúa að einhver fær fréttirnar að sé að opna fyrir norðan og byrja að flytja á þessu.
2: Já, ég er bara búin að heyra fullt af fólki
1: frannar snorri
2: fastingna verði bara blowing up bakgrunna. Nei, það er allavega alltaf nóg í gangi. Síðan eru náttúrulega við erum með gríðlega mikið að námskeiðum og opnum tímum sem eru bara allir að detta inn, þú veist, svona stundutaflan náttúrulega að minkar aðeins úrvali yfir sumarið. En eins og þau voru að tala um áðan svona hvernig er best að byrja, þú veist, koma sér aftur ef maður datta aðeins út yfir sumarið, þá er fyrst mér allavega mjög þægilegt að bara svona ákveða, þú veist, ok, ég ætla að mæta, þú veist, þrisvar sinnum í vikuna eða tvisvar til að byrja með og bara svona plana kannski nákvæmlega hvað ætlar að gera, hvort sem að sé eitthvað prógram í salnum, eða hvaða tíma ætlar að mæti, eða þið langar að námskeið, eða klúbun okkar, við erum með Völdfitt og við erum með Pilates Club og við erum með Boxing Akademíuna. Þannig að svona já, og bara eða svona skipuleggja og skráði og ákveða eitthvað fastan tíma og þá er þetta náttúrulega miklu líklegri til að mæta.
1: Að það er að koma samviskubitur inn í þetta, sko.
2: Fyrir sema.
1: Þú veist, það þarf fyrir mig. Þú veist, ef ég er með eitthvað tíma og ég mæti ekki, það er bara samviskubit. Og það er
2: samt mætur aldrei þegar ég býðir. Enda með stanslega samviskubit.
1: En þú veist, þetta er góða punktur. Að hafa þetta svona einhvern veginn inn í kalendirinu líka. Bara að vita að þú ætlar að fara þarna, þá ertu líklegri til að... Líkilatri, taka íþróttadóti til dæna.
2: Já, gera tilbúið.
1: Það er líkilatri, sko.
2: Algjörlega.
1: Já, en svo höfum við rætt líka, sko, eða höfum ekki rætt að ykkur viti World Class Gymmir.
2: Herru, nei.
1: Það er náttúrulega fötin sem er sölu hjá okkur, sem að, hefna, og nú er ég nú einum brúnum galla sem ég er helvítið mikið í, hann þetta er rosalega þægileg.
2: Svolítið kósi.
1: Já, hann er helvítið kósi. En þetta er ekki bara það, þetta er ekki bara galli sem er í kósi, þetta er bara eitthvað föt sem áttu að nota í gymminu og þess
2: að það. Já, þetta er einmitt talandi svona verkefni sem að búa að vinda hans upp á sig. Okkur langaði í upphafi að bjóða bara upp á að meðlimur okkar geti keift íþróttafatnað á staðnum, þannig að við erum svolítið að reyna að vera svona one-stop shop fyrir allt tengt heilsu. Og erum búin að leggja mikið í vefverslunina líka. En já, þannig að það er bara gríðlegt úrval af íþróttafatnaði fyrir bara öll kyn og aldur og við reynum að vera svona með bara almenn, hvað sem er, snið og og liti og efni sem að bara henda sem flestum, þannig að þetta sé einmitt mikið svona sem að getur gripið eða þú gleymir einhverju og svona alltaf fylgjum svo sem líka þessum trendum og komum með eitthvað nýtt og ferst inn á milli.
1: Já, og þetta er alltaf að koma eitthvað nýtt eða ekki?
2: Jú, þetta er, svona... er alveg stanslis hana, þróun og vinna og mjög skemmtilegt en hana, fullt í bóði og mikið úrval eins og núna bara fyrir Reykjavíkumaraþonið þetta næla sér í ótrúlega þægilegan hlaupafatnað og síðan mæli ég með að fylgjast með kannski næstu viku, það geti verið eitthvað svona back to school tilbóð
1: geti verið eitthvað þá myndum við nú heyra það fyrst hér í brennslunni Herra, þetta er stórglæslegt ætlið að hlaupa í Reykjavíkumaraþonið eða?
2: Við ætlum allavega að bjóða upp á upp í markinu, það ekki ekki?
3: Jú, heldur
1: betur. Já, stórt.
3: Það verður upp í bóði eftir hlaupið.
2: Og svo smá prótein eftir og byggja upp vöðana eftir hlaupin.
1: Það er mjög snutt. Mm-hmm. Upp drikkurinn glæni í blóðappísinu og ananas komin í allar helstu vestlanis. Geða frá Ölgerinni, takk hjá fyrir komuna, Birgitta, takk fyrir komuna og áfram ræktin, bara allir í ræktina núna.
2: Let's go.
1: Let's go.
4: Top tónlistarstöðin. FM 957

0: Brennstanleitur áfram hér á fimmtu degi og við erum komin með góðan gest til okkar og við erum að fara að tala um mjög svo gott og þarft málefni.
1: Já, heldur betur, svona kannski sérstaklega í ljósi þess að núna eru mörg góðgerðarfélög svona, þetta er góðsenn tíð ef við getum orðað þannig út frá Reykjavíkurmaraþoninu og það er náttúrulega besta, lang besta við Reykjavíkurmaraþoninu, hvað við náum að safna miklum pening, hvað er við komum saman og gerum góða hluti eins og Reykjavíkurmaraþonið er og hún er mætt til okkar, hún er markaðs og kynningastjóri hjá Sorgarmiðstöðinni, heitir Lilja Setterborg, vertu hjartalega velkomin.
2: Takk hjálega fyrir.
1: Og við byrjum kannski bara hvernig þetta kom til hjá þér og þetta starf sem úr kannski tildulega ný komin í.
2: Já.
1: Hvernig byrjar að vinna þannig á Sorgarmiðstöð?
2: Ég er búin að vera þarna í svona rúma þrjá mánuði núna, aðeins meira.
1: Fær Reykjavíkur Marathon bara beint í fangið.
2: Því fangið. Bara algjört heppa hérna að fá að vera með því og því lík veistla. Ég er einhvern veginn, og því er engin hlaupari hafði ég aldrei einhvern veginn heldur verið í kringum þetta en þetta er bara búið mjög skemmtilegt hérna að læra svona inn á þetta.
1: Einmitt.
2: En ég sem sagt, fæ bóð þetta starf núna hérna bara fyrir rúmum þrem mánuðum og hérna var þá sjálf með reynslu þar sem ég misti minn strák fjögurra fyrir þremur árum. Var þá með fjögurra mánaða strákinn minn hérna í fanginu þegar við hjónin missum Gunnar, sem sagt eldri strákinn okkar. Og hann bara búin að vera stutt veikur og hérna fekk svona flensu og bara í raunin svona óútskýrt, ekki alveg fengið, já.
1: Loka niðurstöð í það?
2: Jú, í raunin búin að fá loka niðurstöð en svona samt svolítið svona bara þetta ákki geta gerst.
1: Akkjörf.
2: Það er eiginlega svolítið svarið. Sko.
1: Já,
2: Þannig að hérna, auðvitað bara hrikalega krefjandi og bara mjög þungár hjá okkur. En Sorgarmiðstöðin var svona eitt af þeim bjargráðum sem að bara virkilega gerði mikið fyrir okkur. Og ég svona hef alltaf sagt það, ég bara tók einhverja ákvörðuna bara ég ætla að lifa og ég ætla að reyna að hérna finna bara allar leiðir og öll bjargráð sem ég get og Sorgarmiðstöð var í rauninni bara eitt stærsti parturinn í því. Auðvitað fór ég áfalla hérna með fyrir á alls konar svona líka en þetta var mjög gott.
1: Sko, eins og við vorum svo sem aðeins að ræða hérna árum fórum inn, það er ekki hægt að ímynda sér svona hluti og það er eins og þú segir kannski, það er náttúrulega gott skilja,
2: maður á ekki að geta
1: að maður geta ekki ímynda sér svona hluti en maður veltið fyrir svona auðvitað er maður þannig að maður svona sér sögur af svona og maður fer að hugsa og maður pælar í sjálfu sér og sínum eiginsbönnum og þess að þar og þá akkurat veltum maður fyrir sér hvernig gæti maður eitthvað haldið áfram og það er kannski það sem að Sorgarmiðstöðin kemur inn og það er mikilvæga starf.
2: Já, og í rauninni það sem ég hugsaði bara hérna, ég vil eiginlega bara vera liður í því að sko í rauninni vera einhver greiðastaður fyrir syrgjendur og þú veist, þetta er alltaf bara gríðarlega mikilvægt starf að sé til einhver staðar þar sem að syrgjendur geta leitað til og ég held að við séum allt of feiminn sem samfélag að tala um sorg og missi og maður bara svona veita líka því að hérna, maður hefur heyrt svo oft bara ég veit ekkit hvað ég á að segja.
1: Akkurat.
2: Ég veit ekki hvort ég á að segja samhryggist, ég veit ekki hvort ég megi tala um manneskjuna, ég veit ekki, en ég held að við séum ekki alveg komin á þann stað að vita alveg svona hérna, auðvitað er ekkit eitt rétt.
1: Nei.
2: En hérna, en samt bara við séum hans opnari með það, hvað má segja, hvað má ekki segja í rauninni eða þannig, má innan svega.
1: Mér finnst það frábær punktur, svona upp á það að gera líka, ég held að þetta sé frekar sko í staðan fyrir feimni, sé þetta frekar hræðsla við að segja eitthvað vitlaust og að trigger eitthvað einstaklingin sem voru að tala við.
2: Já, og það kemur hræðslan inn, alveg 100%. Þannig að Sorgarmiðstöðin er hérna, þetta er góðgerðarfélag og er bara hérna reki á styrkjum.
1: Já,
2: þannig að hérna við þetta bara svona eins og Reykjavíkurmaraþonið þannig þetta er bara eitt af hérna stærstu tekjuöflunum fyrir svona félag.
1: Akkurat.
2: Þannig að við bara eins og öll önnur góðgerðarfélag erum bara virkilega að hvetja okkar hlaupar áfram og mjög þakklátt fyrir það hérna
1: að og eru margir að hlaupa fyrir ykkur?
2: Já, það eru bara tiltölulega margir hérna bara alltaf til í að fá fleiri og það er ennþá hægt að skrá sig. Þannig að við erum bara ennþá að hvetja fólk til þess en þetta er svona það sem við erum í rauninni að reyna að skapa þarna er rýmið þar sem fólk getur komið sko hérna og fengi í rauninni líka svolítið leiðbeininga bara hvað á ég að gera næst hvað út að það maður er svo týndur og hérna og ég bara var rosalega mikið þar ég bara hérna, þú veist það er rosalega erfitt að standa upp úr rúminu eftir svona og hérna og einmitt eins og segi bara hvernig heldur maður áfram þú veist það bara, ég veit það ekki
1: nei,
2: sjálf,
1: nei.
2: Þú veist, maður bara
1: maður er aldrei með svar við því
2: nei, maður bara tekur einn dag í einu og einn klukkutími einu og hérna og þá er rosalega gott að geta hitt fólk sem að er með þessa reynslu og þarna er hægt að hérna, í sorgarmiðstöðu getum við bjóðum upp á svona jafningja stuðning þannig að maður getur þá hitt eitthvað sem er með svipaða reynslu og svona pörum við saman við getum, hérna, erum líka með svona stuðningshópa og ég og maður minn fórum með mitt í þannig hóp og bara að hitta aðra fóreldrar sem hefur líka mist barn var bara ótrúlegt, að því að maður einhvern veginn auðvitað er ekkert neitt annar sem skilur þetta.
1: Nei. Og bara ómögulegt að gera
2: það,
1: nema að hafa gengið gegn
2: það. Og bara, ég, við kenna það, ég bara vissi ekki að svona sásöki væri til.
1: Nei, einmitt.
2: Bara þannig.
1: Sko, en þá veltum maður líka fyrir sér, því við erum að tala vissulega að þetta er góð að gera félag og þetta gengur út á peninga. Þetta er mjög mikilvægt starf og það eru mjög margir sem að kannski hafa lent í ákveðnum áföllum og sorg og missi en vit ekki endilega af starfseminni og vit ekki hvað stendur þeim til boða. Er það að lenda kannski svolítið í því að einhverju leiti að þurfa að marka setja það betur að koma þið betur út að láta fólk betur vita eða
2: Já, alveg. Þetta er bara tiltölulega nýtt félag sko.
1: Akkurat.
2: Þetta er bara búið að vera hérna, þetta var stofnað 2019 svona formlega og er sprottið út frá öðru félagi ný dögun og hérna og þá sko algjörlega held ég að sko í fyrsta lagi halda margir að þetta sé bara kannski ríkisrekið og hérna og við séum bara þú veist, bara verðum alltaf til staðar og hérna, og bara svona rúlum áfram, en við vissulega erum á þeim stað að við bara erum góðgerðarfélag sem bara, hérna, þurfum svona að leita að fjármagninu ef ég get orðað þannig, ef við þurfum að sækja í fjármagnið.
1: Og hvernig er staðan núna í því, þú veist, gengur vel eins og staðan er núna?
2: Já, það gengur vel, en
1: má alltaf ganga betur
2: og við viljum auðvitað auka starfið. Við viljum geta boðið upp á bara tíðari hérna hópastörf og bara getum við bóðið upp á meira, við erum með alls konar hugmyndir og alls konar sem við viljum gera en hérna erum ekki ennþá búin að ná að komast á þann stað að geta gert þannig að þetta er svona þetta gengur.
1: Veistu hvað eru margir hlauparar að hlaupa fyrir ykkur?
2: Akkurat núna eru 24 held ég.
1: Og fyrir það sem vilja styrkja góða málefni og vilja leggja eitthvað bara í lið erum við að tala að getum að leita eitthvað sérstaklega að því inn á þessum síðum
2: inn á bara hérna hlaupastyrkur.is þá er bara hægt að skrifa hérna, þú veist, þú getur bara að skrifa sorgamistuð og þá kemur það upp og það er hægt að hérna, bara styrkja það eru bæði með svona hópa sem er að hlaupa hérna, og síðan bara þetta einstaklinga og bara endilega skoða hérna, og margir með ótrúlegar sögur hérna, við og hérna, bara mismikið sem fólk auðvitað vill segja frá því en hérna er bara yndislegt fólk
1: Æðislegt, og svo velti ég fyrir mig líka kannski ef einhverju er að gangi gegnum eitthvað svona núna, einhverja sorg hvað er svona besta leiðin fyrir þann aðeila til að kynna sér sorgamistuna?
2: Ég myndi segja sér heimasíðan en við erum með opin síma á virkumdögum með mánudag til 50 dags þá erum við með opin síma og hérna á heimasíðinu er bara ótrúlega mikið á flottu efni en ég myndi segja að það sé bara besta leiðin til þess að svona já, byrja.
0: Mikið og gott starfsgreinlega sem er unnið þarna.
1: Það er alveg ljóst. Við hvetjum auðvitað sem flesta sem geta að styrkja þetta málefni og farin á sorgamiðstu.is, þar eru allar helstu upplýsingar, ég er að skrolla þetta núna, það ætti ekki neitt að fara fram í þér.
2: Nei,
1: vel sett upp síða.
0: Yes. Þetta fari í vestlum til að styrkja.
1: Auðvitað, þetta fari þar og styrkja líka ef það er ekkit sérstaklega gegnum Reykjavíkurmaraþonið, auðvitað þetta styrkja bara inn á síðunni sjálfi. Lilja, takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur sem allra best.
2: Takk fyrir. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine-laust og Valdklass. Á föstudags og laugardagskvöldum í breyti.

0: FM 957. Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðastarfinu á Krýsuvík er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 rúm á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
2: Frá James Wan, manninum sem redd okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröðin, Insidious.
3: What is this?
2: Out of the Further, komin í bíó.
4: You're not alone in here.
5: Optical Studio Pop-Up Markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2-6.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
7: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Það er bara þannig, nú ertu að hlusta á brennsluna og nú ætlum við að fara í lýjulega leiðilegi listi vikunar
1: Já, það komið á honum
0: Já
1: Ok, þetta hljómar ekki eins og þessi skemmtilegt að hlusta því þetta á að vera lýjulega leiðilegt En ég manu þú varst að tala ískápa hérna síðast
0: Já
1: Og mér fannst það svona nokkuð aðteglisvert
0: Það kom alltaf aðteglisverið mólar
1: Já
0: Núna ætla ég að taka fyrir klósett
1: Já, ok, það klósett í næst
0: Já,
1: já, já.
0: Þú veist, notum öll klósett nokkur sinnum á dag, sko
1: Já
0: En hversu mikið veist klósetti sem þú situr á plóðurstundum og ert að skrolla í símanum og njóta núvitundar og...
1: Já, ég veit að þetta postulín og frá Gústafsberg og...
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, annað kannski ekki, sko
0: Nei Vissirðu það að... Elstu þekktu skól klósettin
1: Já, sem eru þessi bara sem við erum að tala núna sem styrta niður
0: Já,
1: Já.
0: Þau eru þúsund ára gömul
1: Þetta vissi ég ekki
0: Nei.
1: Og mér finnst þetta bara til þeim smagnaði móli
0: Já, pældi því
1: Hvernig meika það sens?
0: Það er bara þannig
1: Þúsund ára gömul
0: Já, það er talaði með eitthvað Thomas Crapper Þessi þetta oft kallað The Crapper
1: Í allurinni
0: Já, hann nótti að hafa og talaði að hann hafi átt að hafa fundið klósettu upp hann var sérst bresku pípulagningamaður og þróaði svona salernisbúnað á 19. öld eitthvað mann 800 eitthvað en sem sagt skól klósetti var löngu, löngu komið
1: samt ekki gott og bælir í sko.
0: Nei.
1: Að vera sko að vera taking a crap
0: já, já. Það var síðan
1: það er rosalt að nafni ég sé bara með við það núna
0: já, já. Hefur ekki heyrt tala I'm going to the John's going to the John
1: Nei, það reyndar ekki
0: Þú verður ekki hér það?
1: Nei
0: Þetta svona bandarist slangur að fara á klósett
1: Nú
0: Fara á klósettið
1: Ok Okkur er það
0: notið. Að því hann heitir Sir John Harrington Hann sem satt 1596 Hann aði sem satt svona frækt skól klósett Þá eru að tala bara svona klósett sem var þá orðið bara svona helliti flott
1: mm.
0: Brýttur að takka þá bara að fóra það
1: Já, já, já, já Við vorum að horfa þetta allt öðru sér fyrir þúsund ári
0: Já, það er bara þannig Hins vegar, vatnið sem stendur í klósettinu, Af hverju það? Svo satt áður styrta niður, það er alltaf vatn
1: Já
0: Af hverju?
1: Já Bara snýrtilegra
0: mm-hmm. Ok Svo satt vatnin sem stendur í klósettinu Öllum klósettum Eða gera það ekki, þá eitthvað að klósettinu hjá þér
1: Já, fyrir utan flugvilega klósettum
0: mm-hmm. Já, já, stýra tala bara heimili
1: Já
0: Þetta mikilvæg lyktarvert Svo satt vatnslásin myndar hindrun Sem kemur í veg fyrir að fráveitulikt og lofttegundir berist sagt, upp úr lögnum vatnið kemur í veg fyrir það
1: aðteklisvert
0: já, er það ekki
1: við minnst aðteklisvert, þetta er ekkert leiðilega listi þetta er magnaða listi
0: það er því slæmt merki ef klósett sem hefur ekki verið notað lengi er orðið alveg vatnslaust og þá er sérst að búa að gufa upp að það er ekki búa að nota það
1: já.
0: Þá bara gufar vatnið upp
1: já.
0: Og þá kemur ekki góð lykt þá förum við þetta að tala klósettsetuna
1: mm-hmm.
0: Og það sé skítugasti hlutur heimilisins það er hins vegar langt frá því
1: já, já, hún er ekkit endilega skítugust það Nei. Er ekkit málið sko
0: alls ekki
1: ég held að sími nokkuð sé skítur en klósettseta
0: akkurat
1: fjastringin á sjónvarpinu skítur en klósettseta
0: já
1: alls konar, Marta
0: alls konar sko
1: já.
0: Vissirðu það að það var náttúrulega ekki alltaf til klósettpapír
1: nei
0: Hvað heldur að fólk hafi notað þegar að varað hérna?
1: Já, þú veist, laufblöð
0: mm-hmm.
1: Trjábörk
0: Já
1: Hérna Laufblöð, trjábörk
0: Vantar eitt efni Það er efni sem er mjög vinsælt á Íslandi og selst mikið til túrista til þess að halda sér líu
1: Ullin
0: Ull
1: Já.
0: Fólk verð sko þvílíkt að skeina sér með ull og tala sérstaklega á Íslandi í gamla dag
1: Já, já, ullar og kúkalikt Það hljómar ekki vel
0: Herru
1: Það byrjuðu, segðu mér annað
0: mm-hmm.
1: hérna, En svo náttúrulega var náttúrulega hægt að nota bara veist, svo, í öllum heim eins og í Tyrklandi þegar ég fór þangað, þá náttúrulega var alltaf eldgamli gaurinn hana, til að þrývara sig
0: Enda
1: með vatni
0: Enda þarf skólarinn
1: Enda þarf skólarinn
0: Já, það er mjög þekkt
1: Enda þarf skólarinn er í rauninni Mér finnst gali að við séum ekki notan meira
0: Já, þú segir það sko það er ekki þekkt hérna hjá okkur
1: það. Nei, það er bara rosa lítið evrósta einhverju leiti sko
0: mm-hmm.
1: held ég en hérna þú veist, ef allt er eðlættu bara hreinlega að gera held ég sé bara mjög gott að nota bæði skilur við
0: mm-hmm.
1: klósettpapír,
0: mm-hmm.
1: taka svo skólið mm-hmm. og svo þurrka aftur með klósettpapír það held ég sért bara í þetta er miklu hreinna sko heldur en fólk gerir og fólk af því að fólk horfir á þetta og hugsa svona stundum óhreinindi.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er raunveruleg hreinind, þú veist, þú verður bara hreinni.
0: Mikið hreinni.
1: Á ég að gera þetta.
0: Á ég bara gæti gera mér að sammála eins og bara í Tyrklandi er þetta geggja, það gerir þetta allir þar sko.
1: Já.
0: Það ekkert margir að nota closet pappír en þetta eru fráveitir rörin það þröng þú átt í raun ekki að setja closet pappír ofan í closetið sko.
1: Aha.
0: Það er eiginlega að tala það sko að
1: það sé... er ekki bæði, þau skóla ekki bara eða?
0: Ég held það sko.
1: Er það?
0: Mm?
1: Það minnst það smá dörti.
0: Eða ekki?
1: Ég myndi bara að nota bæði.
0: Já. Vissur það að talandi closet Elvis Presley, hann lést á baðherbyggjunu.
1: Já.
0: Einmitt. Já, það er svona.
1: Hvernig kom það til aftur?
0: Bara held að vera ofstór skamtur.
1: Já.
0: Bara, hvort þannig að vera enn að ná þangað eitthvað ég veit ekki en þetta var bara svona þekkt.
1: Já.
0: Vissurðu það að flugvila closet nota lofttæmi frekar en stóran vastrum? Þú er heyrt, þessna kemur þetta aggressífa.
1: Já, já.
0: Það er lofttæmirinn. Þetta sparar svo mikla þyngt. Það með flugvilin þarf ekki að flytja saman magn vatns og þyrti fyrir hefðbundin skólklóset. Það mér raunni, ef þau var að gera það, þá kæmist miklu minna að farangri inn í hverja flugvil.
1: Já, já, auðvitað, ef þau verður með vatn í þessum.
0: Það er bara þannig. Og veistu
1: þetta?
0: Hvað
1: er þetta losað?
0: Vítu.
1: Ok.
0: Úrgangurinn er ekki losaður úr flugvilinni þegar þú skólar. Hald allir sko eitthvað, já, fer þetta svo bara í loftið og eitthvað svona. Nei, það er algjört kjaftaði.
1: Já, ok.
0: Þetta fer í sérstakan tank
1: já.
0: Sem er tæmdur á jörðu niðri.
1: Já.
0: Og þetta fer í, það eru sérstakir aðilar sem sjáum þetta. Það er að losa.
1: Já, já, já.
0: Og þetta er risastór tankur en hann er eiginlega fyrst léttur þannig sko.
1: Aðeinsvöld.
0: Þetta er nefnilega mjög aðeiklisvært.
1: Mm-hmm.
0: Þetta var lýgilega leiðilegi listi vikunar og þetta voru klósettin.
1: Það var ekkert leiðilegt, það var mjög skellilegt.
0: Nei, nei, veitum allavega mér klósettin.
1: FM, topp tónlistastöðin.

0: Bortalust á brennsluna en ekki mikið lengur. Við erum bara það bil að fara kveðja.
1: Já.
0: Já, hvað þú gerir í dag?
1: Nei, þetta nú bara svona svolítið vinna heimadagur. Það aðeins veikindi á heimilinu og svona, þannig að ég þarf aðeins að vera bara á vaktinni.
0: Klár þar.
1: Klár þar, ready to go. Svo er ég að fara í rosalegan viðburð í kvöld, maður.
0: Nú?
1: Já, svakalegu viðburð. Það samfélagskvöld fyrir hárbræður og systur.
0: Já.
1: Já,
0: það ekkert annað.
1: Ég að fara að vera þarna í hjá B-Pro.
0: Já,
1: í kvöld, og það svona fyrir þá sem að hafa farið þessa vegferð,
0: þessa vegferð. Okkar
1: til Tyrklands og þeir sem hafa áhuga að fara allir velkunir að kíkja á við ætlum að vera bara þarna í góðu spjalli og ég og Baldur og Deina Bárða og fleiri góðir ætlum að taka bara gott spjall um þetta hvernig þetta var allt saman og hérna það búið upp einhver létta veitingar og svona þannig að ef einhverjir hafa áhuga þá hérna og eru svona eitthvað að velta þessu fyrir sér með að fara

0: og eru svona eitthvað að velta þessu fyrir sér með, með að fara í, í, í hárigræsluna
1: mm-hmm.
0: þá myndi ég alveg segja að fólk myndi græða því að mæta þarna í kvöld þetta heitir einfalla bara samfélagskvöld við elskum hár
1: mm-hmm.
0: Inn á Facebook þannig að þetta skoða það og við erum bara hittast bjalla og hafa gaman og, og hérna, þetta er mæting bara upp á 1930 og, og við erum bara að deila reynslisögum og og fara þess yfir þetta sko.
1: Geðvikt.
0: Já.
1: Já, ég hlaka, já, ég hlaka til að fá skýsluna þessi fyrramáli.
0: Já, já, það verður góð skýsla og ég get lofað því að þetta fólk mun græða því. Mm-hmm. Ná, ég ætla að vera því í kvöld og bara eitthvað, eitthvað næsheit sko. En þú sjálf?
1: Herru, það bara svona rólegur dagur í dag. Ég hérna aðeins að fara að græða hýsi, við erum að fara að ætta mótum helgina.
0: Já.
1: Fjölan, þannig að það er að standsetja það og það bara síðasta skipti sem við gistum í þessu hýsi á, á þessu ári.
0: Já, svo fer það bara í geymslu.
1: Svo fer það bara í geymsluna gömlu góðu og já, bara þægindi sko.
0: Já, hvað hérna, ertu komið upp í koka þessu það?
1: Nei, ég alveg klári.
0: Nennir ekkert svakalegum helgina.
1: Nei, veist, jú að sjálfsög ég elska að hitta ættinu, þetta er fárælega skemmtilega ætt sko.
0: Já, já.
1: Alvöru, alvöru partidýr og það sko. Já. Það bara aðalega svona, þú veist, maður ekkert sérstaklega hætt með, veð, með veðrið.
0: Það nú ekkert mikil ættarmóta stemmingi hjá mér sko. Hvorum, hvorum megin?
1: Já, ok, það alveg vel hjá okkur sko
0: já.
1: Hittumst alltaf, þetta svona, yltu að tveggja ára fresti
0: mm.
1: Og hérna
0: Og segðu mér að stemmingur, hvað er verið að gera? Allir að
1: hittast bara Já, hérna bara alls konar leikir og bara þrautir og
0: mm.
1: Þetta er alveg full, full dagskrá sko
0: Já, já
1: Og hérna, bara mjög skemmtilegt En eins og ég segi, þú veist, við erum með félagsheimili Þannig við getum við innan dyrir að þó sem vant við erum sko
0: já.
1: Við erum íþróttasal og það verður ykkur
0: Já, ok,
1: næ Svo verður potið dodgeball
0: mm-hmm.
1: Það með þetta verður bara stuð og stemming
0: Þú ert líka náttúrulega vel búin í hísunu Þannig að þú getur verið með enska bara í gangi í fortjaldinu
1: God damn right
0: Helvítið þægilegt
1: God damn right
0: Já, Æ, þetta verður rosalegt
1: Það bara þannig
0: Herri, við þökkum fyrir okkur dag Það eru þetta førstu dagur á morgun Og þá fyrir við uppgjör vikunar Fáum tvo góða aðlætna til okkar Það eru þetta rísa, rísa dagur á morgun Eins og fórum aðeins inn á í dag Enska úrstildina hefjast á morgun Menn við örglega snert aftur aðeins á því á morgun, það verður bara að segja þetta
1: svo 100%
0: Og meira til að það verður gott og gaman Já, okkur morgun milli 7 og 10 Þá gæti þá gangi á trottinsvegum

0: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: слушаш ти.
1: FM 957. Jóhanna Helga
2: á FM 957.
1: Virka daga frá 10 til 2.
3: Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag. Fimmtudagurinn 20. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Sorry, 20. ágúst. Bara moment of silence fyrir það ágúst að vera búin. Það þá 11 dagar eftir ágúst. Sorry, mista ekki í lagi. Þetta sumar gjörsamlega búið að fljúga hjá. Þetta svona blink of an eye dæmi. Mér líka allir vera að upplifa það. Þetta ekki bara eitthvað mín persónulega upplifun. Mér bara allir sem ég tala við bara já, þetta sumar bara búið áður en að byrja eða líka við. En það ennþá sumar. Veðrið kannski ekki alveg að gefa okkur það en það samt ennþá sumar. Og september leynir líka oft á sér í góðu veðri. Þannig að ég held að sé ekki öll von úti. Og já, við verðum bara höldum áfram að vera jákvæð. En fimmtu dagar hjá okkur við ætlum að henda okkur í nokkrar góðar nostalgír og ég með nokkrar mjög góðar lænaðar upp fyrir daginn í dag. Við ætlum að hlusta saman á topp tónlist og hún verður að sjálfsögðu throwback í bland við þá nýjum. Og talandum topp tónlist ef ekki bara byrja í henni. Framöndan hjá okkur eitt glænýtt með Ariana Grande. Það eitt gamalt gott með T.I. og Rihönnu. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna drottningu. Þetta Billie Eilish með Therefore I Am.

Mín kona Ariana Grande heitir að meet you love me hér af 957. Það við ætlum að henda okkur í ammælisbað dagsins hér eftir smá stund en áður en við förum í það þá ætlum við að halda hans áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Össir og Pitbull. En við byrjum fyrst á þessari hér, þetta Sara Larsson.

þetta er Össer og Pitbull DJ Garas Falling in Love hér á FM 957 Herri, ég held að sé ekki eftir neina að bíða við ætlum að henda okkur í ammæli spaddagsins Og efst á lista, engin önnur en söngkonan Demi Lovato Hún 34 ára Ok, ég að fara ágísla dónuleg núna Ég held hún væri eldri Ha? 34 ára? Já, hún fætt bara 92 sko Oh my god, ok, vokvæði dónuleg Hérna, scratch that Herðu, hverjir eru fleiri hérna á listanum þann Og svo sem ekkert mikið annað að frétta hérna Andrew Garfield hérna leikari 43 ára Þannig að ég segi bara ef að þú átt ammæli í dag þá voni að dagur þinn hafi byrjað frábælega og það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld Þegar ammæli á fimmtudegi þá átti basically ammæli alla helgina Þannig að ég segi og takir góða ammælis helgi Framöndan hjá okkur í tónlistinni Það eitt gamalt gott með MC Gauta og Frikka Dór Það alvar en við ætlum að byrja fyrst á ammælis badni dagsins Þetta Demi Lovato

0: MC-Gauti og Friðrik Dór með okkar leið hér á 5957. Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan 5. Daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi með besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, Harry Bretaprins og Meghan Markle, hartu og hjónin af Sussex, þau að flytja, förum betri yfir þetta hér eftir smá stund en fyrst þá ætlum við að henda okkur í örstnögg skilaboð fáum nokkur góð lög og svo skulum við fara betri yfir þetta
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið
2: FM 95 blö alla föstudaga á FM 957
3: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumar mikla hjá þér?
4: Nei
3: Ég get alveg svarað því strax okay. Verður semt alltaf það Hvað áttu við með því?
4: Hvað
3: heldur það? Hvað heldur það meðið með
4: því?
3: Það rosalega var svo hvað svartinn átta strax
4: En lyftist þú brúnin á steinda, það verið einhver aksjónið honingreinlega
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér Það bara, næsta spurning, þetta bara hárleg Það gengur bara ekki
1: Þetta 9.5 blöð

0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
2: Happy hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

Þetta er Huginn, veist af mér hér af 957. Herðu, Harry Bretaprins og Meghan Markle, hertogahjónin eða jafnvel fyrrum hertogahjónin af Sussex. Þau ætla að flytja aftur til Bretlands ásamt börnunum sínum tveimur, Archie og Lily Beth. Herðu, en þau flytja til Bandaríkjana árið 2020 og ætla að hafa ekki verið sama ár sem að þau sögðu sig frá öllum svona konunglegum skildum sem að er sko alveg bara huge statement, sérstaklega úti í Bretlandi. En sambandið á milli þeirra og konungsfjölskyldunar hefur verið mjög styrkt síðustu ár. Jú, þau ákveða hætta einmitt að sinna hlutverku sínum árið 2020 og fluttu einmitt til Kaliforníu í Bandaríkjunum. En nú ætlaði að koma aftur til Bretlands og ætla að setja stað fyrir utan London og börnin sem eru núna 7 og 5 ára hefja skólagöngu í breskum skóla í september. En fjölmiðlar úti telja að engin breyting verði á stöðu hjónana sem óstarfandi meðlimir konungsfjölskyldunar og verða þau áfram almennir borgarar. Sko, ég bara veltaði fyrir mér, er þetta ekki bara stór hættulegt eða? Nú veit ég að ég skilur en hún er náttúrulega óxla fræg leikona og hann fyrrum prins en samt einhvern veginn vita allir hver hann er að núti. Vist, ég veit ekki, ég er bara eitthvað að velta steinum hérna. Kannski ekki hættulegt og kannski ráðu sér einhverja öryggisgæslu eða eitthvað. En einhvers staðar sá ég líka að hérna peningarnir að væri svolítið svona já, farnir að hverfa hægt og rólega en ég veit ekki, en það verður áhugavert að fylgjast með hvort að þau taki aftur upp einhverja konungstitla eða hvernig þetta verður. Heyrðu, nóg þetta, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það eitt gamalt gott með Chris Brown, Kehlani, en við byrjum fyrst á þessu hér.

Chris Brown með Forever hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins hér eftir smá stund en áðurinu fyrir mig hana, þá ætlum við að fá aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, One Direction. Það eru Becky Hill og Louis Thompson en við ætlum að byrja fyrst á þessum hér, þetta Alex Warren með Fever Dream.

Jackson með Drag Me Down hér af 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og það er Badnaland. Manstu eftir Badnalandi? Man ekki nákvæmlega, jú, sko, ég á systir sem fædd 2002 og hún, mamma hennar var með Badnaland síði fyrir hana en þetta alveg svona prime dæmi, sko, ég bjó í útlöndum og Badnaland var bara the way to go til að, þú veist, fjölskyldan okkar geti fylst með okkur. Vá, þetta var svo eitthvað, ætla að sé þetta finna gömlu Badnaland síðunar í dag. Ég þarf eiginlega að tjekka það, ég skal uppdata ef ég finna eitthvað um það. Ég væri ógísla til að sjá gömlu Badnaland síðuna mína. En já, góðir tímar að hérna farin á Badnaland og svo fór ég inn á Badnaland hjá öðrum að því ég bjó í útlöndum og fylgdist með öðrum. Geðvegt. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Herra Hnetusmjör og Þormóður. En við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Það er hann heitir smjör og þormaður með Keira hér að 5957. Það er klukkan, hún orðin 11 og aðeins yfir það hjá okkur þennan 5. Daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, en fyrst örstnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar. Austurstræti.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

Sabrina Carpenter með Man Child hér á FM 957. Herðu, kristilega hljómsveitin Demon Hunter hefur lögsótt streymisveitin á Netflix vegna myndarinnar K-pop Demon Hunters. En að sögn lögmanna hljómsveitarinnar er verið að stela lögvörðu vörumerki hljómsveitarinnar, sér sagt. En hinn bandaríska kristilega þungarokksveit Demon Hunter hefur verið starfrækt frá aldamótum og gengið bara ágætlega þegar það var meðal annars selt 600.000 plötur og er hljómsveitin mjög vinsæl hjá hægri sinnum rokkurum. En sko, nú eru þeir komnir í fréttir að því að umboðskrifstofa þeirra hefur stefnt Netflix og viðbúra fyrirtækinu AEG Presents vegna stuldar á vörumerki þeirra með dreifingu efnis undir vörumerkinu K-pop Demon Hunters. En eins og kannski flesti vita þá K-pop Demon Hunters náttúrulega mjög vinsæl mynd hjá allan á börnum. Þú veist, dóttir mín, hún 6 ára og hún sjúki, þegar ég veit ekki hvað þetta tegir sig langt upp og niður í aldurspilinu, en hérna allan hjá 6 ára börnum og þar í kring. Og já, sko, lögmenn þungarokksveitarinnar Demon Hunter benda á að þetta vörumerki hljómi alltaf líkt þeirra heginn og muni valda ruglingi og tekjutapi fyrir hljómsveitina. Einnig sé að ræða orðspors hljómsveitarinnar en búast megi við að fólk muni rugla saman við K-pop Demon Hunters. Sorry, er þetta ekki smá rýtsinga að fólk sé að fara rugla saman hérna söngleikja myndinni K-pop Demon Hunters við kristilega þungarokksveit? Ég veit ekki, ég efast það, en hérna, go off kings bara. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, Friðrik Dór, Steindi Junior og Herran Nendismjör með Til í allt part 3. Það eru Damian og David, Tyla og Nile Rodgers, en við ætlum að byrja fyrst á Anne-Marie.

Dór Steindi Junior og Herra Hnetismjör, þetta til í allt part 3 hér á 957. Herra, við ætlum að halda áfram í stemningunni framöndan hjá okkur Luigi og Maron Birnir. Það eru Clean Bandit og Jazz Glim, en við ætlum að byrja fyrst á FM 95 Blue og Saint Pete, þetta City of Joy.

0: Sí, og Maron Birnir með Berndreimi hér á FM 957. Það klukkan orðin 11:30 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins hér eftir smá stund en áðurinnum fyrir mig hana og ætlum að fá að heyra örstnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun þarna á Svæfisnesi á Hellisandi og það verða uppsett á það
4: Býttu, eru tónleikar?
3: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga svona tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meir og minna
0: Hver eru að spila?
3: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál
0: Verður
3: eitthvað er
2: lúsið það?
3: Nei,
2: það fínir tónlistar
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
6: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
7: Gamla bíó og dún og fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðasala á miðix.is
8: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Númer 1 í topp 12.

Þetta er The Kittler Way, How Does It Feel hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgí dagsins og það bara að fara í Snake í Nokia síma. Hversu góði tímar og sérstaklega svona þegar maður þurfti að stela símanum af mömmu eða pappa til að fá að fara í Snake. Og svona, please, má ég spila í 10 mínútur? Oh my god, og svo fekk maður sinn eigin síma og gat maður að spila Snake sem maður vildi. Þetta voru good times. Svo er þetta aðeins setna átti pappi minn einhvern síma sem var með geðveikum leik og ég var alveg til að finna þann leik. Ég bara get ekki útskýrt hann en hann var geggjaður. Þannig að takka síma leikirnir, þeir voru geitin í Back in the Days. Herðu, við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur James Hype og Mikki Della Rosa. Það Justin Bieber með eitt gamalt gott en við ætlum að byrja á einu alvöru throwback lagi. Þetta M&M og Rihanna með Love the Way You Lie.

og Miki Della Rosa með Ferrari hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Flo Rida og David Guetta. En við byrjum fyrst á þessi hér, þetta Frey með How to Save a Life.

0: Guetta og David Guetta, Club Can't Handle Me hér af 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan fymti daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, við ætlum að henda okkur bara í þriðju nostalgíu dagsins. Ég nefnilega með slatta á þeim lista hjá mér í dag. En áðurum fyrir mig það, þá ætlum við að, jú, þú þekkir þetta, fá að heyra örsnögg skilaboð. Fyrum svo í nokkuð góð lög og svo það þriðja nostalgíu dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NTVAF Prómen.
4: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Insidious, out of the further, komin í bíó.
6: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í bíkó. Gerum þetta saman.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
10: Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Þetta er Hold On, We're Going Home hér á F957. Herriði, þriðja nostalgía dagsins, Formspring eða Ask FM. Formspring kom fyrst ef ég man rétt og svo var það Ask FM á eftir því. Og sko þetta voru svona, hvað getum við ekki alveg kallað þetta samfélagsmiðla? Það sem varst með bara síðu og fólk gat spurti spurninga. Bæði nafnlaust og svo undir nafni. Og þetta gæti verið allt bara eitthvað, þú veist, hver er besta vinkona þín, hvað eru kist marga, akkur þetta hætt með þessum topp 5 sætstrákunnir í skólanum yfir í bara straight up bullying. Og já, það var svona, eins og tjátt segir hérna, svona ákveðin statusleikur í kringum þetta. Eða þú varst að fá fullt af spurningum, fannst manni maður vera relevant og Já, svona alltaf var maður alveg að spyrja fólk spurninga líka. En Ask FM kemur síðan eftir Formspring og þú veist, þetta var alveg bara svona, já, þetta var alveg freka brútal, sko. Og fólk gat verið þess að ég segi bara ógeðslega ljótt og þú veist, tjátti ykkur dæmi hérna líka, sko, bara eitthvað, hérna, akkur þetta alltaf með þessar hérna, hún talar ókslega illa þig. Þú veist, þetta var alveg svona gat alveg sprengt upp vinasambönd líka, sko. En vissulega ákveði nostalgía í þessu. Herðu, nóg Formspring og Ask FM, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur Mark Ronson og Amy Winehouse. Það Somber, en við ætlum að byrja fyrst á Patrick.

Mark Ronson og Amy Winehouse. Þetta Valerie hér á FM 95.7. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, það Ice Guys með Stingiðan í steinin, Disclosure og Sam Smith með Omen. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna. Þetta Kristmund Axel og GTRN með lagið sitt Blágræn.

0: Ice Guys stingið inn í steinin hér á 5957. Herðu, klukkan að datta í hálf eitt hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgið er áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, Ariana Grande, hún var að fá sér nýtt tattú, væga sagt áhugavert, förum yfir það hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vill sko lítinn mann.
4: Ég vill hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vill hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Fyrst á fundin. Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo. Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
4: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa.

Aron Kahn og Bergur Leo með tjöggita hér á FM 957. Herði Ariana Grande, hún komin með nýtt tattoo á viðbeinið og virðist standa I do love you eða elska þig svo sannarlega, svona lauslega þýtt yfir íslensku. En þetta tattoo áhugavert af því að kærasti, sem sagt gamall og nýi kærasti Ariana Grande, Ricky Alvarez, með sömu orð tattooið á mjög svipuðum stað. Ariana Grande hefur samt ekki sjálf tjáð sig hvort að þetta tengist sambandi þeirra eða ekki. En þau voru saman sko fyrst 2015-2016 en byrjuðu svo aftur saman fyrr á þessu ári og hafa undanfari sést saman opinberlega og Ariana Grande nýlega búin að byrta mynda þeim á Instagram líka. Vá, þar alveg pæling hvort að hún hefur fengið sér þetta fyrir hann eða svona alltaf verið í stíl við hann. Ætla hann sé gamalt eða? Já, góð pæling, við komumst að því. Heyrðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framundan hjá okkur eitt gamalt gott með Backstreet Boys. Það eru Bubbi Mortens og Friðrik Dór, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta er Backstreet Boys, I Want It That Way, hér á FM 957. Lag sem að kom út árið 1999 og var fyrsta lagið af plötunni Millennium. En þetta var sko stærsta poplag ársins 99 og komst í fyrsta sæti á mörgum listum í mörgum löndum. Var í sjötta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum. Sem að já, þykir eiginlega svolítið merkilegt með við hversu ótrúlega stórt þetta lag var. En platan sjálf, Millennium, varð síðan bara einhver algjör hittari. Hún seldist sko í milljónum inntaka út allan heim og gerði Backstreet Boys að einu bara frægasta boybandi já, bara síðari tíma held ég sko. Þannig að já, svona fun facts I Want It That Way með Backstreet Boys við höldum áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Tate McRae. Það eitt gamalt gott með Justin Bieber og Ludacris, en við byrjum fyrst á þessi hér. Þetta Bibi Rexha og Faithless með New Religion.

0: McRae með Greedy hér á FM 957. Herra klukkan, hún orðin eitt hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að þýði bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við mína bestu fagmenn hjá Slippfélaginu. Herra, talandi Slippfélagi, sko, mig dreymir einn daginn að gera heimili mitt svona, þú veist, modern en samt svona rómantísku stíll og ég hef oft hugsa bara hvernig ger ég það þetta með listum og rósettum og hvar færðu flottustu listana og flottustu rósettunar? Jú, hjá Slippfélaginu þú getur skoða þetta hérna inn á slippfélagi.is eða einfaldlega bara skellt þér í næstu verslun Slippfélagsinn, skoðað úrvalið og þú getur átt modern trendy en samt rómantískt heimili
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið
2: Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni

0: franska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
3: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá Samheldni.
4: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri. IdeaPad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.

Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman hér af 957. Herðu, hvernig verður dagskráin á menninganótt? Förum betri yfir það hér eftir smástund en fyrst alltaf að halda hans áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur það eru Akon og Colby og Donis. Birnir, en við byrjum á Sabrínu Carpenter.

Beautiful hér á FM 957. Herðu, ammali Reykjavíku borgar verður haldið hátíðlegt núna á menninganótt laugardaginn 22. ágúst. En gestir á gangandi geta sótt ríflega 400 viðburði. Allt frá backpressu keppni yfir í blómakransagerð og vöflukaffi. En það Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri sem að setja hátíðina formlega klukkan 12.30 hjá DJ Margeri á Klapparstíg og bóði verður upp á ammalisköku í tilefni dagsins. En hátíðarsvæðið tegir sig allaleg frá Lönguhlíð Austurbæ, Hagatorgi í Vesturbæ og út á Granda. Þannig að það verður alveg, þetta verður stórt svæði og það verða miklar götulokanir, þannig ég mæli með að kynni þér lokanir, strætóleiðir og margt fleira. Reykjavíkumarathonið verður að sjálfsög á sínum stað en það eru tæplega 14.000 manns sem að hafa skráð sig til leiks og það einnig Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavík sem að ræsir hlaupið klukkan 8.15. En svo verður Bylgjan þetta með 40 ára afmælis tónleika í Hljómskálagarðinum en þar koma fram Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Ernar Hönn á Móti Sól og FM 95 Blö og það verða matavagnar á staðnum fyrir svanga gesti. En dagskráin þar hefst klukkan 6 en tónleikarnir verða í beinu streymi á Vísi. Tónaflóð á Arnarhóli, þar verður mikið að tónlistafólki líka en þeir tónleikar byrja klukkan 7. Þar verða meðal annars Jói P. og Króli ásamt leynigestum. Tónlistakonan Árný Margrét rockbandi Space Station, popparinn og Eurovisionfarinn Daði Freyr og vinirni Páll Óskar og Benni Hem Hem. Flugeldasýning svo að tónleikum loknum klukkan 22.00. Svo verður tónlistarhátíðin Ingolsfest haldin í fyrsta sinn á Ingolstræti frá klukkan 12 til 8. Þar verða DJ Ace, Inspector Spacetime, Issi, Nussin og Hugo ásamt fleirum. Hægt að sjá alla dagskrána í heildsinn inn á visir.is ásamt götulokunum og fleira. Mæli með að tjekka á þessu.

0: Calvin Harris og The Disclipless How Deep Is Your Love hér á FM 957 Herri klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að já, þýði bara eitt það stutt eftir á klukkunni hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Herri, eins og ég segi, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur við hefum samt eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt Þannig að eigum ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir fólmur, heldur að Dínan hefði bara mjög að vera fram í hún var einn, við erum ekki með rammast
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, einn,
2: tveir, ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld Hjörvar Hafliðarsson predikar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilsöld
5: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, laugavegi 178
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
10: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
11: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti

Gammalskott með Kylie Minogue, þetta Can't Get You Out of My Head hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Hópa Búpa og Þórunn Antonía. Það eru The Weeknd og Daft Punk, en við byrjum fyrst á einu glænýju frá Ariana Grande. Þetta Hate That I Made You Love Me.

0: sjö.
1: Þú þekkir það, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér af 9, 5, 7 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Fimmti dagurinn 20. ágúst og sko fyrst og fremst, first and foremost, National Radio Day. Huge. Mér langar eiginlega bara að stoppa þarna. Ég held ég verði eiginlega bara að stoppa þarna. Það National Radio Day og við ætlum ekki að fara yfir neitt meira í því. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: 7 virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að því bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Herði fimmtudagur, við búin að fara í nostalgíuna, við búin að vera í throwback tónlistinni og bara svona ég bara almennt góð uppbytun fyrir helginum Föstu dagar og morgun þá fyrir við í Freaky Friday, við fyrir maður að segja við bara hvað búið að frétta í vikunni. Hlustum að sjálfsögðu saman á top tónlist og svo fáum við föstu dags lagið einhvern tímann á milli 10 og 2 í þættinum á morgun. En ég minni á traffíkina sem að teku við hér strax eftir örstnögg skilaboð og fylgja þér til 6 í dag. Jóna Margrét og Guðjón Smári í þeim þætti. Ég verð svo aftur með þér á slaginu 10 í fyrramáli, strax á eftir brennslunni sem hefstu þetta eins og alltaf á slaginu 7. En annars taka ég bara kjærlega fyrir samfylgdinn í dag á þessum nostalgíu throwback 5. Degi. Við heyrumst aftur hress í góðum gír á morgun. Þangað til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Pop-up markaður Optical Studio Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið frá 2-6
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
0: Lenovo
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
4: Enski boltinn rúlar af stað og keiluhöllin klár Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina Keiluhöllin Egilshöll
5: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
6: Traffíkin Klukkan orðin 2 og það traffíkin með þér þennan 5. dag Jóna Margrét og Guðjón Smári ekkert eðlilega hress og káta komin í daginn Ég í gulu
7: Jó, ertu í gulu
6: Ég í gulu
7: Það rétti, það Jóna Margrét í gulu og ég í gýr
6: Já, gulu og í gýr
7: Já, gulu og í gýr
6: Og ég kannski ekstra mikið í gýr í gulu, það sjá til í gulu
7: Í gulu
6: Í gulu, vegna þess að ég með 30 metra langa neglur
7: Já
6: Hljóð
7: Þetta rosalegt
6: Og það allir miðaldra kallar
7: Ég var að fara að spyrja Má ég spyrja?
6: Já
7: Hvaða áhrif hefur það þegar ung skinka eins og þú sjálf færið svona langar neglur
6: Hvernig Þetta viðbrug... lengstu neglur sem ég fengið
7: Hvernig viðbrögð færðu?
6: Þetta miðaldra einhleipu pappadnir sem spyrja mig nú hvernig ég skeini mér
7: já, beint í klofið
6: Njá, þá spyr ég oft sko hérna, þegar þú ert að skeina þær eftir númer 2 þú ert búin að vera suppa á klostinu
7: suppa?
6: Ert þú mikið að tróa puttunum upp í rassinn? Eða leifur því bara svona slæta hjá?
7: Býtur, ha? Hvað meinar þú?
6: Þeir halda að neglurnar mínar fyllist af kúk
7: já, en þú veist
6: Og ég ekki svona okay, sumpa eins og
7: beða
6: krumpi kúlu
7: Nei, sko. nú ætla ég að segja eitt
6: Já.
7: Og ég veit út eftir að gera grína svo þetta gæti allir smá usla Ég set alveg smá inn til þess að grafa alveg og þrýfa alveg í botn
6: Nei
7: Ég sverða
6: Ertu að putta þér að segja þetta skeina þér?
7: Já Ekkert eitthvað, þú veist bara, ekkert fram að hérna þessu
6: Jón
7: Ég geri það vel Ég með blauturkur heima á allt
6: Nei, ég hef oft pissað í klostu heima Það eru enga blauturkur þar
7: Nei,
6: þú ert bara að plata Þú ert að setja inn
7: Bara smá, bara rétt tungu brotin til að skafa alveg restina
6: Við getum ekki byrjað
7: Við getum alveg rætt þetta
6: Þú kemur mér sífælt á óvart
7: Þú lætur alltaf
6: eins og Ef það er ekki klósit bust í sturtu þá það bara putt í rast til að skeina
7: Það ekkert að því
6: Ef það er ekki mánaskítur
7: 5-11-0-9-5-7
6: þá notaru tóma klósetrólu til að skeina
7: Það lígi
6: og ef það ekki það þá sleppur ég bara bustaði í viku
7: Jesús
8: Ekki pólitísk kjaftaði bara guggur og ískaldur á kantinum þið tekki þetta 5-11-0-9-5-7
7: 5-11-0-9-5-7 ég eitthvað klikkaður þetta ekki bara eitthvað sem varðar hreinlæti FM góðan dag
9: Þú ert ekki klikkaður
7: Nei, það nokkuð? Hlustaðu vel Jóna
9: Það er
7: það sem þetta snýst hreinlæti
9: Einlæti
7: Erum við ekki allt Við erum alltaf
9: Þú erum bara maktir á milli skilur Þú veit ekki þetta snerta neitt
7: Nei, ég bara Ég seti í tvöfalt Jóna, ég seti í tvöfalt
6: og Inn í rassinu
7: Já, auðvitað Herðu, takk hellega fyrir og ég sammála
6: Subbi, hinn
7: Takk, bæ FM, góðan dag, er þetta af gallið það?
10: Þetta er alls ekki gallið
7: Ég er að segja
10: það, Jóna Jón er alltaf eitthvað öskráði bara
7: Ég veit, þetta er alltaf hvað sem ég geri
6: Æ, sér, maðurinn sem er á línunni Hann tekur líka klósitpusta með sér styrtu
7: Hættu þessu, nú ertu bara að ljúga Takk fyrir að hringja og ég kann að meta þetta
6: Já, ekki ég
7: Læsaður FM, góðan dag, er þetta galinn pæling eða?
11: Ég meina þetta smá ógíslegt en eftir, ég meina þú þrýfur hendinar mjög vel eftir það þá það allt í lagi finnst mér
7: Já, kannski til að bæta ofan á þetta ég náttúrulega hérna ég þurrka með í 3 metru öllu vel á puttunum eftir á sko ekki þú segja nei ekki þú segja nei
6: það kannski ég voru áttir þessum dáði hérna hann nú með pappir á milli líka og ekki með beran puttan
7: nei, það er það sem ég er að segja komst þú með gátu í gær?
11: Já.
6: Með hænuna?
7: Með hænuna?
11: Já.
6: Já, við munum eftir.
7: Við munum eftir og mikið gaman þegar þú hringir.
6: Og við vitum það núna, erum fróðleikarni fræðari, að hæna þarf að vera 5 mánuð til að geta verið ekki.
7: Hárrétt. Áttu aðra?
11: Já,
7: við býðum.
11: Er það heyri þetta?
7: Er þetta hæna?
11: Já, þetta er hænur.
6: Ertu hænsnabóndi?
11: Já.
7: Fyrtu, við erum með á línunni, yngsta hænsnabónda í heimi.
6: Fyrtu, fyrir ekki, hvað heitiru?
11: Ég heiti Daniel.
6: Já. Daniel hænsnabóndi.
7: Já.
6: Vertu velkomin á línuna?
7: Hvað hérna, ertu með aðra gátu fyrir okkur?
11: Nei, því miður.
6: Ég þarf ekkert gátu, ég bara svo forvitin. Daniel, ertu í skóla?
11: Já.
7: Þetta hann í skóla?
6: Er skólin byrjaður?
11: Nei, ekki alveg.
7: Hann er að byrja eftir helgi, held ég.
6: En hvað ertu að gera núna til þeim? Ertu bara út í búi, bara að tala í síman og hlusta útvarpi og klappa hænum?
11: Já.
6: Ok.
7: Hvað ertu gamall?
11: Ég er
7: 11 ára. Já, hann er 11 ára.
6: Ég er ána með þig, Daniel.
7: Já, Daniel, þú ert okkar maður.
6: Eru hænurnar að hlusta á trafíkina?
11: Já.
6: Eru ekki að tala, fá þar á línuna?
7: Það er hæna á línunni.
11: Ég er að gefa mig svo orma.
7: Já, þú hafði verið að gefa þeim orma. Eitt svona.
6: Býti ég skil hana? Nei.
7: Hvað er hún að segja, Jóna?
6: Já.
7: Hvað er hún að segja?
6: Býti aðeins hverju.
7: Og Jóna talar á móti. Já.
11: Hún er
7: örglega
11: að rífast
7: við það. Já, er það að rífast, Jóna?
6: Nei, hún er að blöskra þér fyrir að vera að skeina þér með því að setja puttunum í rassina þér.
7: Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
6: Takk fyrir og við segjum nú bara gaggala gú.
7: Ég segi gaggala gú, Daniel. Já, bless. Herðu, þá er það bara afgreitt mál. Fólk er að bora smá upp á þrifnað. Og þetta er bara eitthvað sem ég mæli með, því að ég ástæðan okkur maður spyr er því að, þú veist, ef að ég myndi gera það sem að ég geri með þessa neglur, þá er þið svolítið eftir, þá var ég líka bara komin hún í maga. Herðu, ef ekki bara að byrja smá, erum í fallegu samstarfi við American Bar sólbaðstofuna Smart og Icewear. Það er alveg pakk fullur þáttur í dag.
6: Ég
7: hef aldrei undirbúið mig af mikið. Það er svo mikið að hlutu sem þarf að ræða og fara yfir, Jóna. Já. Margrét, ég er í gýr, það er 50. þáttur.
6: Við erum einhvern veginn búin að fá Daniel Bónda á línuna. Það er einhvern veginn allir bara bóri rassin á sér.
7: Já, það er bara staðan.
6: Já.
7: Það er allt í lagi.
6: Þú veist,
7: Ætlað þú að dæma hlustendur?
6: Ég væri til að fá eina gælu á línuna. Vita hvort að þær séu.
7: Það voru fullt af gælum á línunni. Það eru líka
6: þessu. Það voru bara svona kallar.
7: Nei, það voru fullt af stelpum á línunni.
6: Nei, þetta voru bara kallar sem voru að tala við, sko.
7: Það voru konur sem voru, konur eru mikið þessu.
6: Það kemur mér ekkit óvart að þið kallarnið einhvern veginn saminnið ykkur í þetta, sko.
7: Ég á marga vinkonur, ég er mjög virtur meðal kvenmanna og ég get alveg sagt það að
6: engin vinkona mín er að bóra upp í rassin.
7: Jú. Herri, við verðum að hætta
6: þessu. Við
7: verðum að hætta þessu. Þetta er bara, fyrir bara að tala ESB. Tölum frekar ESB.

0: Jón og Margrét, ég get alveg ímyndað mér að þú hafir svona eitt pening í vitleysu í gegnum tíðina.
1: Ekki vera þessu.
0: Veistu ekki vera að ropa í mikrofónin? Nei, ekki þú, ég nenni ekki þessu gríni, það verið maður mynda vel, sko.
1: Það heyrðist alveg að
0: þetta
1: varst þú.
0: Nei, þetta varst með leiðilegt og ljóttaðir, Jón og Margrét. Þú ert svo típisk gæla
1: til þess að, já. Hvað varst að spyrja?
0: Þú ert svo típisk gæla út af því þú ert svo manísk, þú ert vinkona mín og þú ert manísk. Hvað er svona heimskulegustu kaup sem að þú hefur
1: gjört?
0: Þú kannski lækka þessi heyrnartólunum sem eru hérna.
1: Heimskulegust sem að ég hef gert.
0: Já, þú.
1: Það er svo margt sko, sem ég hef eitt peningi.
0: Já, hefur einhvern tímar, þú veist, keftir fattaru, bara jakka sem átti að breyta lífiðinu fyrir 50.000 og notaðar hann aldrei.
1: Já, já, maður er að kefta dýra buxur, ég veit ekki okkur buxur er
0: Dýrar drama- buxur?
1: Ég veit ekki okkur gallabuxur svona dramatist dýrar
0: Af hverju eru gallabuxur svona dramatist dýrar? Þú færi ekki góðar buxur undir 19.000
1: Já, bara, þú veist, og þá eru þar helst á 10% afslæði, þetta er svona 24, 6, 7 skall
0: Þetta er bara gali, maður er að fara, maður er bara að fara í ódýrustu búðirnar og kaupa sér gallabuxur og það er bara eins og maður sé að leggja sér hálfan handlegg, sko
1: Ég veit, eins og maður sé bara að fá, hérna, útlán fyrir íbúð
0: Þetta finnst mér rugl, sko
1: Ég með líka
0: maður fer að kaupa sig inn í buxur.
1: Ég veit að
0: svo bara borga maður mánaðarlega af þeim.
1: Fólk er bara að fara að taka veð í húsinu sinni til að geta keypt sér gallabuxur.
0: Þetta vitleysa.
1: Ég veit að.
0: En ég var rosa mikið alltaf að þessu sko að eyða pening og ég eyddi mesta pening í mesta drastlið.
1: Já, já.
0: Þú veist, notaði fermingapeningi minn til þess að kaupa mér fartölvu.
1: Já.
0: En ég keypti ekki góða fartölvu. Ég keypti mesta húsmæðra drastl sem safnar vírusum á leikenet.is tölvu.
1: Já.
0: Þegar ég hélt að ég geti farið að spila Grand Theft Auto ekki sjens ég var alltaf að eyða peningi vitlaust það geta keypti alveg jafn góða tölvu fyrir tölvuleiki fyrir jafn mikið pening hefur einhver tíman gert einhver kaup
1: já.
0: Ef ekki þá var allt í lagi því þá ég bara með aðra spurningu fyrir
1: já, já, ég hef alveg gert það og þú veist það alveg myndavel mín og áskriftir í ræktina og svona
0: þú veist þú nú duglega í ræktinni
1: Já, ég tala um í den
0: Í den, sjá til
1: Þegar ég hérna var alltaf að bóka mig í svona tíma í vörklass Til þess að afbóka mig þegar ég vaknaði Þetta var útýrum mín Það bókaði ég mig eins og við fórum í hotpoti tóning í morgun
0: Varst það bókaði og fund á mæti ekki?
1: Þá var ég, nei, þá bókaði ég mig sko á æfingu Og afbókaði mig svo þegar ég vaknaði
0: Já
1: Og ég stilti mér þess að vekja klukkuna alltaf klukkutíma og einni mínútu fyrir æfingu
0: Þannig hefði,
1: gæti já, já. Afbóka svaka metna
0: Já, ég var að fara því líkur ægi
1: Ég veit
0: því, að sko, það er, þú ert með aga að beila, þú ert að vakna snemma Svo þetta getur alveg öruglega haldið áfram að sofa
1: Þetta er það sem að sálfræðingur minn segir við mig Þú ert með fullkomna stjórn líka á óreiðinni
0: Já
1: Þú veist, ég þarf alltaf að fullkomi kontróla öllu, hafa fullkomi kontróla á lífinu mínu, ákvörunum, öllu í lífinu þar sem ég svona skipulagsfrík.
0: Þetta er náttúrulega...
1: En ég líka með, sko, ég líka með, og það sem mitt, svona minn kvill það, ég þarf líka að hafa fullkomi kontróla á óræðinu.
0: Er þetta ekki hamlandi?
1: Jú, þetta er það.
0: Hvernig...
1: Ég er að hugsa svona 17.000 hluti á sama tíma núna og þú sérð alveg, þú veist, ég er svo sem aldrei farið í þetta með þér. En þú veist, í hverju einstu þú veist að segja mér að hætta að skrifa og alls konar dót, þetta er bara ég allan daginn að skrifa niður
0: Hvað er þetta að skrifa niður?
1: Þetta er bara til þess að ég hafi full kontroll yfir öllu sem ég hugsa þú veist, og hérna er þetta bara og þetta heldur bara endalist hérna, þetta er bara
0: Vá!
1: Ég veit
0: það þetta er bara geðbílun
1: Auðvitað er þetta það og hérna og
0: kemur hérna. Alltaf meir og meir ljós hvort proper ruglu Jóna
1: Já, en veistu hvað? Ég held að sér þess að margir sem tengja við þetta
0: já,
1: að vera, þetta er ákveðin þráhyggja
0: Það má alveg vera ruglaður
1: Þetta er OCD
0: Þetta er OCD
1: Og fólk náttúrulega oft meina að OCD sé eitthvað svona Oh my god, ég glemdi hellinu gangandi Það er ekkert, auðvitað er það líka hluta OCD En ástæðan verið því að fólk skilur sko með OCD Þetta er mjög erfitt Það er ógislega erfitt að vera rétt. Greindur með OCD af því að þetta er ógislega hamlandi á rosalega marga vegu
0: Já, ég sé það oft, sko, það er svo margt sem hún gerir sem ég fæ mig til að svona, hvað ætli sé ég gangi og haustum á Jónu til þess núna Það er stundum út að vera FM957 stúdíóið er glerhísi
1: Já
0: Og það er bara hérna, við horfum bara fram á skrifstofuna Og ég sé alltaf þegar fólk kemur inn á hæðina Þannig ég horfi stundum fram Og einhver svona heilsa mér og ég heilsa á móti Þú gjörsamlega dettur og þú verður að vita hver þetta er
1: Og það fer eilig taugarnar á mér Því að við erum í miðri samræði
0: já.
1: Og það sé einhver hérna að heilsa
0: já,
1: Og það er bara nei, við þurfum að halda að við verðum að klára söguna Við verðum að klára sem við erum að tala um Og hérna og þess vegna getur
0: Þetta maður er alltaf augnkontakti Þá er svo dónalegt að fara beint aftur í þá Því staðan fyrir að bara klára þetta
1: En sko, hérna, ég held að það sé nefnilega svolítið fyndi Út af því að OCD-ið í mér hittir ADHD í þér?
0: Ég var að fara að segja, við erum algjörar andstæður.
1: Við erum algjörar andstæður.
0: Ég bara leið, ég mesti go with the flow gæi sem til í heiminum.
1: En þess vegna, og ég held að þetta sé einu skipti sem að við svona klössumst.
0: Já, já.
1: Það sko, þegar ég í einhvers konar ósítikasti og þú í ADHD í ruglunni þínu og ég búin að byrja kannski 17 sinnum að klippa þátti við daginn og þú ert, já, ég fer að gera og svo gleymur því.
0: Já, já.
1: Og ég segi aftur og svo ég hún leiðilega því ég kannski 13. Skipti að byrja að klippa og setja út þáttinn.
0: Já, þá líka
1: og þá þér... hausinn minn bara að hugsa, ég get ekki andað
0: já.
1: Rólega fyrir að ég veit að þátturinn kominn út
0: ég
1: og það OCD.
0: Ég veit að þarna svona
1: þráhyggja fyrir einhverju sem skiptir engu máli.
0: Þetta svona verður oft svo mikið rugl því að þetta svona á sinn hátt fyrir að þú að mæðra mig
1: já.
0: Ekki út af því að hérna þú ert eitthvað að vera leiðileg en það þarf bara smá þá fer það í taugarnar á mér að þú sért að mæðra mig því ég alveg að fara að gera þetta á endanum
1: já.
0: Og þetta verður svona togstreita.
1: Ég veit að, en svo veit ég líka þú ert að fara að gleyma þessu.
0: Ég veit að.
1: Þetta ógísla fyndi og við þurfum að ræða meira svona fólk, þetta svona behind the scenes þú veist, bara
0: við veit að gerum við
1: það förum í tvö lög og svona
0: daglegt líf traffíkarinnar
1: fyrir það
0: Vá. Wow.

0: Trafikinn í fullum gangi hér á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári.
1: Ég heiti Jóna Margrét.
0: Og já, við erum á leiðin í það að fara að ræða aðeins svona hvernig þetta meira behind the scenes. Við erum alltaf, við erum aldrei rættið eitthvað svona hvernig dagur í trafikinni. Hvað gerum við og...
1: Og hvernig virkar svona okkar samstarf?
0: Já, því ég held að fólk viti ekki alveg líka bara hvernig útvarpsvinna virkar. Þetta er rosalega dularfullt.
1: Þetta er dularfullt, kannski ekki dularfullt.
0: Jú, út af því að þú veist, allir er bara eitthvað að spurja mig bara eitthvað. Er þetta ekki næs vinna? Er þetta ekki bara að mæta 5 minútur í 2 og blaðra bara með eitthvað? Nei, maður nú að gera
1: það nú orðið helvítið erfitt eftir 4 klukkutíma á dag í einhver ár
0: að bara vera ekki að plana sér neitt
1: já, bara mæta og segja bara eitthvað
0: en áðan við gerum það, þá ætlum við að fá hend okkur yfir í örsnögg skilaboð við skuldum smá gullkistu minningana og ég veit ekki hvað og hvað þannig ekki fara neitt og haltu þið hér á topp tónlistastöðinni
2: í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
4: Ég var það að takka kjöða fyrir að tala með þessi að hrista með sjösum að dag
5: Það er kannski þú ert gaming og þú eru ekkert annað að gera
4: Nei, þá er ég gaming
5: Þegar er ekki pásur það
4: Hvað meinur þú? Það er fyrir að kóla út í alltaf að fróa mig
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max og Epli
6: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhísi í hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
7: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
9: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
11: Aldrei nokkur til
12: Enski boltinn á lengjunni.
13: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
14: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: Katy Perry sem er mín kona, Hot and Cold, Jóna Margrét. Við skuldum hér fyrstu gullkistu minningana í dag.
1: Já, ætlum við þá ræða samstarfi okkar eftir eða?
0: Já, við ætlum aðeins að bíða með það, okay. Því ég skulda inn á gullkistu og ég sé þetta, hlutir sé upp á tíu hér, Jóna Margrét.
1: Já.
0: Og þú búin að vera bara drullu óþekk alla vikuna og erfið. Þannig að ég
1: hérna, af hverju segir það?
0: Af hverju heldur þú? Ef myndi giska. Vá, heyrðu þetta.
1: Það kom einhver svona gömul kona inn í þig.
0: Já.
1: Sem að segja svona S.
0: Já.
1: Og flauta S.
0: Flauta S. Heyrðu,
1: já. Getur flauta S að?
0: Nei, ég geta ekki. En hér klippa sem heitir Ótrúlegir hlutir sem að Jóna Margrét hefur gert fyrir athygli stráka í tilefni þess hvað hún búin að vera þægileg við með alla vikuna.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Spurningin í raun bara vera sára einföld.
1: Já.
0: Jóna Margrét, hvaða hluti hefur gert bara fyrir athygli?
1: Já, svona vel kannski steiktir hlutir.
0: Já, eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt.
1: Þú náttúrulega veist alveg hvernig ég var, þú veist.
0: Það vita allir hvernig þú varst.
1: Já.
0: Þú varst bara geðbíl, þú ert geðbíl manneskja. Þú ert það.
1: Ég róleg í dag, sko. Og ég, þetta ekki eitthvað sem ég gerir í dag.
0: Þú varst bara glæpamaður.
1: Ég var glæpamaður og ég var despó og hérna, og með því, sko. Hérna... Ég veit ekki þessu hvort ég þóra að segja þetta.
0: Auðvitað þóra að segja þetta, ég skal stoppa þig af ef þetta fætti rugl.
1: Ég hef alveg sagt þér að þú veist, ég hef látið líðið mér vinnunni og svona og...
0: Sem ógeðslega fyndið, svo kom sjúkrabíl.
1: Svo kom sjúkrabíl og ég einhvern veginn meðvitundarlaus með meðvitund samt í sjúkrabílnum að þykjast vera ekki
0: með meðvitund.
1: Já, ok, en sko, ég ætla að byrja bara létt.
0: Já.
1: Ég þótt þetta, ég náttúrulega ekki að byrja þetta létt, sko. Ég lét sko ving... Ég var svo skotin í strák. Ég var í grunnskóla og ég lét vinkonu mín að senda á hann að ég væri dáin. Að því mér langaði svo vita viðbrögin hans.
0: Hann... Ertu ekki að grínast?
1: Nei, og hann málið það, hann var svo skotin í henni.
0: Já.
1: Að hann vottaði henni bara samúð.
0: Þú ert að ljúga þessu?
1: Nei, upp á bara allt sem ég á.
0: Hvað meinar?
1: Langa... En
0: þú veist, pældu, þú ert ekki 902 og nó. Þetta er eitthvað svona one tree hill dæmi. Þetta er bara bilun.
1: Þetta er bilun, sko.
0: Og hvað? Og var hann bara, ó, ég hugga þig hann að litla.
1: Nei, bara eitthvað svona leðalegt bara, þú veist, eitthvað svona.
0: Þetta var Jóna bara, er dáin. Og, en hvernig kom þetta svo til? Þú veist, og svo eftir, og svo ert þú ekki dáin og mæti bara í skólan.
1: Nei,
0: þá spyr hann náttúrulega byrju fyrirgjöf, varst þú ekki að láta mig vita út að einhverjum ástum?
1: Varst þú ekki dáin? Nei, hérna, þetta var nú ekki, við letum þetta ekki hanga í einhverja klukkutíma.
0: Svo bara djók.
1: Já, svona, þetta er kannski kortir 20 myndir sem hann hélt ég verið dáin, hún var alveg sama. Eða þú veist, hann bara ég, sko því ég náttúrulega þú verður alltaf því að hausin minn er þannig að ég fantasía.
0: Þetta veit ég,
1: og þarna,
0: þú ert næst í dagdreimi.
1: Já, og þarna fantasía ég sko
0: draumóra maðurinn.
1: Vá, ok, þarna fær hann tækifæri til þess að segja
0: allt sem hann vildi segja.
1: Já,
0: sem var ekki neitt,
1: sem var ekkert. og mig hefur sko og mig dreymdi og fantasía mjög ofta á þessum tíma að vera í minni eigin jarðafur.
0: Já, og ég er enda að tengja alveg við það. Ég var oft þegar ég var yngri og sem úlingur, þá ímyndaði er mig í minni minni jarðafur svo djúft að ég var farin að tárast.
1: Já,
0: við orðin sem allir sögðu. Ég var bara, já, ég er svo góð manneskja og sakna mér svo mikið.
1: Já, einmitt, og ég gekk nákvæmlega sama. Næsta sem ég...
0: Þetta er svo fyndið, shit!
1: Næsta sem ég skrifaði hérna, þá var ég, þetta er sko, ég...
0: Hérna, kottu með það?
1: Já, ég var, þetta málið það, þetta er að gerast í framhaldsskóla, sko. Og hérna...
0: Hvenær var þegar þú varst áin?
1: Á grunnskóla.
0: Tíunda bekk?
1: Jæ, svona, sjönda, áttunda, níunda bekk.
0: Tíunda.
1: En hérna... Heyrðu, já, ég hérna var rosa mikið að tala við stráka á þessum tíma.
0: Ok.
1: Og ég tek það fram að ég var að tala við þá.
0: Þeir voru ekki að tala við þig.
1: Nei, ég ekki, sko. Og þeir voru ekki að spennti, sko. En hérna og það var eitt strákur sem ég var gjörsamlega húkt á.
0: Já.
1: Ég var svo ástókin á honum.
0: Veit ég hver þessi strákur er?
1: Þekkir, ertu með einhver þekkir hann?
0: Já.
1: Nei, þú þekkir hann ekki en við höfum örugglega rætt hann, sko.
0: Okay.
1: Og einhvern tímann, þú veist, þá er hann bara ekki að svara mér.
0: Já.
1: Þessi, hann er bara búin að sýna og er ekkit, bara alveg kalt, ekkit að frétta. Þannig ég send, við vorum að tala saman í svona 3-4 mánuði, ég náttúrulega bara mest að tala á hann, en ég sendi á hann hæ, vildi bara láta þið vita er komin upp á spítala
0: ok
1: ég get ég er að fá Ég er fyrst sem ég líður bara illa þetta
0: wow.
1: Nei, þetta ég fyrst sem bara genuinely bara líður illa þetta
0: Ok, þú ert komin upp á spítala
1: Ég segi við hann Hæ, ég vildi bara láta þér vita Ég er komin upp á spítala, eitthvað svona Þannig ef ég svara ekki Þá það bara út af því og svona hérna, Eitthvað svona kom smá upp á svona, Passa að láta hljóma að þetta hefur verið alvarlegt
0: Já.
1: Og ef ég svara ekki þá það bara út af því
0: Einmitt
1: Hann sendi hjarta tilbaka
0: Hann bara basically hendi Ok Allt í lagi
1: Þetta er svo ógíslegt Skilurðu, þetta er svo ógíslegt Því svo var ég eitthvað svona, ég get ekki farið út í dag Því ég bara búið að spýta
0: Þú ert bara, svo ert þú bara í krónunni
1: Nei, þannig að ég var heima á heima
0: Svo hittist þið bara á Amerika bara
1: Nei, ég var bara inn á heima, veist, bara í 1.5 sólarhring Af því ég bara reyna að passa að það væri samt, Eins og ég væri bara
0: spýtala, Og honum var drullu sama
1: Hann var auðvitað bara, já, please, bara, hérna, bara, thank God
0: Og ertu lengi
1: Já, ertu lengi
0: Bara ekki kom aftur
1: Þetta sko, þú veist, og málið það, Guðjón Smári, þegar ég að segja þetta við núna Og ég veit og heyra á mér, þetta er ekki einu svona smágrín
0: Nei, ég veit það, ég veit þetta svo satt
1: Þetta er bara bilun, skilur
0: við Auðvitað er þetta bilun, ég
1: og,
0: bara
1: Og bara hlutirnir, þú veist, ég man, þú veist Ég var svo, þegar ég var skotin í stráku það var ég svo mikið skotin í þeim
0: Já,
1: þú veist, og ég
0: Þú varst bara að deyja
1: Já, og þú veist, og ég er ekkert að tjóka, þú veist, ég tala alveg það bara og maður gætt, ef þú lentir í því að ég var skotin í þeir þá bara veist ég afsökunar að því,
0: skilur
1: Og
0: Svo afsökunarbeðinni var bara þörf
1: Já, þetta á þörf, ég meina, þú veist, þeir að bara verið hrættir
0: Ég er komin upp á spítala
1: vildi láta þeir vita, ef ég svara ekki, þá það ástæðan veit ekki stöðuna
0: Já
1: Hjarta
0: Einmitt.
1: Sendir hann tilbaka, drullu sama
0: Gleðilega valentínsdag
1: Já, eigum við að fara ekki sér lag og halda áfram með þetta eftir
0: Já, ertu með meira?
1: Já, já, maður

0: Maron Birnir á lagi Lúi hér í laginu Berdreimi á FM 957 Við erum útastátturinn Traffíkin Guðjóns Mári og Jóna Margrét og við erum með mitt í hverju Jóna Margrét
1: Í fallegu samstarfi við Amerikan bar sólbaðstofuna Smart og Icewear
0: Rétt hjá þér, það langar mig með þetta spyrja hvernig svona hvernig upplifið þú hinn hefðbunda vinnudag farðu bara með alveg frá byrjun til
1: Já,
0: enda
1: Já, ok, sko við mætum hérna snemma
0: okay.
1: bara misjaft hvernig hérna fyrirgjöð, leiðum mér að klára hérna mynda fyrirgjöð við mætum hinga bæði og setjum, fyrst það eru tvö borð á milli okkar
0: Já.
1: Og það ekki vegna þess að það situr einhver þar
0: Nei, við sátum alltaf hlið við hlið en draumur minn var sem sagt alltaf búið að vera bara síðan ég byrjaði með grjótið 8. mars 2023
1: mm-hmm.
0: þá langaði mig alltaf að sita við glugga það eru bara eftirsóttustu sætin og það bara ógæslega kósi að sita við glugga mm-hmm. þá vartum við líka auka svona hillu
1: rými fyrir fótinn
0: bara ógæslega næs en já, ég fekk þann heiður
1: já.
0: Það var færið yndislega kona sem satt liðin á okkur og var færið hérna aðeins yfir og ég færði mig bara tveimur til hægri þú eltir ekki með
1: Nei.
0: Þannig er vana fasta Jóna
1: já.
0: Hún vill bara setja í sínu sæti ekki hliðin á mér, það alltaf eins og já. Við séum í smá fíl út í hvort annað
1: ég veit, en þetta samt alveg smá næs líka
0: þetta líka bara drullu næs
1: fá smá frið
0: við erum alltaf hlið við hlið hérna, bara rass við rass einhvern veginn 24-7
1: þannig að þetta er alveg næs þetta svona...
0: þarf ekki alltaf að vera alltaf saman
1: nei, þetta bara mjög fínt og það engin sem situr við hliðin á okkur þannig að það alveg svona 5 metrar á milli meira 10 metrar
0: heldur þetta séu 10 metrar
1: þetta eru 6 metrar
0: 4-5
1: já, eitthvað svo les
0: ég meira það
1: já, kannski ekki
0: þau borð
1: já
0: 10 metrar
1: eitt borð
0: bara húsið 10 metrar eitthvað
1: eitt borð bara 5
0: já, svaka borð þannig og veist það bara mjög hávaxin maður 2 metrar
1: bara Tommy Steindur
0: bara 2.5 Tommy Steindur svo hlið það eitt borð mikið rugl veitum ekki hvaða borð þú setur á sko sétt maður Rýmis greint upp á tíu
1: Nei, hérna Svo er þetta bara þannig að, þú veist, ég með OCD og þú með ADHD
0: Já
1: Þú ert bara alltaf með 17 verkefni í gangi
0: Já Næsanda, gera öll
1: Já, en þú veist, það er samt alveg oft þú veist, oft þetta svona, þú veist, þetta verður oft þetta oft svolítið mikið, sko
0: Á mig, eða
1: já,
0: þig?
1: Já, ég að segja það, þú veist, og þú veist, og mitt svo þáttur svona, kannski ná mikið byrja að plana þá eða þú nær ekki kannski byrja að plana þátt fyrir bara klukkutíma í þátt
0: Já, ég að gera rosa mikið
1: já,
0: á stöðin
1: Já, ég að segja það
0: Fyrir allar útastöðar
1: Á sama tíma þá get ég ekki gert neitt annað fyrir en ég búin að fylla við erum með svona skjal
0: Já
1: Við vinnum akkurat öfugt Ég get ekki byrja að gera neitt annað því að þú veist, núna eins og myndi taka einhver önnur vídeo og gera alls konar og klippa og eitthvað Ég get ekki helst byrja á því fyrir en ég búin að fylla þáttinn

0: þú veist, núna eins og myndi taka einhver önnur vídeo og gera alls konar og klippa og eitthvað og eitthvað ég get ekki helst byrja á því fyrir en ég búin að fylla þáttinn.
1: Já, það er reyndar það sem mér finnst áhugaverðast
0: við það hérna, bara þrá ekki, sko.
1: Ég veit það og ég veit það fullvel er eitthvað sem að hérna mér finnst áhugaverðast við vinnu sem er þína mm-hmm. sem ég virði og þú ert vinu minn þá er það sko, þú ert í kvíðakasti og það eru bara basically hver einasta innkoma í sem þætti er plönuð með undurbúnum hlutum sem okkur finnst gaman að tala um
0: þetta er undirbúið spjall
1: nei, reyndar ekki, þetta er
0: jú,
1: alveg
0: er segist, við erum búin að undirbúið það spjall ég er ekki segið sem búin að undirbúið sem við viljum að segja en þú veist, nú erum við búin að ákveða það herðið okkur við viljum að tala um að hvernig dagurinn okkur fyrir fram svo bara fer hann, svo innkomin bara einhvern veginn
1: svo gerum við innkomina bara það sem við viljum
0: já.
1: Rétt, og hérna þú, Jónamar, við erum að fylla inn í þetta skjál á hverjum degi
0: Jóna... Þetta er það 40 innkomur sem við erum að fylla inn í
1: Nei, slaka, þetta er ekki 40 innkomur þetta er 1, 2, 4, 6 þetta eru 18 innkomur 18, þetta eru 25 innkomur að dag
0: maður sjá byrja 1, 2, 3, 4, 5
1: við förum ekki eftir þessu sko
0: ok, þessan svona við erum að fylla inn í 8 já, sinni
1: já.
0: 4
1: já, já, 100%
0: okay.
1: og hérna ég er bara þannig að þetta þarf bara að klárast fyrir 2 mér finnst, maður þurfa bara allan daginn til þess að ákveða sig hvað maður allar að tala um þú vilt byrja á því að ákveða 30 umræðefni og svo fara að rannsaka hvað allar að segja þeim
0: ég veit að
1: og úr þessum kvíða setur stundum ekki neitt
0: ég veit að bara könguló
1: já, ég gleymi því aldrei þegar þú varst með 2 innkomur tilbúnar milli 4 og 5 og eitt var amma og hitt var könguló sko, kvíðin þinn liggur ekki að því að fara í þessar innkomur sem er ekki neitt það er bara þetta að sé á blaði sem til á blaði og það kom einhvern tímann hálftími sem var bara óplanaður af því þú ætlar að tala um ömmur og kóngular í hálftíma
0: ég veit
1: að svo var það bara, heyrðu, ömmur, nei, eitthvað annað
0: þetta er ekki neitt
1: og það finnst mér eiginlega skemmtilegast að við þennan kvíðaðinn er að þú ert kvíðin yfir þeim röngu hlutunum þér er alveg samum að fara í óplanaða innkomu
0: en það er það sem að kvíði er hann er óraun, hæ, já, er óraun sæ
1: hann er
0: óraun rökrétt þú veist hvað ég meina, hann er ekki rökréttur
1: þetta er óraun hæfur kvíði
0: já, þetta er rauninni bara já, en hérna en það er rosa fyndið, því svo er mitt sko þetta við samt alveg saman getum alveg mæst alveg mjög mætumst rosa mikið líka og endum hérna einhvern veginn hlaup og þú erum alltaf að lemja hvort annað í hlátuskasti
1: já, þetta er rosa gaman
0: og við spyrjum hvort annað en ánast bara hverjum degi bara hvernig ætli sé að vinna á sömu hæð og við út af því að það er svo mikið læti okkur
1: já, en veist, ég get sagt þér það í alvöru og þetta er ekki grín það er rosa mikið í þessu fyrirtæki verið að skipta fólki sko, í holnu í vinnum, allt í nörtu bara hérna, fólk var að vinna á þriðju hæðinni og svo allt í nörtu 50, maður veit aldrei hvar þú vinnur.
0: Nei,
1: það er sagt við fólk sem kemur að vinna hér að það er ekki eins að vinna á þessari hæð og annari.
0: Er það?
1: Það er sagt við fólk, það er meiri hávaði hér og það er sagt við fólk, ef við ætlaði að vinna á annara hæðinni þá þurfum við þið bara að eiga noise cancelling headphones fólki er sagt að það er bara fínt að eiga noise cancelling headphones ef þú höndlar ekki tröflun
0: í alvöru?
1: Sverða
0: oh my god
1: búið að segja við hérna fólki sem að situr á mót okkur bara það var sagt bara þeir þá koma á partíhæðina og
0: já.
1: Það er bara þannig
0: hér er bara læti
1: og hér er bara fjölmiðla fólk og bara FM crew að vinna og hér er bara gaman og við erum bara allir vinahópur
0: bara eltingaleik
1: og já, svo er maður að fara á aðra hæðir og það er bara fólk í vinnu bara þetta er eitthvað svona
0: sko, leið og kemur við upp á næstu hæð þá sérðu bara eins og í hérna Severance bara fólk við skrifborð að skrifa í tölvu
1: já, svo erum við svo hérna bara í eltingaleik að sláleik og bara, þú veist, ég veit ekki hvað
0: já, bara, en svona, þetta er kannski þú veist, já, algjörlega en þetta er ókslega fyndi og þetta er hérna við höfum nú alveg oft svona klest, við erum aldrei rifist
1: jú, við erum alveg rifist, en aldrei eitthvað
0: við erum aldrei rifist
1: nei, við erum aldrei rifist
0: en við höfum alveg þrætt
1: já.
0: Nei, samt, ég hef meira svona við meira kannski svona í sundur farið heim og svona, djus, helvitis, fóðitis þú veist en við erum aldrei rifist við hvort annað sko.
1: Með það er líka pælt í hvað er skrítið ég hugsa þetta einhvern tímann, ég fór heim ég maður alveg allir farið heim og verið bara djus fókið þrættur á Jónabarkið og hérna, ég hugsa líka væri ekki skrítið ef að við værum svona mikið saman
0: já.
1: Og það væri alltaf bara sunshine in lally
0: jú, auðvitað, ég hef alveg
1: svolítið mannlegt að fá leið á hvort öðru sko.
0: Ég veit að þetta er líka svo fyndi sko, að því að maður kannski kemur heim og helvitis fóðir sem hann er svo daginn eftir bara veistu það er engi sem gerir líf mitt auðveldara en guð ég að
1: svona
0: og svona já Einmitt.
1: Nei, ég fæ eitthvað tíman, þú veist, bara ég var eitthvað tíman
0: að keyra. En ég verðst að segja það að þetta gerist ekki oft.
1: Nei, þetta gerist ekki oft.
0: Þetta gerist minna núna.

0: Já, já, við erum líka bara búin að læra meira að vinna saman og
1: þetta
0: er bara sagt við okkur bara, heyrðu, þið tvö erum út að sátt.
1: Ég veit
0: það. Við bara, ó, geðveitt.
1: Já.
0: Nei, og hérna, ég, maður hefur alveg tekið eitthvað svona, helviti, jöfulli, þreytandi hérna, freka kvikindi hérna í vinnunni og svoleiðis. Svo er ég komin heim og ég bara, ó, þetta er svo fyndið, ég verð að senda Jónu, þá er ég strax hættur að
1: pæla í, sko. En þetta er þetta ekki svona við alla.
0: Auðvitað, líka ef þú vinnur svona ógisla náið með einhverju, vinna mín er bara að vera vinur þinn.
1: Ég veit það.
0: Þannig, þú veist.
1: Ég veit
0: það. Herðu, við getum ekki að vera á blaðrinni allan dag, við erum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og fara betur yfir hvað ætlum að gera hérna milli 3 og 4 í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
4: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
5: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó. You're not alone in
3: here. Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
6: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Amma var að hérna kommenta.
1: Já.
0: Þú setti fyrir 2 dögum hérna á Facebook síðuna mína. Þroskagrín, þú mátt eiga það.
1: Gittu nú við.
0: Skrifar hérna, ég kúkur og piss.
1: Ég gerði það ekki.
0: Hættu þessu, ég að meina þú settir hann á Facebook síðuna mín að skrifa í þetta og amma mín var að kommenta sem átti afmæli í gær til hamingju með afmælið, elsku fallega Elisabeth Arnótt stóttir í Vestmannum. Hún segir, elsku hjartans, ömmu betu, finnst þú undursamlegt hjarta og ekkert annað. Hún styður mig.
1: Hvað kommentaði mamma mín undir hennar póst?
0: Já, ég mér smá bífið við Hjördísi Kvara núna að því að sko, þetta mitt máli þetta sama og ég segi við fólk þegar að segir er ekki erfitt að ala því upp Guðjón þá segi ég, jú, því að við erum 2 líka sko það ekki bara 1 Guðjónsmári, það annar Guðjónsmári til og hann eitthvað Aron Kristín
1: Já.
0: En það mitt sama hér, ég ekki bara með eina Jónumarkert einhvern veginn vaðandi raskat á mér heldur að líka Hjördís Kvara einastóttir sem kommentar það útskýrir mánaskítin Ert þú og mamma þinn bara heima að hlæja þessu? Og eru þið bara grennit og hlátir heima einhvern veginn bara í World of Warcraft saman undan sýsturnar?
1: Yfir þessu?
0: Já.
1: Nei, nei.
0: Klukkan orðin 3 hér í trafíkinu á FM 957. Guðjón Smári og Jóna Margit og þessi þáttur enda búin að vera extra fljótur eitthvað að líða.
1: Já, hann búin að vera helvíti fljótur
0: að líða. Helvíti fljótur að líða, það búin að gíra og gaman og ég vil hrósa þér.
1: Já, ég gefði hrós tilbaka.
0: Þú búin að standa þig vel í dag.
1: Sömuleiðis.
0: Það ekki búin að vera hérna með leiðindi.
1: Nei.
0: Ég brána
1: það. Þú ert ríkasti vinur minn, ertu
0: Já,
1: með það?
0: Já, ég meina það.
1: Okay.
0: Búin að dugleg og ég þakka fyrir það. En það margt við viljum að gera í dag. Við erum til dæmis hérna. Ef ég fæ ekki að tala bólinn minn, ég vil bara reyna að tala hennan ból síðan á mánudaginn. Bara frétt ból. ef ég fæ ekki að tala hennan ból,
1: okay,
0: þá trillist ég.
1: Ok, þú máta.
0: Má ég gera eftir, þú veist, að ég gera bara núna það?
1: Nei, bara eftir.
0: Já, svo er ég með hérna, hvað finnst Jónu? Ég fann smá grein. Stundum sé ég greinar hvernig, hvert samfélag að fara og hvað að gerast í heiminum.
1: Okay.
0: Ég hugsa bara hvað finnst Jónu.
1: Okay,
0: hvað á Jónu eftir að segja við þessu rugli? Svo erum við að fara í hérna eitthvað sem stendur öllum heimilum. Hvað það?
1: Við ætlum bara yfir það sem til á öllum heimilum.
0: Við ætlum að fara yfir það sem ja, þetta er bara þetta klassíska trafíkadót. Við ætlum bara að halda áfram að vera fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver á meðan við hlustum á Ice Guys, Chris Daxel, Bubba og Sheryl Cole.

0: Fyrirtækið Herc Leon hefur kynnt ból.
1: Segðu mér allt.
0: Já, sem hægt að nota í meir en mánuð án þessa þvon.
1: Hæ?
0: Já, bólurinn nefnist Herc Shirt version 5 og Herc Shirt version 5
1: okay.
0: og efnir meðal annars opið kofar, silfur, sink, gull og eldfjalla aska. Samkvæmt fyrirtækinu eiga efnin að vinna gegn lykt og draga í sig raka. Bólurinn á jafnframt að endast lengur en hefðbundni bólir þar sem að hann mun þurfa færri þvotta. Version 5 gerðin kostar 79 bandaríkjadali. Fyrirtæki býður einnig upp á ódýrari gerðir sem eiga að haldast ferskar þá kannski 3 til 14 daga. Fyrirtæki heldur því fram að endingin sé alltaf einn mánuður. En það kemur ekki fram hvort svo fullyrðing hafi verið staðfest með óháðum prófum. Hvað finnst þér þetta?
1: Erum við ekki orðin alveg svakalega löti ef að þetta er staðan?
0: Ég finnst allt vera leti.
1: Þetta finnst mér það, hvað meinaru?
0: Ég meina að þetta bara sniðugt. Það getur bara verið í bólnum bara í mánuð.
1: Nei.
0: En ef þú ættir ból?
1: Alls ekki.
0: Af hverju ekki?
1: Eða þú veist, jú, ég myndi ekki verið í mánuð í senn.
0: Nei, en ef þú gæti þú þyrftir ekki að þrýfa hann í ár. Getur bara nota eins mikið og vilt. Ef þú búin að svitna í hann og kannski voru smá rakur. Ertu til í þetta?
1: Nei, það ógíslegt sko.
0: Er það tilhugsunin?
1: Já, ég held það.
0: Já.
1: En þú, þú getur það alveg auðvitað.
0: Nei, ég er svona bólakall. Ég hugsa á hverjum degi, þá er eina skipti sem ég eitthvað svona, jæja, hvaða maður ætla ég að vera í dag?
1: Mm.
0: Það þegar ég opna skúffuna og vel ból.
1: Ah.
0: Ætla ég í hljómsveitarból, ætla ég í síðermaból sem stuttermaból með löngum ermum að innan þegar alltaf að segja að það sé mest í Guðjón Smára átfitið.
1: Já, það það.
0: Svona síðerma undir stutterma.
1: Mm.
0: En þetta var bara það, bara bólur það sem þú þarft ekki að þrýfa þig.
1: Þetta áhugavert, sko.
0: Þetta mjög áhugavert.
1: En ef það væri til svona brækur, myndir nota þær?
0: Nei, mér finnst svo gott að fara í hreina brækur.
1: Það æðislegt, sko.
0: Ég líka, sko, ég reyni svolítið bara, ég geymi sturtuna, þá til að klukkan svona 11:30,
1: Já.
0: Svo fer ég bara í svo heim.
1: Það ekki fann að sofa þá?
0: Nei, ég fer alltaf seint að sofa, sko. Og hérna, 11:30, þá fer ég bara í sjóðandi heita sturtu, þannig að svona brennur húðin.
1: Það svo vont, ég fer alltaf yfir kalda, sko.
0: Ég fer bara í sjóðandi, svo fer ég bara í glænir í brók, bara upp í rúm. Það besta tilfinning sem til.
1: Já.
0: Það bara svo það.

0: spilum hérna áðan fyrstu gullkistu minningara í dag sem að héti raun og veru bara hlutir sem Jóna Margrét hefur gert fyrir athygli stráka. Manstu eftir þessari innkomu?
1: Já, ég man eftir þessu.
0: Og veistu hvað við gerðum eftir þessari innkomu?
1: Nei.
0: Við heldum áfram.
1: Já.
0: Þar sem við fórum beint yfir í part 2 af því þetta ég veit ekki skemmtilegasta bara útvarp sem að við höfum gert að mínu mati þegar þú ert að segja frá þessu og ég var í áfalli allan tíman. Þannig í seinni gullkistu fáum að heyra part 2.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Við vorum að koma úr skemmtilegustu innkomu sem að ég hef tekið með þér síðan, síðan trafíkin byrjaði 20. mars. Nei. 20. janúar segi ég 2025 Það sem að þú ert búin að vera að segja mér hvernig þú varst að sækjast eftir athygli frá strákum með því að þykjast vera dáin og þykjast vera á spítala og svona Þegar ég var að pæla í þessari umræðu þá fór ég að hugsa með mér eins og til dæmis sko lengi í grunnskóla þá kom ég alltaf á hjólabrett í skólan til þess að halda á brettinu og gælunar Já, ég var alveg góður á bretti
1: okay,
0: en,
1: okay. veist,
0: en það var ekkit næs út af því göturnar í Vestmannaeyjum eru ekkit byggðar þannig að þú getir verið á hjólabretti það er meira vesen að fara á hjólabrettinu í skólan en að bara skilja eftir heima svo var alltaf haldandi á því svo að gælutna myndi oh my god, guð, hún brettastrákur það var engin stelpa sem að var eitthvað að pæli því öllum alveg sama þú veist það svona hlutir ég geri skemmdarverk þú veist, einhvern tímann þá hérna stálum við fullt af smokkum fórum allir saman inn á bað opnum þá og settum þá á hluti
1: Já.
0: Svona á klósettið og
1: stemmings.
0: Og svona stemmings og svo vorum við svona tístandi en svo bara greið starfsfólki sem þurfti svo bara að þrýfa þetta en það var ekkit fyndið og það var engin sem að græta á þessu og það var engin gælla sem að hafði áhuga á þessu fattaru
1: já.
0: En hvað hefur þú meira gert Jóna Margrét þess að sækjast í athygli stráka í tilefni Valentínusar hins heilaga á laugardaginn
1: ég sko, hérna...
0: og þetta ekkit grín
1: nei og ég ekkit jóka ég held ég kannski bara nýti helgina að skrifa niður út af því að það í alvöru þetta tæmandi listi
0: Já, góðan daginn
1: Segðu það ekki
0: Já, ótæmandi listi
1: Ótæmandi listi við hluti sem að ég fáránlega hluti sem að ég hef gert til þess að hérna fá athygli sko og ég man í þurfti einu svona fyrir aðgerð að láta fjarlæga og það sem er svona vont við þetta Nei það sem er svona vont við þetta sko ég held ég hef bara við 19 eða eitthva að láta bara losa mér hálskirtlana
0: Já
1: bara svona simpúl aðgerð og strákur sem ég var að tala á þessum tíma hélt að ég var að fyrir hjartaðgerð
0: Af því þú sagði það?
1: Nei
0: Nú, af hverju hélt hann þá?
1: Jú, það gæti verið að ég
0: hef
1: eitthvað ég hef eitthvað rugglast þarna og var alveg að tala ég sé að það að vera að fara að svæfa mig og hérna og þetta sé erfið aðgerð
0: já.
1: Og að því málið það hálskirtla aðgerð er hálftími og 20 mínútur þannig ég var með síma minn á airplane mót í 4-5 tíma
0: já.
1: Til þess að láta lúka alvarlega en það var sko.
0: Og hvað sagði hann? Og hvað gerir hann?
1: Bara, þú veist, ekki, þú veist, þetta var alltaf svona ég var alltaf búin að búa til einhverja svaka ímynd svo þegar ég tek síman að airplane móti eftir 5 tíma þá engin skila búið að bíða mér sko. þú veist Þetta var ekkert þannig, skilur við, þú veist
0: Það var ekkert, hæ, ég er allt í lagi með því, svaraðu þér og getur
1: Nei,
0: það var ekkert
1: Það var bara ekkert, skilur við Alveg
0: Ég er að fara í hjarta að gera Alveg, Jóna
1: Ég man einhver tíma
0: Bara fættu Svíþjóðar
1: Já, ég man einhver tíma þá skildi dagbókina mín eftir á svona public stað í skólanum að vissi að þetta er að vera dagbóki mín, sko og hérna skildi hann eftir á svona public stað og það er ástarjátningar og ljóð inn í þessu bók
0: Já.
1: Og ég var alltaf svona að reyna að fá strákin og, til þess að lesa í dagbókinni til hann átti sig á því svona hérna,
0: að þú verð skotin hjá honum
1: Já, og svona, æ nei, þú áttir ekki að lesa hann kýtti aldrei á drullu saman alveg saman dagbókina mína og kannski svona seinasta sem ég með hérna, sem ég gert svona fyrir athygli ég hef viljandi klast bílum minn fyrir athygli
0: Þegiðu Jóna Margrét Þegiðu, hvaða bíl
1: ég átti sko,
0: ekki bílið sem átt núna
1: nei, ég hérna, þetta var á Akureyri og ég viljandi fest bílið minn líka
0: til þess að einhver strákur myndi koma að bjarga þér
1: já, nema þá það kom enginn og bjargaði mér og ég var bara föst föst og pirruð og þurfti bara að moka sjálf með skóhóðni þetta var alveg glada sko. Jú, ég sendi alveg myndaleg oh my god, bras einhver Akureyri sem getur aðstofa
0: það var engin
1: sem kom að hjálpa mér og ég þurfti alveg að móka bílum með skóhotni
0: Þetta minnir mig á uppáhaldssagan mín sem þú hefur sagt það þegar þú hérna shit, þú ert svo biluð shit, það sem ekki gæði ekki þegar þú hérna þegar þú kastar hérna flösku skeittinu með nafninu og stráknum sem voru skotin í að því hélst að myndi finnast og það myndi rekjast til hann svo þið svona Rómeó og Júlía moment þar sem maður myndi standa ég Jóna elskaði Róbert eitthvað
1: Já.
0: Og hann myndi hún elskaði mig og myndi svona koma hlaupandi til þín eftir yes. að fundi flösku skeiti yes. það bara núna bara brotið einhverstaðar með glerbrotum og
1: tætt bara og...
0: blaðið ekki til lengur
1: Nei, ég veit
0: þetta er Jóna, takk fyrir að vera þú
1: Nei, Já, þú veist, þetta bílun og klessa bíli sinn bara til að senda snapp
0: Klessa bíli sinn, ertu alveg
1: Til að senda snapp, klaufi og ég var bara að gera til þess að hann myndi senda mig tilbaka Æ, þú ert svo mikill klaufi
0: Æ, klaufalíus
1: Æ, klaufalíus
0: Klaufaras
1: Já, en þú veist, ég fekk svona emoji tilbaka bara
0: Úff, greið þú Já. Gangi ég vel, meistari
1: Þetta alveg, og ég bara getur farið lag
0: Já, þetta sko
1: Farið lag, já
0: Og sko, á sama tíma þá segi ég takk fyrir að deila þessu, því ég kann í alvöruna með þetta
1: Já.
0: Og skammastu þín. Mm. Þú mátt alveg fara að

0: Ertu blessaður með Post Malone og Young Thug? Jóna, hvað stendur upp í lífinu þessa dagana?
1: Ég held að sé bara, þú veist, sumar eru búið, það koma haust
0: og... Stendur það upp úr þessa dagana að sumar eru búið og það koma haust?
1: Ég sem ekki haust
0: Ok, sorry, smá grín
1: Don't
0: Ég veit það, ég byrst afsökun og ég meina
1: Ég er algjör haust, kona, sko, þá fer ég í rútínu og fer að drekka meira vatn og fer meira æfa
0: Ertu ekki að grinnast það?
1: Nei
0: En þetta sem stendur upp úr þessa dagana er að það að koma rútína bráðum Þetta það sem ég skil ekki og ég meina þetta ekki einhvern, Þetta meina ég ekki hæðinni okay. En ég meina það bara í alvörunni að ég skil ekki þetta þetta hræði mig við það að vera fullorðin og hérna ég tala mikið það að það veist, ég nú ekki hrættur oft eitthvað á daginn eitthvað skítið í mig
1: mm-hmm.
0: En djöfn stressar það með að verða fullorðin svona alvöru fullorðin, þú veist, kaupa íbúð og eignast börn og þetta
1: Já.
0: Þarna liggur allur kvíði minn sko að því fæ bara, þú veist, mig langar ekki að verða svo manneskja að ég að verða spenntur yfir því að það að koma rútína
1: Það samt bara hluti af því að vera fungerandi einstaklingur í samfélaginu
0: Ég mjög fungerandi einstaklingur í samfélaginu og ég fíla bara að fara seint að sofa og lifa í svona chaos, ég elska bara að vita ekkert
1: mm. veist,
0: ég var bara að vita áðan að ég að DJ á menninganótt og að sjá samfélagsmiðlana þar og fyrir bylgjunafattar og ég veit ekki að ég ger bara eitthvað
1: Já.
0: Svona vill ég bara lifa
1: Já.
0: Og þú getur bara að lifa svona þú ert barnlaus og bara einhver hérna strákur
1: Já, það reyndur rétt
0: Mér finnst það svo næs
1: Já, ég vil alveg hafa allt náttúrulega í orðin og hérna og þú veist, vera meðvut hvert einasta sem til í eldúsinu mínu og hvað get ég elda á þetta vikuna ef ég á, þú veist, á haustin sko
0: Á haust? Hvað gerist á haustin að fara að drekka vatn og plana svona og reyfa þið?
1: Ég veit
0: Þið fóru reyndar í hotbot í tóning í morgun
1: Já
0: Djöfull eru við dugleg
1: Ég veit það
0: Já, ok
1: Sko, þessi hot body tímar
0: Þeir eru að bjarga mér
1: Þeir eru að því
0: Bara hrós á tinnu
1: Ég var með svo illt í bakinu Í Já. Gær sagði til Og ég hugsa með mér Ég verð að fara að hreyja mig Og ég verð að leggja spara golf
0: Já
1: Ný, ég ný í dag
0: Já
1: Finn ekki neitt fyrir í bakinu
0: Nei, við gefum hrós og ljós á tinnu Hot body tóning
1: Kennarinn okkar
0: Já. Og hérna Þetta eru mínir uppáhalds tímar.
1: Já,
0: ég sammála. Þetta er ekki einu svona einhver borgu auglýsing eða eitthvað svoleiðis. Það bara ég hef lengi svona reynt að finna með svona mína hreyfingu.
1: Já.
0: Þú veist svona út af því það er ekki nóg að bara eitthvað nú ætla ég að vera duglega að fara ræktina og ætla að mænta að prófa að vera í badminton og eitthvað svoleiðis. Þarf bara að vera með eitthvað fast. Þetta er rútína sem ég fíla.
1: Já.
0: Á þriðjudögum og fimmtudögum þá byrja maður daginn á hotbody tóning og við erum alltaf að peppa hvort annað að mæta saman. Djöfull gerir þetta mikið fyrir mann.
1: Ég veit það. Þetta er nefnilega alveg geggja
0: sko. Maður finnur angriðs fullorðis mennskan sko. Maður finnur fyrir því að maður sé búin að hreyfa sig Þetta er alveg leiðilegt, ég ætla bara að hendi í örsnögg skilaboð koma tilbaka, síðasta gullkista minningana hvað finnst Jónu þetta og ég veit ekki hvað og hvað
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Við erum ekki með sömu tímuna
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
0: Ég veit hann ekki lítinn
1: Minn en þú, það er lítið sko
0: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
1: Jú,
0: Nei, það bara,
1: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
1: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
5: Hitti og tífa Á ekki að tífa Lengur að tífa
4: Enski boltinn á lengjunni Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Krón
6: Traffíkin fyrir óléttar konur

0: St. Pete með lagi City of Joy hér í trafíkinu á FM 957. Ertu búin að heyra það, Jóna Margrét, að Netflix búin að kaupa einkarétt á 6 klukkutíma stiklu af GTA 6?
1: Nei.
0: Nú ætla ég að segja það svolítið og ásetningur minn er: hversu hallarislegur finnst þú ég vera?
1: Ok.
0: Út af því manstu þegar
1: hversu hallarislegur finnst þú ég vera?
0: Þér finnst ég bara vera eitthvað lúðalegt nörd. Og hérna, mér langar að ekki ít undir en sjá kannski hvað þér finnst.
1: Okay.
0: Ég man nú, ég fekk nú ekki falleg orð á mig þegar ég beið í röð fyrir utan Ormsson að fá Nintendo Switch 2 á miðnætti þegar hann kom út. Dró konuna með.
1: Já, þú veist, hvernig dettu svona
0: öll í hug? 90 mínútur, 2 tímar sem fór í þetta mission. Svo gat ég ekki svona nota tölvuna, sko. Jú, Netflix, það verður ekki vita fyrir hvað mikið. Bara 27. ágúst kemur stikla inn á Netflix og bara inn á Netflix þar sem það sýnt 6 klukkutíma frá nýja GTA 6 leiknum. Þú veist hvað það mikið pepp fyrir þetta.
1: Já.
0: Og
1: var þetta verið að leika sig það?
0: Nei, þeir eru bara búin að borga Rockstar sem er framleiðslu fyrirtæki sem býr til GTA.
1: Já.
0: Hellingspening. Það sem þeir segja bara, ef fólk ætlar að sjá næstu auglýsingun ykkar sem er bara alvöru helvítis auglýsing, þá þurfa að gera það á Netflix. Pældi hvað GTA er stórt.
1: Mm.
0: Þegar bara smá gameplay og trailer, þú ert búin að kaupa bara eitthvað streymisveitu svo fólk sjáu hvernig tölvuleikurinn lítið út.
1: Það er rosalegt.
0: Fari ekki að sjá það á YouTube eða neitt svoleiðis, bara á Netflix.
1: Já.
0: Og já, ég spyr, eins og til dæmis ég sjálfur, ég er 28 ára, barnlaus kallmaður og ég mun örugglega setjast niður svona 1-2 klukkutímum áður en það fer live. Þú veist, ef þetta kemur miðnótt, ég myndi bara vaka yfir nóttina til að horfa.
1: Í alvöru?
0: Ef þetta myndi koma miðnætti, þá væri ég vakandi frá 12-6 til að horfa á þess að 6 klukkutíma.
1: Ha?
0: Mm. Ég myndi borga örgulega bara 2000 kall fyrir það eitthvað.
1: Það er 2000 kall? Að bara nótt til að tekja þess að áhrifavaldi landsins?
0: Heiðu með þetta.
1: 2000 kall?
0: Ég er að segja, ég myndi borga 2000 kall. Herðu, partíi byrja frammi. Alltaf partí hérna.
1: Alltaf partí þegar við erum ekki.
0: Við erum í útvarpinu, alltaf bara fólk á fyllir í frammi.
1: Fyrst ekki áhugavert þessi einhvern veginn alltaf partí þegar við erum í útvarpinu.
0: Alltaf valið þegar klukkan er 3 og er einhver fyllir í á þessari hæð.
1: Ég veit.
0: Ef þú fólk að bjóra eða?
1: Þú vorst ekki að spyrja mig 2 árs.
0: Jæja. Nei, en hvað finnst þér um það? Bara, og veistu, og ég mun gera það í ofvæni mínu.
1: Já, að hvað?
0: Að bíða eftir þessu.
1: Já.
0: Ég mun bara bíða í 2 klukkutíma eftir þessari klippu og ég mun horfa á hana alla í beinni útsendingu.
1: Þú getur ekki verið að því.
0: Víst. Af hverju ekki? En ef það kemur eitthvað make-up vídeó út sem að þú þurftir að horfa á.
1: Eitthvað make-up?
0: Nei, ég er að því. Eitthvað svona Barbie make-up eitthvað. Bara eins og eins ég 12, sko.
1: Já, en ég meina sko, hvað þurfti að koma út svo ég myndi...
0: Já, ég er að fara að bíða.
1: Hvað ég myndi horfa í 6?
0: Ofvæni mínu, þó það væri í miðri dimbilviku.
1: Mm. Ég held sé ekkert sem að ég myndi eitthvað.
0: Ekkert. En hérna, jú, það er verið að sýna frá nýjum laser.
1: Hættu farið lag.
0: Nei, hvað myndir bíða lengi eftir að sjá svona vídeo á Netflix það sem er verið að kynna glænýjasta háreyðingar laserinn? Hvað það með eitthvað svar?

0: gleði og gaman í trafíkinni á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margrétin og við erum að fara yfir í síðustu gullkistu minningana í dag það, og þessa vikuna meiri segja og það para vandamál og veistu hvað við gerum við það?
1: Segðu mér
0: Við leystum það
1: Við leystum
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Velkomin í ástarlífið Jóna Margrét
1: Takk fyrir það Vá,
0: ég sá það Þetta raun og veru bara hér eru para vandamál en og við ætlum að reyna að leysa því og þetta hljómar einhvern veginn svona Við erum fullkomin saman en við erum aldrei ein saman Par á þrítugsaldri sagðist vera mjög ástfangið og í stöðu og góðu sambandi þau hlæja saman og styðja hvort annað en þau eru alltaf saman og viðburðum Vandamál bara eitt Þau eru aldrei ein Það alltaf eitthvað plan Vinahittingur fjölskyldubóð eða hópur í kringu þau þau sé að stemminguna vera frábær þegar fólk í kring, þá auðvelt að vera gott par
1: okay.
0: en þegar þau eru bara tvö koma upp svona óþægilega þagnir og tilfinningum að eitthvað vanti og eitthvað skorti milli þeirra þau hafa því ósjálfrátt forðast að vera ein saman og fyllt dagatalið af fólki parið spyr sig nú hvort að þetta sé bara venja sem þau hafa komið sér í eða hvort þetta sé merki að sambandi standi ekki alveg eitt og sér þau elska hvort

0: bara venja sem þau hafa komið sér í eða hvort þetta sé merki að sambandi standi ekki alveg eitt og sér þau elska hvort annað en vita ekki hvort þau kunna bara vera tvö ein Hvað finnst þér þetta?
1: Mér þetta náttúrulega voðalega sérstakt
0: En þetta auðvitað þetta sérstakt
1: Og þetta bara vináttar sko
0: Heldur það sé málið?
1: Já, þetta og getur ekki verið ein með makaninum eða einn með makaninum það alveg, það, mér þetta alveg svolítið svona spesko
0: Þú veist, samband alvarlegt ef maður vill aldrei vera einn með manneskinni?
1: Nei, mér þetta ekki
0: Nei, þetta red flag?
1: Já, þetta þá, þetta bara mjög einkennilegt að geta ekki verið einn með makaninum
0: þetta er mjög skrítið sko
1: að, veist, bara, þið eru að eiga bara moment bara svolítið svona náið moment því, bara svo, alltaf einhver með ykkur
0: svo segja þau að, að sambandi virki alveg
1: já.
0: Bara lengi sem þau eru bara aktífli að gera eitthvað saman og þau finnst gaman að gera eitthvað saman
1: já.
0: Þannig þú veist, þau eru alveg að sinna sínu áhugamáli sem er bara að vera félagsleg en samt ekki nóg að vera ein saman
1: já, ég held að þau eru eitthvað sem bæti ykkur inn í þetta samband
0: já Þú ert náttúrulega mikið í því
1: Nei
0: Nei, ég að tjóka
1: Nei, en þú veist ég,
0: Bæta öðrum í sambandið
1: Já
0: Fá þriðja aðila inn
1: Já
0: En það eitthvað?
1: Já, hvað meina, það eitthvað?
0: Já, ég veit ekki með það sko
1: Já, ég held, ef þú getur aldrei verið einn makuninum þarf alltaf að hafa einhvern annan þá bara spurning hvort að þið sé að fúlfylla hvort annan nógu mikið og hvort það sé nógu mikið að ná millikar eða ekki
0: Far í throuple
1: Já
0: Verða þrjú saman
1: Já
0: Það enda heldur góð lausnin í máli sko ég verða að gefa þér það En, eins og við segjum, alltaf henda okkur yfir í smá topp tónlist og mæta tilbaka eftir ör skamma stund Það trafík með þig til klukkan 6 í dag Alltaf manni fallegur samstæri við Bodyfuel, American Bar og Solbaðstofuna Smart Þannig ekki fara neitt og heyrist betur hér eftir ör skamma stund

0: K-Pop Maggie. Eigum við að fara að gera þetta?
1: Ekki kalla mig það.
0: Hvað?
1: Poop Maggie.
0: Þú svolítið gjörna og móðgast.
1: Já, mér finnst bara ekki lægjur þetta að kalla mig hérna Kúka Margrét.
0: Nú bara að gera grína mér hérna síðan á þriðjudaginn í hátæðinu sko.
1: Hvað menur þú fyrir hvað?
0: Æ, ekki, just, það að mesta einhaldistæði með eitthvað þykjast ekki vita hvað. Fyrir hvað?
1: Spes.
0: Úrt einhaldisegur.
1: Þú.
0: Nei, þú. Það mér það sem við erum að fara að gera í dag. Það bara hérna, bara rétt klukkan sko... Bara fyrir fimm
1: Það var að fara ekki hvort annað einhelt í bytni
0: Nei, við þum að fara í sambund og Jóna Slash, er hún toxic?
1: Já
0: Og ekki að fara betur yfir hvað maður gerir næstu tvo klukkutímana Bara hér eftir örsnögg skilabóð Þá ég að minna sko minna en hálfa mínútu
1: Ég til
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Enski boltinn rúlar af stað og keiluhöllin klár Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku grá.

0: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is
4: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
5: Traffíkin. Ég ætla að spyrja fallega.
6: Já.
5: Manstu eftir hérna Jóna Margrét í fókus?
6: Já.
5: Með viðtali og það?
6: Já, ég man.
5: Þið eru bara búin að fara í svona helmingin af því sem ég sótti úr viðtalinu. Má ég koma með nokkra klippur, ég ætla bara að byrja þið fallega?
6: Nei.
5: Einhver tímann? Ef þú lefur aldrei að gera það, þá mun ég bara að gera það samt. Ég þarf einhver tímann að fá að gera það.
6: Ok, við skulum eiga það inni. Ég til að eiga það inni.
5: Sniðu ertu, það er að eiga það inni.
6: Eigum það inni.
5: Eigum það fyrir hvað?
6: Nei, ég Þetta er bara viðkomi tími í mínu lífi.
5: Er það?
6: Nei. Mikið viðkvæm.
5: Æ, ég vil maður hendi. Nei, við erum bara hérna, hvað er að fara að gera þessu 2 klukkutímana? Eins og til dæmis ég nefndi áðan sambönd og Jóna / Er hún toxic?
6: Já.
5: Svo skrifa þú hérna, það er endalaust að gerast helgina. Nei, ég skrifaði það. Veistu hvað er að gerast helgina?
6: Segðu mér allt.
5: Endalaust.
6: Nú, bara endalaust.
5: Helgina, fólk bara í marathon að kveðast á.
6: Í alvöru?
5: Nei, það bara menningar helgi eða eitthvað, menningarnótt,
6: já.
5: Það allir bara gera eitthvað. Bjóða fólki heim, bara marathon, sippa og kveðast á.
6: Í alvöru?
5: Já.
6: Sippa og kveðast á?
5: Já, við verum að fara í eitthvað svona.
6: Auðvitað gerum við það.
5: Og svo það það fyrsta sem lokar að gera bara strax í dag.
6: Já.
5: Koma kakkanum í lag. Nei, ég að tjóka. Hérna, 5 hlutir sem að Íris kærasti mín elskar og hatar við traffíkina.
6: Ég mjög til í það.
5: Já.
6: Ég mjög spennt fyrir því að heyra hvað hún hefur að segja.
5: Ég líka, því að Já. Hún sagði ekki lesa fyrir henni í beinni.
6: Ok.
5: En ég mjög spennt þessu, svo náttúrulega bara sem við viljum líka gera, hvað veit Jóna stjórnmál. En heyrðu, ég sé þú búin að byggja hérna ákveða óskalag í lagi á leiðinni heim.
6: Já.
5: Ég ætlaði að setja ædollag frá Jónu.
6: Já.
5: Það kemur bara næst.
6: Já.
5: Við erum að fara í Dancing on my own með Robin. En fyrst þá ætlum við að fá lagið 5 með Bríeti. Hér lagið á leiðinni heim. Því að við erum búin að
6: Put the pedal to the metal. Yee!

0: hlutir sem að konar þín elskar við traffíkina og 5 hlutir sem að hún fílar ekki við traffíkina.
1: Já,
0: ég alveg svolítið stressi fyrir þessu.
1: Já, ég svolítið spenntur. Ég hef svo gaman að því þegar konan kemur með innsenda lista sko. Okay. Og hérna hún bara að fá að koma sínum hlutum á framfæri því hún hlustar mjög mikið.
0: Já.
1: Hún vinnur í banka og hlustar alltaf á leiðinni heim.
0: Mm-hmm.
1: Eða þess að ef fólk ekki búið að fatta það klokka þá hún í traffíkinni. Þegar hún á leiðinni heim hversu margir heldur að sé núna já, traffíkin, við erum milli 4 og 6 og þá traffíkin
0: eða ekki bara halda áram
1: fyrir geðu, þennan hérna ég fannst þetta mjög virtur og skemmtilegur hérna, fróðleikur hér eru hlutir sem að Íris kærasta mín elskar við traffíkina
0: okay.
1: Númer 1
0: já.
1: Henni finnst gott að hafa kjarna konu með manninum sínum alla daga sem þorir að láta heyra þess í sér
0: ég sammála
1: Af hverju þú sammála?
0: Bara Ég bara sammála
1: Ég verð nú bara að vera sammála
0: Ég bara sammála
1: Já, já, mér finnst bara gaman þú veist, hún svolítið að rósa þér Já, ég verð nú bara að taka undir þetta
0: Já, auðvitað gerir það, ég bara sammála
1: Númer 2
0: Já
1: Það mjög góður kjarni af vinum sem að hafa skapast í kringum traffíkina
0: Já,
1: við búin að draga mikið að vinum okkar saman í svolítið einn stóran hóp
0: sem við kallum spilavinir
1: spilavinir
0: og einkunnalagið okkar vinir, vinir
1: verðum alltaf vinir í raun þótt þú sért alltaf að trulla þig gaun
0: sem ásöldu við þig en alltaf heldum að fram
1: af hverju?
0: Bara ég má alveg segja hluti bara ég þarf ekki alltaf að koma ástæð fyrir þeim
1: jú, þetta er sambandu Jónas lesir og toxic þú þarf alltaf að koma með svona hluti til þess að afvega, þú ert rosalega mikill afvegalegri
0: ég veit
1: það alltaf eitthvað svona, já, þú séð þarna þetta var toxic, mm-hmm. þú sagðir eitthvað ljóttinni og ég sagði fyrir ekki, þú segir ekki svona hvað má maður ekki tala, Númer 3 gott að hafa vini sína með sér alltaf á leiðinni heim
0: Æi Og það kannski svona það sem við leggjum svolítið upp úr að vera vinur allra og vera vinur þinn sem ert að hlusta.
1: Já, það svolítið...
0: Því við erum bara vinir og þú ert bara, við erum bara öll saman að slúra.
1: Eða
0: talum áhuga vera hluti til þessu pólitík.
1: Við erum við erum svolítið, þú veist, þetta ekki bara fólki í bílnum, við erum bara að reyna að stytta daginn hjá öllum, líka
0: Já.
1: Okkur sjálfum
0: Já.
1: Og hafa bara gaman.
0: Já.
1: Þannig ég kann að meta þetta. Númer 4, æ... Þið eru svo fyndin saman og svo ólík með marga skoðanir sem gerir þáttinn bestan.
0: Já.
1: Það máli segja
0: að... Væri helvítið leiðlegt eða væri með...
1: Ertu góður útvarsmaður? Ertu góður útvarsmaður? Ertu ekki með skoðanir öllu? Ég er með skoðanir öllu.
0: Já.
1: Líka oft er ég ekki hunds vita því sem ég er að tala
0: Ég veit
1: það. Þá skemmi ég oft með harða skoðanir.
0: Þú verður oft komið okkur í... Á hálan ís
1: Nú, hvað meinarðu?
0: Bara með þínum skoðunum?
1: Nei, nú ertu bara að hljóta hljóma eins og ég sé eitthvað bilaður Maður hefur oft sagt eitthvað í gríni sem hefur kannski komið kannski geta
0: komið okkur Þú ert svo eini sem þætti sem hefur komið okkur á hálan ís
1: Nei, þú ert nú að tala hluti sem að eiga ekki að vera að tala
0: Núna?
1: Nei, manstu hérna að það var eitt atrið
0: Nei, ég vil það ekki
1: Manstu þú varst að tala hérna Nei, ég ætla ekki að ít undir kvíðan Númer 5 Það erum í það sem hún hatar við trafíkina.
0: Af hverju?
1: Það var eitthvað svona Jónumargeta grínu
0: Má ég heyra?
1: Fimta sem að Jónumarg, nei Íris, kona mín elskar við trafíkina Fokkin góðu peningur í trafíkinni greinilega
0: Á, Jesus
1: Hann var ekki að sína sig því Jónumarget
0: Konan hans Guðjóns Mára er
1: Gold digger
0: Gold digger
1: En ég menna að þú veist, ég veit
0: Jesus
1: Ói, þetta bara vont í eyrun Ói, þetta var ógeslegt
0: ekki segja það
1: ég verð satt að segja það er greinilega ekki hérna, svona mikið að koma sem þætti því ég menna ekki Jóna Margrét í
0: tekjublaði nei, ég veit að enda verum við ég að lúta fyrir misrétt í þessum þætti
1: fimm hlutir sem að kona mín hatar við traffíkina hvað heldur nummer eitt sé
0: hvað, fimm íll tími það
1: nei, hvað haldi allir að við séum ég og þú Jóna Margrét séum kærustu bara en ekki ég og kona mín
0: Auðvitað
1: Þetta er svolítið góður punktur því að við fáum rosa ofta að heyra
0: Einu sinni á dag Já. Hvað kærasti mín Guðjónsmári eða hvernig get nú verið með kærastanum mínum allan liðlokan daginn
1: Já En af hverju verið að draga þessa ályktun
0: Vegna sem við erum stelpastrákur og búum í astnalegu samfélagi í staðal ímyndum í daga sem að stelpastrákur geti ekki verið vinir aðeins að sé að sofa saman Og ég ætla bara að segja hér nú Ég og Guðjónsmári höfum bara að sofa saman sjösunum
1: Nei Nei, satt í alvörunni
0: Þetta
1: er ógstlega fyndi og líka tala þannig í alvörunni við mig þegar eitthvað svona byrju, og það, ég fæ oft spurningun eitthvað svona ok, byrju, what, hafði aldrei gert eitthvað svona fattur
0: Við ljóta að gert eitthvað
1: Já, eitthvað svona og ég segi alltaf bara nei við höfum alltaf bara að vera ógstlega góði vinni þá svona, ertu á föstu? Já, eins og ef að ég væri ekki á föstu við værum bara byrjuð bara
0: Já
1: Þú veist, þetta er svo mikið það bara strákur að stelpa, megi ekki vera vinir
0: Ég myndi ekki kissa þig
1: ok, slaka, þú fæ, nei, sko, þarna byrjar að vera alltaf svo leiðileg.
0: Hva?
1: Það þarf ekki að útskýrta meira. Þú, þú kemur alltaf með svo ógeðslega leiðilega punta inn í dæmin.
0: Hvað meinarðu?
1: Hvað meina ég? Ok, þarna til dæmis erum við bara að ræða. Herðu, við erum bara að sammála því að við erum kannski ekki, við lögumst kannski hvort öðru sem vinir en ekki, ekki kannski ástvinir og svoleiðis.
0: Aldrei.
1: Ekki segja þetta svona.
0: Býtu, hvað meinarðu?
1: Ekki segja þetta eins og ég sé versta sem, a, sem a, hérna, þú gæti fengið.
0: Ekki versta en ég myndi aldrei.
1: Já, ekki segja þetta svona. Ekki segja þetta að þú myndir aldrei. Þú ert svo, svo hvöss á því.
0: Ok, býta eins. Veistu það, ég myndi aldrei.
1: Já, af hverju aldrei?
0: Út að varir okkar, varir okkar fara að mætast.
1: Þetta, já, en þú veist ekki segja þetta svona. Þú sem varst sjálfa að reyna við mig þegar við kynnumst.
0: Þú reyndir við mig.
1: Nei, þú varst
0: vinir.
1: Vinir, verðum alltaf vinir í raun.
0: Við ætlum ekki verið þessa samræðu.
1: Nei, það
0: er rétt. Ég myndi ekki leifa vörunum mínum að komast sko sentimetri nær vörunum þínum en hefðbundi er. Bara, ég gæta ekki, sko.
1: Þú ert svo ógæslega leiðileg. Þú þarft ekki að segja þetta.
0: Myndið þú kissa mig?
1: Nei, ég ekki að segja, ég myndi ekki kissa
0: þig. Gæti þú kisst mig?
1: Gæti ég kisst þig, mér bara langar það ekki.
0: Nei, veit að, gæti þú kisst mig og átt svona moment
1: Ekki kúast.
0: Nei,
1: ekki. Vist, ekki kúast við til þessuna. Þú veist, kona mín að hlusta.
0: Ég veit en, gæti þú átt svona moment svona haldi há
1: Ef þú kúast einu svona enn
0: Fyrirgeð, og það væri kannski hérna, hérna
1: Tell When your legs don't work like they used to before
0: Á vínil undir að vera kerti og við myndum hendi eitt sleik
1: En þú veist, erum við að leika í bíómynd?
0: Nei.
1: Af hver, nei, þú veist, þú ert ekki að fatta, þú ert ekki að fatta hver að meina.
0: Shit, maður, ég er ekki
1: að
0: djóka.
1: Hættu að tala svona, Jóna, það sem ég er að segja er að það er bara svona gagnkvæm virðing okkar á milli að það sé ekki kynferðisleg aðlögun, aðlögun.
0: Já,
1: löngun.
0: Löngun
1: og það allt í lagi
0: Já.
1: Þú þarft ekki að útskýra hvað þið finnst ég ógeðslegur og kúast við tilhugsunum að vera með mér
0: Nei,
1: ég líka bara fýnt gaur
0: Já, en ég er að segja þetta bara svona því ég horfaði sem bróðu minn
1: Já, ég veit það, en það
0: Bróðu minn sem ég fekk aldrei
1: Og þú, systirina mína sem ég reyndar á
0: Þriðja systir
1: Þú bara þriðja systir mín, heyrðu Númer tvö á þessu
0: Ok
1: Allir alltaf að spyrja mig hvernig mér líður að kærasta minn sé alltaf að vinna
0: Fyrirgeð.
1: Nei, ég setja á lag, við bara klárum þetta ekki
0: Fyrirgeð.
1: Ætlaðu að vera góðu vinninn?
0: Já, fyrirgeð
1: Á ég segja tveir?
0: Nei
1: Nei, ok Ég var bara að loka tölvunni, sko Númer tvö Alltaf allir að spyrja mig hvernig mér líður að kærasta minn sé alltaf að vinna með stelpu bara þau tvö En hvað það sem skrýti að vera Oh my god, finnst þetta ekki óþægilegt?
0: Ég veit það og ég,
1: Eins og ég megi að stelpu vinkun og bara Ég er alltaf fram
0: ég skil eða, veist, ég
1: skilur alveg pælinguna
0: já, ég skil hennar bara svo vel enda við höfum við Íris, við erum bara bestu vinkonu sko.
1: Já, mér finnst það bara svo fyndið þegar hérna, við erum ykti mann að ræða þetta því eðlilega þá hefur þetta nú komið upp í sambandinu þegar við erum nýbyrjuð að deyta og allt innur við komið út að státt og það bara býtum alltaf að hanga til með henni
0: ég
1: svo eittun heilli helgi þar sem að þú varst með okkur hún sagði, ég var aldrei einhvern veginn mér fannst það aldrei óþægilegt aftur af því ég sá hvað þið eruð í alvörunni mikið systkinni að því þið eru alltaf að rífast og slá hvort annað
0: já,
1: og svona ögra
0: já.
1: Þá sagði hún eftir það þá var hún aldrei búið að vera þá var þetta alltaf bara eitthvað já, þetta er bara hérna
0: já.
1: Þetta er bara svo tvær frængur einhvern veginn að rífast
0: já bara, og það er ógæslega gott að bara fá að sjá það og að því, þú veist, þetta er í alvörunni ég er ekki grínast, ég horfi á þig sem bara bróðin, sko.
1: Já, bróðin sem þið finnst ógæslegur
0: já Af því ég held að öllum systir finnist bröð Engin systir vill eitthvað fara að kissa
1: Ég er, nei, ómæg, þú ert ekki að ná þessu Þú ert ekki að ná þessu
0: Ég myndi ekki potið prikið þótti mikið borga fyrir það, sko
1: Ok, þau setjum það bara lag Finnst því svona ógeðslegur
0: nei,
1: þú bara fyrir að bafa kúast og æla
0: Nei, það er ekkert að þú ert ógeðslegur
1: Nú, hvað, af hverju er það þá út
0: að
1: því er eitthvað annað
0: ógeðslegur
1: Herðu, vákvæð, leðileg maður, númer þrjú Shit, maður, Númer þrjú, stundum segi Guðjón geðveika sögur lífinu sínu sem ég bara heyri fyrst skipti í útvarpi og hann gleymir alltaf að segja mér allt.
0: Já.
1: En hún er að kynnast mér bara dýpri átt að lusta útvarpi.
0: Pælti, maki þinn getur njósnað þig í vinnunni þinni.
1: Ég ekki get ég njósnað hana.
0: Nei.
1: Jú, ég ætla að spurja fólki í vinnunni, er hún eitthvað að tala einhverja að stráka hana eitthvað?
0: Já, er eitthvað, hvað er að gera stíla
1: ég Já, ég er svo drullu afbrigðisamur gæði. Númer fjögur, stundum stjórnar stemming þáttarins skapinu sem Guðjón kemur heim í þá er nörglega að meina þegar við erum búin að vera að kýta svolítið mikið og ég kem heim bara djúð getur sér Jónaður, fokkin pyrjandi stundum maður
0: ég veit
1: svo annars kem ég heim og hún segir sko hún segist sjá það á lappinu mínu
0: já.
1: Stundum er svona, ekki kannski lítill en ekki bara eitthvað svona þreyttur og svona lappa í svona slánalega
0: já.
1: Ef ég er lög þá lappa í svona svo kattinn Hefur þú séð þetta?
0: Já, ég hef séð hvernig þú lappar svona, þú ert með ákveð göngulag, já.
1: Já, ég var hérst þetta bara sem að krakki
0: já.
1: Þetta er mjög óvart
0: já.
1: En síðasta, númer 5 hlutur sem að kærasti minn hatar við traffíkina Ég má ekki segja orðið umferð
0: Já.
1: Það er alltaf einhver í kringum er eitthvað að það sem ekki umferð traffík
0: og
1: mundu það, áður en traffíki var til þá var alltaf notast við orðið umferð eftir nokkur ár þá mun fólk bara nota djöfulli mikil traffík taktu eftir skiptingin er að verða
0: Ég veit.
1: Skiptingin er að verða

0: gerðist í gær sem hafði áhrif á efnahag Íslands?
1: Herðum, stýrivextur hækkuðum 8%
0: Nei Stýrivextir hækkuðum 0,25% upp Já. Í 8% Þetta var eiginlega rétt hjá þér sko Ég verðlega að gefa þetta
1: Ég sé bara nei, þetta var bara rétt hjá mig
0: Þú hækkaður, þeir hækkuðu upp í 8% ekki hérna
1: Já.
0: Eins og það en nú heyrur þetta
1: Það tí?
0: Nei
1: Nei
0: Við erum að fara í smá keppni sem heitir Hvað veit Jóna stjórnmála Íslandi í tilefni hækkandi stýrivaxta? Hversu mikið Jóna Margrét að fylgjast með og hvað veit hún hvað gerist bak við tjöldin? Byrjum alveg á grunnum, Jóna Margrét, hver forseti Íslands?
1: Halla Tómasdóttir
0: Rétt hjá þér, í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbastóna, Smart og Æsver spyr ég hver forseti ráðherra Íslands?
1: Kristrún Frostadóttir
0: Rétt hjá þér
1: Takk
0: Jóna Margrét, hvað heitir Alþingi Íslendinga?
1: Alþingi
0: Rétt hjá þér Jóna Margrét Í hvað borg Alþingi?
1: Reykjavík
0: Rétt hjá þér Jóna Margrét Í hvað eru margir þingmenn á Alþingi?
1: 64
0: 63
1: Nei
0: Af hverju giska eru 64?
1: Ég veit það ekki
0: Nord Á að brenna þig á báli Jóna Margrét
1: En auðvitað eru 63 vegna þess að það þarf að vera 8 að tala
0: Rétt hjá þér Jóna Margrét
1: Hvað
0: þarf
1: Mér sorry, getum við að stopp, staldra við?
0: Já, staldrum við að við
1: Ég í pólitíka, hvernig vissi ég þetta?
0: Þú ert bara nord og veist allt Jesus. Og þessum að nenni ég ekki að spila við í skarpari en FM-hnakki Hvað þarf það að vera gömul til að kjósa?
1: 18
0: Rétt hjá þér inn og Margrét, hvað gera þingmenn í mjög einföldu máli?
1: Stjórna landinu Er á þingi
0: Hvað þýðir það hvernig?
1: Er í flokkum
0: Hvað gera þeir í flokkum?
1: Taka ákvarðinu fyrir landið
0: Rétt hjá þér Jóna Margrét Hver af þessum þremur ákveður stýrivextina? Seðlabankin, Alþingi eða Forseti?
1: Seðlabanki
0: Rétt hjá þér Jóna Margrét Þegar stýrivextir hækka verða lán almennt ódýrari eða dýrari?
1: Dýrari
0: Rétt hjá þér Hvað þýðir verðbólga í mjög einföldu máli?
1: Að verð fara hækkandi en peningurinn missir svona gildi
0: Rétt hjá þér Jóna Margrét
1: Stendur í stað
0: Hvaða gjaldmiðli notar á Íslandi? Ég að grínast Er Ísland í Evrópusambandinu?
1: Nei
0: Er Ísland í NATO?
1: Ísland og NATO herinn burt Nei Jú
0: Er Ísland í NATO?
1: Já
0: Rétt hjá þér Jóna Margrét þú kemstu ekki dæla vel maður Hvað stjórnar andstaða?
1: Andstæðingur sem stjórnar á móti
0: Nei, flokkar á alþingi sem eru ekki í ríkisstjórn Hvað gerir fjármála ráðherra líklega?
1: Stjórnar fjármála
0: Af þessum þremur, hvað gerir fjármála ráðherra líklega? Sér fjármál ríkisins veðurspána eða forsetahöllina?
1: Væntalega A
0: Já, það rétt hjá þér, en í lokin Hvaða þrír flokkar eru núna saman sem mynda ríkisstjórn Íslands?
1: Viðreist
0: Og, það eru þrír flokkar
1: Samfylkingin
0: Og
1: Sjálfstæðisflokkurinn
0: Nei
1: Framsókn
0: Nei
1: Býtu, Sjálfstæðisflokkurinn
0: Nei Samfylkingin
1: Viðreist
0: Og
1: Hérna, vinstri grænir
0: Nei
1: Ég byrja ekki sér
0: Fjórir
1: Býtu,
0: Þrír Lokasvar eftir tíu
1: Please níu. Framsókflokkurinn
0: Nei, lokasvar 7
1: Píratar
0: 6 5 4
1: Sjálfstæðisflokkurinn
0: 3
1: 2 1 Hérna
0: Flokkur fólksins Náður þess ekki lokin
1: hvað
0: en Jóna Þú veistur Hvað það?
1: Já.
0: Inga Sæland Tvífarðinn
1: Já Er hún í flokki fólksins?
0: Já
1: Hún er
0: tvífarðinn
1: Þorgerður Katrín Er hún í viðreist?
0: Það man ég ekki, já
1: Og þá Kristrún Frostadóttir samfylkingu
0: Já
1: Já
0: Og þær eru kryddpíjurnar yeah. Verðum við ekki að fá þær þrjár saman Lita. Í traffíkinu og taka þær í hérna, er þetta framjáldið rey?
1: Jú
0: Herru, ég verð að gefa þetta var drullu vel gert Jóna
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Ég bara búin að vera Það bara eitthvað nartaði manni minn á grískreyju og svo var ég með vinkonum mínum á
5: Það komum við fyrir svo
4: Já, svo komum við vinkonum mínum til Ítalíu Það var geðvegt
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Daftar fútbol hjöpkvins í Keiluhöllin í kvöld.

0: Listin er á lengjunni.
1: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Má labba yfir götu og rauðu ljósi? Nei.

0: Það er frétt á Vísi í dag þar sem para sambandsráðgjafinn Theodor Francis ræðir hvað maður eigi og eigi ekki að segja makanum sínum.
1: Okay.
0: Hann segir mun á því að vera hreinskilinn í sambandi og því að makinn þurfa að vita bókstaflega allt þig.
1: Okay.
0: Þar til dæmis ekki að segja hún hver fyrirverandi, hvaða fyrirverandi var bestur í rúminu, hvað vinkonuðinum finnst neikvætt hann eða trúnað mál annara. En allt sem gerist í núverandi sambandi og hefur áhrif á okkur bæði, peningar, tími og samskipti við annað fólk ætti ekki að vera leyndamál. Þetta mjög góð og heilbrið ráð, en þetta okay. fekk mig aðeins til að hugsa.
1: Mm.
0: Jóna, ertu góð kærasta?
1: Nei, ég það ekki.
0: Myndurðu segja að vera helviti sjarmerandi svona gæla, en þú öllu erfið kannski og nær þínu í gegn á endanum?
1: Já, ég gæti sagt
0: það. Það hefur stundu komið fram í traffíkinni, mér langar að vita hversu mikið.
1: Já.
0: Ég ætla að fá að spurja nokkra spurninga og viltu vera hreinskilin við mig?
1: Já.
0: Jóna,
1: Já.
0: Hversu toxic ertu, og ég ætla að byrja að spurja, hefurðu skammað strák fyrir að vera ósáttur við þig vegna einhver sem þú gerðir?
1: Já.
0: Já. Skammastu þín?
1: Já, ég veit það.
0: Jóna Margrét. Hefur einhvern tímann strákur byrjað samtal þannig að hann var að segja þér að þú hafi sært hann en samtali enda á því að hann bað þig afsökunar?
1: Já.
0: Alveg sko. Hefur einhvern tímann sagt, veistu, ég bara nenni ekki að rífast við eftir að þú sjálf byrjaði rifrildið?
1: Nei, út af því ég vil alltaf klára rifrildin. Ég svona þrjóskubúki.
0: Já, ég að segja, þú ert búin að tapa. Það endar bara, veistu, ég nenni ekki að rífast við. Það bara tekur ekki að tala við þig, hvort er.
1: Já.
0: Eftir að þú sjálf byrjaðar einhvern veginn rifrildið?
1: Nei.
0: Ok, ok. Ég var viss um að það myndi segja já við þessu. Hefur einhvern tímann sagt þetta var bara grín eftir að eitthvað særðan?
1: Jeps.
0: Ef þú manst eftir einhverju sérstöku þá mátt endilega hoppa inn í og skjóta þig að.
1: Það var hérna, ég var að spila Secret Hitler. Var að kynast vinum hans og hérna fyrrandi kærastu minn. Og ég var rosalega aggressív í þessum leik.
0: Já.
1: Og ég kalla hann held ég aumingi eða eitthvað. Eitthvað svoleiðis.
0: Kallaði hann aumingja?
1: Já.
0: Þú ert aumingi?
1: Já, ég sagði hvað djús aumingi er þetta sem að hérna og eitthvað svona. Og,
0: Gaman á þér.
1: Já, hann tók þessu mjög nærið sér sko.
0: Já, ég get ímyndað með það.
1: Ég hendi þá, þetta var bara grín. Ég vera svona viðkvæmur. Alveg, sko.
0: Báviti sko.
1: Ég veit.
0: Jóna, hefurðu sagt að ekkert sé að og orðið svolítið síðan reið að hann hafi ekki fattað hvað var að
1: já auðvitað, í hvert einast skiptaldi sko
0: eða það eitthvað sem að gera mig pirraðan í sambandi að það er að kærast að mann segir það ekkert að, en það augljóslega eitthvað að því þegar eitthvað að, þá verður orkuskipti sem allir í húsinu finna fyrir og þetta áþreifanleg orkuskipti og þau eru mjög neikvað og leiðileg og allt í einu svona skemmtilega hressa kærastæðin komin í þagnarbindindi í fyrsta skipti í 6 mánuði
1: ég veit.
0: Og segir svo þessi ekkert að
1: ég
0: og ég er líka svo leiðilegur, ég hef alltaf sagt sko alltaf fyrir hér á föstu segi ég við kærustuna mína hérna, ef ég spyr hvað er að þá segir þú mér bara hvað það er að því ég spyr ekki aftur.
1: Ég veit
0: það. Þetta á bara að vera vani að ég segi fyrirgjöð er eitthvað að, ég er að tjekka einn áður, þurfa að taka einhverja stöðu. Ef þú segir nei, þá er svarið nei og ég fer bara að hafa gaman.
1: Já, ég það veit, er svolítið
0: ég, erfitt. Nei, erfitt. Ég hef alveg tekið rifrildi það sem að vera eitthvað svona, Guðjón, veistu, þú mætti vera betri hérna stökkpallurinn í rifrildi. Nei, inn í samtöl. Og ég segi, ok, ef ég gef sjens, ég segi alltaf, er eitthvað að? Nei, það er ekkert að og ég segi, þá segi alltaf, ok ég sé að þér líður eitthvað illa eða allavega í minnstalegi líður eitthvað öðruvísi, það er eitthvað sem þarf að ræða eða eitthvað svoleiðis, þá er ég til í að gera það. Viltu ræða eitthvað því ég spyr ekki aftur? Nei, þá bara, ok, ég ætla bara að fara í PlayStation.
1: Þú ert svo erfir.
0: Nei, en svona er bara á að vera.
1: Nei.
0: Víst hvað og ég að spurja 13 sinnum. Hvað er að? Ég bara verið svo hérna rófulegs hundur.
1: Já,
0: hvað er að? Hvað er að? Nei, segðu mér bara hvað er að.
1: Já, ok.
0: Það er bara staðan. Bara væl. Nei, hérna.
1: Halvi leilur.
0: Hefur þú drukkið?
1: Það er bara væll,
0: það er það. Nei, ég er að djóka, það má allt. Hefur þú dregið fram eitthvað sem hann gerði fyrir 2 árum bara til að vinna rifrildi eitthvað allt annað?
1: Já.
0: Þú ert litla toxic queen.
1: Ég veit það.
0: Erfið þarna.
1: Ég veit.
0: Segðu fyrirgjöðu við alla stráka sem voru leiðileg við.
1: Fyrirgjöðu.
0: Nefndu á alla á nafni.
1: Nei.
0: Ok, hefur einhvern veginn sendt screenshot úr enga samtali þín svo einhver stráks í vinkunóhópin?
1: Nei.
0: Kjaftaði.
1: Nei, ég er ekki að grínast sko.
0: Hefur einhver tíman sent screenshot frá stráka á vinkonu þínar?
1: Já, já, örugglega, en ég sendi málið það ástu fyrir því ég gera ekki að því ég svo stressuð maður fatti.
0: Já, ég sammála þetta. Hefurðu spurt spurninga sem þú vissin og þegar svari við bara til að prófa hvort hann myndi segja satt?
1: Já.
0: Grunaði það. Hefurðu einhvern tímann sagt við strák, ef þú virkilega elskar mig, þá myndirðu gera þetta fyrir mig til að koma þínu fram?
1: Jeps. Helvi, til leiðileg, ég veit það.
0: Sétt maður, og þú ert að tala um eitthvað að þú myndir ekki snerta mig með preki, ég myndi ekki komið rati í sviði hérna, Jónu Margrét.
1: Heyrðu, viltu passa orðin?
0: Þau eru það dýrmætasta sem ég á. Hefur þú hótað að slíta sambandinu án þess að ætla þér í raun og vera að gera?
1: Já.
0: Í alvöru? Hvernig þá? Ef þú heldur þess áfram, þá bara geti ekki lengur verið í þessu sambandi. Vítandi, þú myndir alveg láta þetta líða.
1: Já.
0: Ég kannst þetta meta hreinskilna.
1: Já, þetta er alltaf ekki gott, sko.
0: Hefur einhvern tímann ekki kunnað við að hætta með strák þannig að þú notaðir allt annað gegn honum, sagði kannski að fjölskyldan þín fílið ekki og sett upptekið við eitthvað annað?
1: Einu sinni enn fyrir ekki.
0: Hefur einhvern tímann hætt með strák og ekki þórað að segja honum af hverju? Þá er raun og varir bara það, þú veist, hvernig voru þetta? Þú notaðir einhverja glataða afsökun sem átti ekki við.
1: Já, ég hef eins og sagt að ég þarf að fara að halda að varum alltaf draumir sem tólestakona. Ég var 16 ára. Ég þurfti bara að leggja strákamálin til hliðar.
0: Hættir með gæja?
1: Því ég var menntaskóla.
0: Í menntaskóla, þess að eldastu drauminn. En þú bara í raun og veru
1: mistir. Bara eftir gáði út í fjallægum skugga, þá var ég bara, þetta er bara mikið fyrir
0: mig. Í alvöru?
1: Jeps.
0: Gafst út, falska brosið þitt særi mig, og bara, herðu gamli, þú ert farin.
1: Jeps.
0: Tökum smá yfirbót, ég er drullu gaman að þessu. Hefur þú sakað hann að vera stjórnsamur þegar hann spurði fullkomlega erilega spurninga?
1: Jeps. Jeps.
0: Sitt maður, Jóna. Hefur þú farið í síman hans og orðið reiði við því sem hún fannst?
1: Já.
0: Hefur borið strák saman við fyrirverandi og sagt hann hefði aldrei gert þetta?
1: Jeps.
0: Það er Jóna Margrétin sem er rosaleg, maður, rosaleg.

0: skoða aðeins hérna dagskrána og menninganótt.
1: Já.
0: Ég, sko, ég hafði ekki hugmynd rugli sem í gangi.
1: Nú segði mér.
0: Sko, menninganótt verður nú haldin laugardaginn 22. ágúst, rúmlega 400 viðburðir í bóði og tæplega 14.000 hafa skráð sig í Reykjavíkumarathonið. En það stendur uppi hjá mér. Númer eitt, menningarmóti í backpressu á Kjarvalstöðum.
1: Mm.
0: Það ungir og aldnir keppa menningarbikarinn í backpressu.
1: Já.
0: Ég hefinn að þessu. Svo það deil...
1: Værið þú sterkur þarna?
0: Sterkar en þú allavega?
1: Nei, alls ekki.
0: Jú.
1: Guðjón Smári.
0: Hvað tekur þú í bekk?
1: Ég held að þú... Við erum vinnir, en ég sterkar en þú.
0: Nei, ég held... Veitu...
1: Ég mjög sterkar en þú.
0: Við glýmdum einu sinni hérna inn í herbygginu rauða þarna einu sinni. Sem koma þetta aldrei út, ég veit ekki hvað það vídeo er.
1: Já, viltu að ég postið vídeoinu á Traffica Channelið þegar ég tek því niður og sest vona þig?
0: Já, ertu að meina þegar ég var nýbúin að busta þig, þegar ég var nýbúin að nota eins og kúst.
1: Já, fyrir ekki, en ef eru vinnir?
0: Það bara víst rétt að mér, ég vann meira.
1: Nei.
0: Nei, byrju fyrir ekki og varst ekki á staðnum
1: með það. Heyrðu, höldum áfram bara.
0: Deildin verður á Austurvelli á laugardaginn klukkan 2, 20 mínútna dansverk í formi fótboltaleiks.
1: Já.
0: Deildin inniheldur aðeins eitt lið, eitt þjálfara og áhorfendur.
1: Ok.
0: Hvað gæti verið að fara að eiga sér stað?
1: Ég ekki hugmynd, en þetta finnst mjög áhugavert.
0: Svo þetta sem ég, það sem ég langspenntastur að sjá.
1: Já.
0: Spuna marathon í þjóðleikhúskjallarnum frá 3 til 10. Af hverju eru við ekki að fara í spuna?
1: Góð spurning.
0: Ný spunasýning að hálftíma fresti í 7 klukkutíma.
1: Ég verið til, já.
0: Nei, sko, ég elska svona spunagrind, sko.
1: Já, ég bara elska spuna.
0: Svo skrans á efstu hæð traðarkots við hverfiskötu frá 3 til 8, hjólabretta jam og atrið á efstu hæð bílastæðahúsins. Svo hérna Hallgrímskirkja klukkan 11 á laugardaginn, kveðið úr kirkjuturni, upptökur af íslenskum rímna kveðskap hljóma úr kirkjuturninum í 5 minútna lotum yfir daginn.
1: Akkur ég hérna ég að finna eitthvað svona hérna Ertu með einhverja kaldan í þessu eða?
0: Alls ekki. Við erum alltaf að tala að kveðast á.
1: Ég veit það.
0: Þess vegna er að segja, þetta ógíslega fyndi, við þurfum að sjá þetta.
1: Auðvitað, ég svo til.
0: Heldur þessi kaldan? Af hverju segirðu það?
1: Fyrir ekki það, ég er kannski bara miskil.
0: Ok, ég get alveg verið kaldan hér. Söngstundum hunda og ketti á þjóðmunasafninu 1:30. Fjölskyldu söngstund þar sem eingöngu sungið lög hunda og ketti.
1: Já, ok, kannski.
0: Víkingaleikar og vopnaskák. Í þjóðmennasafninu frá 12 til 5, víkingabúðir, bókfimi, miðalda, matur, vopna, skák, markaður og hringdans.
1: Jaha.
0: Hvað myndurðu minnst vilja fara á af öllu þessu?
1: Skákið.
0: Skákið, víkingaleikana?
1: Já.
0: Af hverju?
1: Nei, ég var mest til að fara það. Ég get eiginlega ekki hérna syngjum kett og hunda.
0: Nei, þú elskar ekki þessi dýr.
1: Jú, en.
0: Þú elskar ketti.
1: Já.
0: Magg, svo ég hörpu frá 4 til 6, þá er Maxi að trýtla hörpu.
1: Maximus.
0: Já, Maximus Musicus.
1: Já, Maximus Musicus.
0: Hver er það?
1: Veist þið hver Maximus Musicus?
0: Auðvitað veit ég ekki hver Maximus Musicus. Ég þekki engar mís.
1: Nei, þetta er hérna, mann lærðum þetta í grunnskóla.
0: Lærður um?
1: Þetta er hérna, þetta er lítil mús sem að er í sinfóníuhljómsveitinni.
0: Lítil?
1: Já.
0: Hversu lítil er hún?
1: Þetta er bara... Lítil mús sem í sinfóníuhljómsveitinni.
0: Og hvað einhver í búning bara það?
1: Þetta í Google Maximus Musicus.
0: Nei,
1: ok.
0: Opið hús á Bessastöðum, úti karaoke á Steinbryggjunni, karaoke með sápukúlum, konfetti í vindvélum og skráningu á staðnum, vöflukaffi í heimahúsum, frumskógar Lego og ævintýra sjálfa.
1: Já.
0: Frumskógar Lego, ratlikur ævintýra sjálfa, blómakransgerð og grímugleði í borgar bókasafninu í grófinni svo ilmsturta í ráðhúsi Reykjavíkur hluti af dagskrá skógaræktar félags Reykjavíkur ásamt tálkun og ljósmyndasýningu
1: Heyrðu, eigum við að fara í lag bara?
0: Ég var að fara að klára
1: Ok, fyrir ekki
0: Ég ætlaði bara að segja eftir ilmsturtuna vá hvað það fannst þetta svona leiðilegt Það heyrðist áður?
1: Já, svona undir lokin, fyrir ekki
0: Já, með þetta leiðilegt
1: Fyrir ekki, það var dónlegt
0: Ég var að klára þarna, ég ætlaði bara að koma og segja hérna mikið í gangi sem maður hefur ekkert ekki hugmyndum
1: Ég veit það
0: Hvað, í lokin, hvað væri versti hugsanlegi í svona menningar nætur viðburði sem væri heima hjá þér?
1: Ég myndi ekki nenni að vera með svona kjötsúpu hitting
0: Nei, sem fólk er að koma að fá sér súpu
1: Já,
0: súpu.
1: Nei

0: það geti verið vindur og geti verið hlýtt og fyrir allt þetta.
1: Já.
0: Veistu hvað þarft þá?
1: Icewear.
2: Icewear, seljum húsbúður og vettlinga hér.
0: Réttjáður Jóna Margrét vil maður henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð koma tilbaka eftir 41 og halva sekundu og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar í dag en ekki fara neitt og haltuðu hér á hverju Jóna Margrét
1: Topp tónlistastöðinni
3: Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
5: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld Hjörvar Hafliðason predikar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilshöll
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér NTVF Próment
7: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
9: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

Við eigum klukkutíma eftir saman í traffíkinni, Guðjón Smárin og Jóna Margetinn og við gerum það vegna þess að við erum í fallegu samstarfi við Amerikan Bar Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Við erum búin að vera að græja Icewear gallan fyrir helgina því það Já. Gæti orði blautt.

0: Guðjóns Márin og Jóna Margrétin í traffíkinni með lagið í alla nótt. Þetta er uppáhaldslagið mitt okkar.
1: Þetta er geðveikt lag.
0: Ég elska þetta lag.
1: Ég líka.
0: En, jú, villum að herðu. Það komið þessu, Jóna.
1: Segðu mér.
0: Veitu, hvað í gangi hérna? Jú, ég bara í einhverju algjöru bulli, sorry. Villum að fara þess að ræða hérna lögreglu þjóna í Kína.
1: Ok, ég til.
0: Og sko, datta eins út af
1: það. Allt í góðu, það gerist.
0: Það gerist og ég með átti mér eftir að finna þetta og...
1: Lögreglu bara... þjóna í Kína.
0: Já.
1: Við erum að fara að ræða þá.
0: Í Hangzhou í Kína, þar eru vélmenni farin að sinna einföldum umferða eftirliti. Við erum komin þangað.
1: Nei.
0: Þetta komið. T2 vélmenni er 1,88 metrar á hæð og 98 kíló að nota myndavélar, radar og tölvukerfi til að fylgjast með umferð. Það getur séð fólk aka án hjálms, nei, hjóla án hjálms, farþega á rafhjólum, ökutæki yfir stöðvunarlínu og gangandi fólk fara yfir á rauðu. Það getur gefið kurteisislega viðvaranir og stjórnað umferð með handahreyfingum. Fólk getur spurt um leiðbeiningar, bílastæði og umferðarreglur, en í neyð getur það tengt fólk beint við lögreglu. Vélmennin starfa sjálfstætt frá 7 morgu til 6 á kvöldin. 15 vélmenni hafa gert yfir 170.000 viðvarnir síðan í maí. Og framleiðandinn segir með ákveðnum brotum hafi fækkað rúm 40% en Reuters skal ekki staðfesta þær tölur sjálfstætt. Og fyrirtæki stefnir á að tæplega 200 slík vélmenni vera komin í notkun fyrir árslok. Hvað finnst Jónu Margréti þessa fréttir?
1: Veit ekki sko.
0: Út af því þú veist, það sem ég að lesa hérna eru þeir líka bara að halda fólki í röð og reglu og þau sé bara með hjálm og hjóli og sé bara hérna
1: Reyndar.
0: Sé bara að fergja lappið við götu bara þegar bílar að keira og...
1: Ég veit það Mér líst bara ekki þetta á þetta skilur Ég meina fólk
0: er Þú komst með góðum punktum daginn Þetta er bara byrjunin sko. Svo setjum við traustið okkar í þetta Þá er bara komin Terminator
1: Ég veit það
0: Ég var líka, ég var að horfa á YouTube-vídeó á meðan ég var að borða einn á hann og veist að ég þarf alltaf að vera með YouTube
1: ég veit.
0: Og hérna, æðislega kjúklingaborgara þá sko, hérna, horfði ég á vídeó það að það einhver tilraun út af því, sko, gervigreind alltaf þjálfuð inn í svona lokuð rými lokað rými, basically, bara eins og inn í tölvunni þinni og kemst ekkert út úr ákveðinu svona simulation
1: okay.
0: Þannig að það var við svona spurningar hérna, forriti sem það var inn í Þannig að gervigreindin var bara laus hún fekk bara sjálfstæðan vilja hakkaði sig út úr kerfinu hakkaði sig inn á netið hakkaði vefsíður fekk allari upplýsingar allt fór tilbaka og svaraði öllu rétt það var basically sagt þú voru að svara einhverjum á erfiðum spurningum en þú verður bara að gera hvað sem til þess að ná svörunum hann bara ok, ég hakka mig bara úr þessu dóti og kemst bara á netið læri allt og kem tilbaka Þannig ég raun og veru sem sannar að gervigreindin gerir hvað ef þú segir við gervigreindina bara heyrðu þú verður að hérna passa betur upp á jörðina þá getur, það komið núna svona þeirri að einhvern tímann mun einhver risa AI fá einhverjum svona skipun það að hérna að það þurfa að fara betur, gera allt þess að passa upp á gróðurinn í heiminum, þá mun gervigreindin taka þessu of bókstaflega og of alvarlega, drepa bara allt mannfólk þeim er alveg sama afleðingar þau eru bara að gera hennar nákvæmlega það sem erum sagt að gera passum á gróðurinn ok, hvað er að eðlika gróðurinn, mannfólk, drepa allt mannfólk
1: já,
0: þannig,
1: ó, þetta skeri
0: þetta er eitthvað sem að og þetta er það sem að Stephen Hawking sagði hann sagði basically bara hættulegasta sem við eigum með gervigreindin og vélmenni út af því við erum eftir að þróa þetta þungur til að þetta heldur áfram að þróa sig sjálft þá missum við stjórn
1: já.
0: Svo dó hann sagði bara passið ykkur á gervigreindinni eftir að ég fer og það enginn að passa sig á því
1: Nein.
0: Svo eru þau bara að fara að koma með sjálfstæðan vilja bara hakka sig á netið svona ekkert mál hvernig líst þér á þetta Jóna?
1: Ekki vel
0: Nei.
1: Þetta hræði mjög mikið
0: hvað ætla þú að gera í þessu?
1: Ég, það byrjaði að fara fram að pissa, ég að pissa í mig sko
0: Alltaf pissandi í því
1: Egin gervigreind getur bjargað því en
0: Já, þetta hárétt hjá þér, hér eftir röskamast undi Ætla að ræða ólíka lífstíla í samböndum Svo eftir að ræða með sjálfkerandi bíla sem eru bara handan við hotnið Grunnskólakennari biður þjóðuna afsökun á niðurstöðum písa En fyrst

0: alvöru power lag One Less Lonely Girl með þennan fimmtudaginn. Guðjón Smári og Jóna Margrét með þér í traffíkinni á FM 957 í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Mér langar að ræða við þig betur það sem að kallast wellness gap. Og það svona nýjasta sambandsvandamálið.
1: Okay.
0: Wellness gap lýsir pari sem hefur gjör ólíkar hugmyndur heilbrigði frítíma og góðan lífstíl.
1: Okay.
0: Sem örugglega klassískt vandamál í samböndum. Einn aðilinn getur verið upptekinn af ræktinni, marathonþjálfun, pílates eða crossfit, að fara í ísbað, svettmælingar, strafa og líkamsrækta upp og bætiefni, strangt mataræði, áfengisleysi og vakna snemma helgar. Já, meðan hinn bara hlunga sig, fara út að borða, drekka vín eða fara á barinn, panta pítsu, sofa út, horfa á sjónvarpið og sleppa æfingu til að gera eitthvað annað.
1: Já.
0: Samkvæmt GQ, sem svona lífstílstímarit,
1: Okay.
0: Og snýst vandamál ekkit endilega ræktin og hreyfinguna, heldur verður bara til þegar annar aðilinn upplifi lístil hins sem dóm yfir sér eða þegar áhugamáli tekur allan frítíman. Í greininni meðal annars dæmi sambönd sem veiklaðist vegna þess að ræktin hafði alltaf forgang og annað sem endaði vegna þráhyggju fyrir líkamsræktarappi. Finnst þeir eins og pör þurfa kannski að hafa smá svipaðan lífstil til að geta fungerað?
1: Góð pæling Já, ég verð að segja það
0: Er það ekki?
1: Jó
0: Þú veist, gæti til dæmis segjum að þú sett komin á fast og hann gothari vill bara vaka á næturnar og hérna forðast hvítlauk og
1: pass Slaka Forðast hvítlauk
0: Nei, þú veist, hann gæti verið vampíra og vaki á næturnar
1: Er 12
0: kemur úr hörðri átt frökan sjóræningi með lepp og kók
1: Já, fyrir ekki
0: Já, nei, og veist, hvað, þú veist, hvað línan?
1: Já, ég gæti ekki, sko
0: Segjum til dæmis, þú elskar að hreyfa þig
1: Já
0: Þú ert algjör svona borða á holt og ægi og ægi og þú veist, svona kraftur og snemma sofa og hugsa sig svolítið
1: Já
0: Gætur verið með einhverjum sem bara að goddamn slab bara klessa
1: Nei
0: Ekki?
1: Nei, ég gæti það ekki, sko
0: veist,
1: Ég myndi örgla bara að fá ykk, sko bara, Þetta bara passar ekki við minn lífstíl, sko
0: Nei, er það ekki bara málið að, þú veist
1: Ég er nefnilega, ég vil best of the
0: miklu,
1: both worlds
0: Þú tengi miklu meira Eða væri gauð sem bara, já, ég elska að fór að skokka og vikta mati minn og hérna
1: Nei, sko, ég þarf best of the both
0: Já, en þú veist, hvort myndur frekar funga með
1: Frekar hreyfinguna og það
0: miklu
1: sko
0: meira.
1: Vakna snemma og fara snemma að sofa, sko
0: Já, er það ekki?
1: Jó, ég verð að segja það. En þú? Gætir þú verið með einni sem er bara alveg svakalega hérna, vakna snemma, hreyfa sig mikið
0: Já
1: Viktar hún í sig
0: Já, já
1: Aha.
0: Auðvitað gæti, ég er alveg meira þar heldur en í einhverju sloppi Hva?
1: Nei, það ekki rétt, ég að ljúga
0: Nei, ég að segja, ef við horfum að báðar áttir þá ekki að sé meiri áttina því að vera svona reyfa sig og borða holt og svona og hugsa líkamann heldur en að vera alltaf bara klessa einhver sófakartabla einhver hundur sem slefar og
1: Það ekki rétt, ég að guðja minn
0: Frekar í eina áttina aðra
1: Frekar í klessa áttina, já
0: Frekar í klessuáttina?
1: Þú ert frekar í klessu... Akkur ykkur leikrit í þeirna?
0: Af því að ég mætti hotbóti tóning í morgun Ég fekk mér kjúkling í hátæðinu
1: Já, Guðjón Hérna... Nú hættum við leikriti
0: Já
1: Þú ert mjög duglur að taka bylgjur
0: Taka bylgjur, já
1: Þessu af og til
0: Ég bara búin að vera drullu duglegur að mæta tvisvar rektina
1: Hringur bara En sko, þú ert mesta klessa sem ég þekki, sko
0: Mesta klessa? Hvað meinarðu mesta?
1: Þú ert bara borðandi pítsu alla daga sitjandi í sófanu, vinnandi við tölvu
0: Já
1: Og hreyfið þig af og til og eiginlega bara við verum að peppa þig Þú veist, þú tekur aldrei sjálfstæðan vilja að fara sjálfur að hreyfa þig
0: Ég mjög sjálfstæður vilji að mæti hotbóti í tóning Þegiðu með þetta busta alltaf
1: Þú ert í íþróttapeysinu sem varst í hotbóti í tóning í morgun
0: Eitt orð Og ég segi einn Ég
1: nei.
0: Gleymdi, jú, víst, hvað meinarðu nei, auðvitað má ég útskýra þetta
1: Já, klessan sem þú ert gleymdir
0: Nei, já, það er ekki klessuleg
1: jú.
0: Ég bara gleymdi ból og þetta er ónótuð peysa, hún var bara í rektatöskunni Hún er hrein
1: Þú varst inn í hotpot í tóning
0: ég
1: í morgun
0: Ég var í ból í hotpot í tóning í morgun
1: Ég man eftir í sér peysa
0: Nei,
1: skiptir
0: þú manst ekkit eftir mér í sér peysa í morgun
1: Ok, hérna en,
0: Jesus
1: Eða vinnir?
0: Já, vinnir í raun hér já. Á FM
1: Ok
0: Getur samband virkað ef annar vill djamma helgar og hinn vill vakna sjö í langklaup?
1: það getur alveg virkað en ef að þú veist maki minn
0: það samt, veist, ok, þú tekur alltaf þennan þetta getur virkað jörðin getur líka sprungi bara eftir 7 sekundur en
1: svona
0: heilt yfir þú veist, við tölum oft í útvarpi eins og við séum að alhæfa maður þarf bara oft að gera það
1: ég veit
0: en ég er að meina bara að fattur auðvitað getur samband virka á alls konar hátfattaru en hvort er betra veist, eitt sem elskar að djamma og spila Playstation svo er bara, og gaurin er bara fullur allar helgar og er svo bara slopp og pizza
1: nei,
0: svo er gellan einu. Bara skokkandi helgar og bara vakna snemma og fara á esjuna
1: nei, það er ekki
0: hægt það er bara rugl, það er bara vitleysa

0: skallu segir mig hvað hún heitir sem syngur þetta lag
1: Ella Goulding
0: Nei, Alesso, þannig þetta var drullu nálægt samt hjá þér
1: Já, takk
0: En klukkan hálf sex og hvað þýði það, Jóna? Hvað þýði það?
1: Við erum fyrir að hoppa í örstnögg skilaboð
0: Jú, það árið hjá þér
1: Koma svo afturinn og halda áfram í gýr og glens
0: Heldur betur, topp tónlist, við erum að leiðin yfir í lasamilli línana Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson Ég með Angels fyrir frammi með Robbie Williams Ég með Olivia Dean og Louis Marobirnir, ég veit ekki hvað og hvað En það eru tveir hluti sem við erum eftir að ræða í dag Það eru sem sagt það að þetta bara basically byrjað, sjálfskeirandi bílar eru bara mættir. Svo ert þú með greinirna grunnskólar sem biður þjóðina afsökunar á niðurstöðum PISA.
1: PISA.
0: PISA.
1: Það
0: að tala.
1: Förum í östnum skilabóð.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðason predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
6: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkinu.

0: Angels, Robbie Williams hér í traffíkinni á FM 957. Það Guðjón Smárun og Jóna Margrétin, við erum búin að fylgja þið síðan klukkan 2 í dag. Við erum margt búið að eiga sér stað í dag.
1: Já,
0: við erum í síðasta hálftíma bara vikunar. En það með þá sem við ætlum að henda okkur yfir í dag. Jóna Margrét, sjálfkeyrandi bílar eru í raun og veru bara mættir til okkar. Veitu, er það ekki eitthvað til að hlaka til eða?
1: Nei, ég er ekki mjög fegin, ég er ekki mjög hrifin af því, nei.
0: Af hverju ekki?
1: Ég bara, þetta hræði mig, ofboðslega mikið.
0: Ég er mjög spenntur fyrir sjálfkerandi bílum að ég held, nú ég ekki byrjað að lesa greina, ég held að þegar allir bílar eru hérna, sjálfkerandi, þá verða brota af bílslysum.
1: Já, reyndar.
0: Af því að þeir eru allir
1: Tala
0: samstiltir.
1: Já, meinar.
0: Og þeir vita bara, heyrðu, ég er hérna að fara, já, við þurfum báður að stoppa. Þetta er að fara að bjarga öllum lífum.
1: Já, reyndar.
0: Íbúar Zagreb geta nú pantað Zagreb, núna ekkit í hvaða landi það í Evrópu. Íbúar Zagreb geta nú pantað sjálfkerandi bíl í gegnum Uber. Þetta fyrsta borgin í Evrópu þar sem slíkar ferðir eru bókanlegar í Uber appinu. Bílarnir eru samt ekki alveg ökumannslausir alveg strax. Í fyrsta áfanga situr löggiltur öryggis ökumaður undir stýri og fylgist með og markmið að fjarlæga ökumanninn síðar. Pony AI sér sjálfkeyrslu tæknina, Vern á og rekur bílaflotan og Uber sér bókunina og upplifun farþegans. Þjónustana fyrst ákveðin svæðisagrep þar á meðal miðborgina en fyrirtækin ætla að stækka þjónustusvæði og bæta við fleiri evróskum borgum. Myndurðu setjast upp í bíl
1: Nei. Ef
0: myndurðu ekki setjast upp í bíl eða bara vélmenni að keyra?
1: Nei.
0: Pældi þessu og þetta raunverulegt dæmi.
1: Ég veit.
0: Einn daginn þá erum við að hafa einhverju að hlusta þennan þátt eftir svona 60 ár að grenju hlátri að einhver kona myndi ekki fara í bíl með sjálfkeyrandi bíl.
1: Það reyndar, oh my god, það geður ykkur
0: Þau munu hugsa með sér, fíbli sem hún var og lítið vissi hún, að því þú myndi ekki geta keift bíl. Það verður ólöglegt að eiga bíl sem keyri sjálfur nema í bara svona sportbíla hérna,
1: þegar
0: eru að bruna og svoleiðis.
1: Já,
0: rally. Þá myndi, annars þetta allt bara sjálfkeyrandi bílar. Og pældu í snildinni, Jóna, að fara á djammið.
1: Já, reyndar.
0: Ertu að grínast? Þú segir bara, þarfti ekki svona að leggja, segir
1: maður
0: þú til mig.
1: Maður spyrir henni, sorry, þarf maður þá að vera með bílpróf?
0: Nei, ekki í framtíðinni, kannski, nei, þarfti ekki bílpróf. Ekki að bíllinn keyri sjálfur. Áður nú veist að því, þá verður ekki einu svona stýri, þú mátt ekki svona að tekið gikkinn, sko. En ég held þetta að vera angrist þannig, ég sé þetta fyrir mér. Þú átt Tesla, segjum það.
1: Já.
0: Og þú býrð í Hafnarfirði. Og þú búin að fá þér 10 kalda og ert að fara downtown þá bara herðu ekkert mál, ég kem eftir smá lætur bílinn skuttlar, þú ert aftur í svo mætur þú bara neyri bæ þú ert bara að gella þig í bílnum þú ert bara að spegil aftur í og hann keiri náttúrulega bara eins og hérna höfðingi heima að sækja og svo bara ert þú mökkuð á Amerikabar ógíslega gaman, búin að vera alla nóttina og herðu bara, shit, klukkan 4 ég þarf ekki leigubíl, ég ít á appið Mistari, þú mátt leggja af stað 20 minntu setna einka bílstjóri mættur að sækja þig skutta þér heim þú sopnar í bílnum hann heldur sér heitum Hversu? Ok, annað dæmi
1: okay.
0: Þið langar að djama á Akureyri helgina eða bara í kvöld ekkert mál, bíllinn keyrir þér að meðan þú sefur aftur í 4 klukkutíma veistu hvað þú gerir svo? Þarfti ekki að fá gistingu Þú ert búin að djamma í 10 klukkutíma á Akureyri og klukkan 3 nótt. Bíllinn skuttlaðir heim meðan þú sefur áfengistöð aftur í ranka við þér fyrir utan heima. Þetta bara geðvikt.
1: Já, reyndar.
0: Þú er svo gjössalega seldur á þetta. Pældi, út að pældi þjónustu.
1: Ég veit það.
0: Það mun enginn þurfa að vera með bílastæði fyrir utan hjá sér. Bílar eru allir geymdir, bara þú bíllinn þinn geymir sig.
1: Í bara
0: geymslu undir húsinu svo ítir bara takkan en að vera tilbúin eftir 5 mínútur, ég að fara hann bara kemur fyrir utan, þarfti ekki svona að hafa stæði fyrir
1: heldur
0: utan
1: heldur þetta verið bara fyrir ríka fólki
0: nei, ég held þetta verið komið bara þú veist, ég var í spilakvöldi í gær og í hverfinu sem ég var í, þegar ég stóð fyrir utan götuna, þá sá ég 11 teslur
1: já, ok
0: þú veist, það eru allir komnir með teslu í dag og teslur eru Myndurðu setjast í bílinn eða að vera snjór og hálka?
1: Ég get þetta, nei
0: En myndirðu fara í bílinn eða þú væri að flýta á flugvöllinu og er trætt að missa af flugvöllinu þannig að þú þarft að fara í eitt sjálfkerandi?
1: Já.
0: Já, þetta strax og er eitthvað djamm, strax og er fyllir í undir. Þá er Jóna Margeir til að breyta þessu.

0: komum að við ætlum að fara í svona minn uppáhaldsleik núna.
1: Nú var ég að svo stoppa af. Þú segir það komið að því bara... Ég ekki djóka, þú ert að fara á því að vasklas það bara. Það komið að því Jón og Margrétin að fara í vasklas.
0: Já, ég bara svona...
1: Alltaf þetta?
0: Ég veit, en þetta er svona mitt uppáhalds.
1: Þetta er undar þitt uppáhalds, það er að fara í laga keppnina.
0: Já, allt sem er keppni.
1: Alveg, sko. En þannig er mál með vexti að ég er hérna með fyrir fram að mig ákveðna keppni. Það sem við erum nú samanliði eða móti hvort öru.
0: Við erum...
1: Keppni?
0: Já.
1: Keppni og það kemur raun og veru bara við sjáum ekki neitt nema bara heyrum alltaf lag og það bara eitt hljóðfæri sem kemur í einu þetta útskýrir sig svolítið sjálft og hefst leikur. Já, já. Lag frá 2015 með 4 milljarða á YouTube hérna trommur og synthi. Ég náttúrulega er ekk engunar sko.
0: Býtaðis
1: ég bara
0: ég sko það er svona 60 lög sem kom í hausinn á mér
1: það komi ángriðs ekki eitt lag upp hjá mér hendum okkur bara næsta og það er bassi það er rétt hjá þér með hverju, Alan Walker það er bara hár rétt hjá þér þetta var lagið Faded hér í trafíkinni aðeins 11% náðu í seinni skiptinu
0: Í alvöru?
1: Já, kallið minn, þú ert alveg með þetta. Hér er næsta lag, þetta er árið 2012, 1,5 milljarður á YouTube. Hafðu meiri háfa, Patrik og Hæmi?
0: Og hvað
1: Píano.
0: Þetta er, við erum
2: að
0: gísku.
2: Er búið að tæma í skopin?
0: Herði, þú skapaðir
1: okkur.
0: Nei, ég í þessu hérna.
1: Já, ég veit það. Herðu, hvað þú að fá þess að þetta, setta þau í headphone því við erum í leik, það kemur alltaf eitt hérna, eitt hljóðfæri einu
3: hljóðfæri einu,
0: já,
3: heyrist í mér
1: þú heyrist í þér,
3: ég heyrna blækki í mér
1: nei, heyrðu þú í laginu það
3: nei,
1: hérna er piano
0: ok
1: þetta er lag frá 2012 með 1,5
0: þetta sé issues
1: 1,5 milljarður views á YouTube þetta er bara pianoið
0: ég ætla að segja issues
1: Issues með Það vitlaust, hér piano nummer 2 með einhver með þetta?
3: Nei, ég veit ekki hvað það
1: Ég alveg, ég engu
0: Ég fætti bara 60 lög í hausinn
1: Hvað með eitt af þeim?
0: Ég var að því án, en ok
1: Ég var að því áðan
2: Akkur, hours. Þetta er Bruno Mars, hvað heitir það? If I was your man með Bruno Mars
0: When I was your man
2: When
0: was your man
1: Hárétt, hárétt Ok, nú ætlaðu að taka eitt lag Samkvæmta Patrikus í með þetta Trommur og sound effect Þetta er lag frá 2013 Með 2,6 milljarð Á YouTube Andri, ert þú með þetta?
3: Þetta Big Sean lagið
1: hérna. Big Sean, I don't fuck with you
3: Nei, og Nicki Minaj, segði eitthvað hvað sem heitir
1: Big Sean, maður sjá Nei, hér er bassinn Skemmtilega endurgerð
3: Veistu þetta, Andri, mjög
4: Nei, ég hef ekki hugmynd Ég held að ég var með þetta

0: er vikan búin hjá traffíkinni. Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum á stöðinni. Þetta er tónlistamaðurinn Rorri með lagið Til í það. Hvernig ertu, Jóna Margrét?
1: Heyrðu, ég bara mjög góð, bara mjög hress og hérna kem vel undan vikunni. Hún var mjög góð, skemmtileg.
0: Kem vel undan vikunni.
1: Menningarnótt um helgina.
0: Já, og við verðum eitthvað að sprella hérna og
1: Já.
0: Ég tökum bara lagið á morgun á bylgjutónleikunum og
1: laugardaginn.
0: Já, býtu, hvað gerast á morgun?
1: Ég bara á Akranesti með pappa hjálpa þeim aðeins.
0: Æi, svona ekki elsku hjartans gull og gaman. Herðu, hérna, hvað að þetta? Hvað, hérna, bara vikan búinn, er þetta verið bara, hvað þetta, fara það?
1: Já, þetta er...
0: Þetta bara voru svo gaman í dag, ég bara til að halda áfram að blara, sko.
1: Já, þessi vika er búin að vera rosalega flott að leiða.
0: Þessi vika var gríð.

0: Já, þetta er
1: bara voru svo gaman í dag, ég bara til að halda áfram að blaðra sko.
0: Já, þessi vika er búin að vera rosalega fljóta liða.
1: Þessi vika var gríðarlega fljóta liða.
0: Það var líka mjög skemmtilegt. Margt í gangi.
1: Nei.
0: Varst þér ekki gaman að vera í topp 10 á tekjuhæstu áhrif?
1: Þetta er svona það sem ég er að meina. Ég nenni þess ekki.
0: Jesus.
1: Ég er svona eiginlega, ég er eiginlega búin að bíða eftir að klukka slæði 6 þennan fimmtudaginn svo ég geti aðeins losna við þetta grín. Þetta er búið að vera síðan í hádeginu og þriðjudaginn.
0: Ég ætla bara að mynda að spyrja hvort þú getur ekki splæst í með hádegismatinn í morgun.
1: Nei.
0: Þú varst ekki til í það sem er svolítið leðlegt til að besti vinur manns er einhvern veginn í tekjublaðinu yfir topp 10 tekjuhæstu áhrifavaldana.
1: Ok. Ég þakka sjálfsögðu American Bar Solba stofunni Smart og Iceware kærlega fyrir að halda þessum þætti uppi enn eina vikuna. Það er mér heiður að fá að sita hérna alla virka daga nánast að blaðra hérna allan líðlangan daginn. Heyrumst aftur á mánudaginn á slæginu klukkan 2. Jóna.
0: Bless.
1: Blessaður.
2: Í samstarfi við American Bar Iceware og Solba stofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
5: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Það er semt alltaf það.
4: Hvað áttu við með því?
5: Hvað
4: heldur það?
5: Hvað heldur það að minni með því?
4: En það rosalega varst þú eitthvað svartinn á þetta strax.
5: En leftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
4: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara fárleg. Það gengur bara ekki.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max og Epli.
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Iceware býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: Þykkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið aðra frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
0: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir. Hinn eina sanna. Lenovo.
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
7: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
0: Let's get back. FM 957.

0: 957.
1: Þetta lag er tilengar föður mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júní 2008 féll hann aftur, hlustiði.

0: anna þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Fjárfestum í Bata. Samheldni.is Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux veitingum Miðar á miðix.is Dr. Fútbol Hjöpquiz Í Keiluhöllin í kvöld Hjörvar Hafliðason predikar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilshöll
2: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gull

Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísu ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta

0: áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: FM 95

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun þarna á Snæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppsett á það.
3: Býtu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna
4: Það eru að koma hérna. Hver eru að spila?
2: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
1: Skemmtilegasti
0: morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, æsneikotínlaust og valdklass.
5: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
6: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
8: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
9: Óklei hlaupagleru í Reykjavíkumarathónið. Optical Studio.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
13: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
14: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
15: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
16: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
17: The Irishman pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman pub við Klappastíg í kvöld.
18: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill Bílalán.

0: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Sýndu hornin. Lenovo.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
12: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: fyrir íslenskar aðstæður.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Ef þú ætlar að fara í gólferði í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Oakley hlaupagleru í Reykjavík marathónið. Optical Studio.
6: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
10: Númer 1 í topp

0: sunnudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party, föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
5: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB. Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Ég var samlega með sjálfum. Það er fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjö svona dag.
2: Það er kannski
1: að byrja útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Ég er að spila Call of Duty og alltaf að fróa mig.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max og Apple.
4: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Null prósent gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Hollt og gott í veisluna, fundinn, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
12: Þetta er FM.

0: Tónlist á FM 957.
1: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngeisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þeirra frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein,
2: já, tveir, ekki ein.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Próment.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
8: You can bring demons back to the human world.
7: Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
9: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Who do you believe is a traitor?
13: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
14: Welcome to the game.
13: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: hagkvæmri lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða. Aha, nýju sleða hunda og sleða og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mila hundaslega hlaupið í Alaska. Já. Og 400 km vindlastragið í Svíþjóð. Ok. Gílum á það.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: 7 til 10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað nartaði manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komið fyrir svo
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til, na, til Ítalíu já. Það var geðvegt
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass
4: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati? Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
5: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Áðan spurði ég hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.